0: kao pojačao ovako. Slušali smo The Random i Man Bird 6 sati na... 6:01 je. Ajmo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes!
2: Dobro jutro!
0: Napokon nam je petak stigao. Čovječe, je li ovo vaš prvi tjedan od kada ste se vratili na
3: godišnji?
0: Da, tako je. Ja cijelo vrijeme razmišljam je li prvi ili drugi tjedan.
4: Prvi.
0: Kako se osjećate sad kad je prvi tjedan došao svom kraju? Jeste se sad skroz vratili?
3: Ma jesmo, ali brzo mi je prošao nekako od tjedan. Nadam se da je svima ostalima koji su se vratili s godišnjeg. Sinoć, kad sam došla s treninga, sam prvi put primijetila kako su se ljudi vratili po parkingu oko svoje zgrade, koji je do nedavno bio poluprazan. Evo, sinoć
4: se je napunio,
3: se već trebalo onako malo tražiti mjesto.
0: Ja, zanimljivo mi je da si to spomenula, zato što kod mene, na mom kvartu i u ulici konkretno, je totalno obrnuta situacija. Dakle, cijelo ljeto je bilo ono relativno puno.
4: Da.
0: Od ovog tjedna ima mjesta ko u priči.
3: Ne znam što bi ti rekla.
0: Vjerozno su ljudi krenuli sad lagano ovi moji.
4: Svi su išli na godišnji odmor kod tebe.
3: Da.
0: Su čekali da ovi Dorini odu.
4: Da.
3: Da, prvo je išao ovaj istok grada, pa ne znam, zapad, pa to je jug, pa sad
4: ne,
3: na kraju
4: može,
3: zapad.
4: Može svi odjedno.
3: Pa da.
0: Ok, ljudi, petak je, što znači nekoliko stvari. Prvo, da je automatski barem 10% bolje raspoloženje zato što nas čeka vikend ispred nas. Da. Druga stvar, danas bi trebala stići promjena vremena koja se najavljuje već neko vrijeme.
3: Koja će trajati jedan dan.
4: I koja je stigla, mislim.
0: Odmah je nesretna. A taman sam htio reći da je ovo zapravo odlična vijest za tebe koja kukaš od kako si došla ovdje, da je vruće, da se topiš svakog dana i napokon sad ovaj vikend bi ti moglo biti malo lakše. I zašto nisi sretna onda?
3: Pa zato što sam gledala ovaj nastavak temperatura
0: kroz
3: idući tjedan i onda već vidim, ja se mislim ima još do tad vremena i pitaćemo naravno naše prognostičare kasnije, ali već mi za četvrtak piše 34.
4: Bad.
3: Tako da kažem, bit će par dana i bilo bi super da ne raste više toliko. Makar, oprostite, razumijem da su mnogi još uvijek na moru i na godišnjem i da njima još treba vjerojatno takve visoke temperature.
4: Da.
3: Ali evo, bar da budu ove neke normalnije, a ne ove neprirodne, zbog kojih ni vi na moru ne možete u normalno vrijeme izaći van iz apartmana.
4: Da, bilo bi idealno da je vizualno ono ko da je jako suho, da prži plus 50 ako treba, ali da je po osjećaju negdje 25.
0: Šta, čak sam se sklon složiti s tom jer strašno volim kad je, ja želim kad je ljeto, da je ljeto i u smislu da bude što toplije. I okej, znam da je to grozno i znam da to na kraju budu i požari i ljudima bude loše i sve, ali vizualno volim kad je praktički narančasto vani, kad pogledaš da znaš da je to pravo ljeto.
4: Kad je ljeto, da je ljeto, kad je zima, da je snijeg,
0: sve.
4: A ne da se miješaju jedan drugome u poslu.
0: Amen, Hrvoje, slažem se. S obzirom na tu promjenu vremena sad, barem ovaj vikend bi moglo biti možda malo bolje za biti doma i gledati neku seriju, pa ako neko ima neku dobru, može nam preporučiti za rubriku Halo Radio, ne znam što bi radio, to nam ide danas.
4: Vidiš?
0: I ne znam što ćemo još danas raditi. Imam jednu najavu da imam 3-2-1 kuka jedan danas koji želim ubaciti. Znam da smo to rekli da ćemo maknuti,
4: ali vremena na vrijeme. Ma dobro, ne možeš sad držati usta začepljena.
0: Moram kuknuti malo, ima to kasnije. Ko još ima nekakvu recimo pjesmu koju nam želi ubaciti u našu playlistu, nek bude petkasta stvar da nas baš fino nosi kroz ovaj dan, može, evo za par minuta.

0: slušali smo Philly Steel 6.12, ajmo naručivati neke pjesme, kom se nešto sluša. A nije jednostavno to kad se sam pustiš tu pjesmu. Bolje dobije taj dodatni šmek kad čuješ na radiju. Evo prilike za ubaciti onda u našu playlistu od 6.40. Naša playlista otvorena ko... Ne pada mi sad nešto na pamet, ali full otvorena.
1: Otvorena ko...
0: Full otvorena.
1: Dani otvorenih vrata. Ne znam.
0: Dakle, gdje se može pjesma naručiti, svi koji slušaju već neko vrijeme znaju, međutim računam na to da je neko danas možda prvi put ovdje i nema pojma.
1: Tako je, treba ga uputiti. Svoj prijedlog možete poslati na 099-616-7002 ako se koristimo WhatsAppom. Ako se želimo javiti direktno u naš studio, onda se javljamo na broj 01-616-7002.
0: Eto ti ga. Dora nije ništa rekla, mislim da je to nedopustivo. Dora, reci nešto.
2: Pa pitala sam ga otvoreno kao što. Pa ništa, evo, potvrđujem sve što Hrvoje rekao. Hvala ti što si nam tad tako lijepo objasnio.
1: Ništa, molim, i drugi put.
0: Okay. Ljudi, imate vremena do 6.35, tako da razmislite, mučnite glavom i javite nam onda neku dobru pjesmu. Do tad, evo jedna talijanska za Doricu. Ova Anđelinica.
2: Ova je bila u Ambasadorici. Rubrici koju ste tako lako izdali i prodali, dok me nije bilo.
1: Ma

0: szef. Slušali smo nove fosile, ja sam šef, 6:20 je, imate još 15 minuta za poslati svoju glazbenu želju, svoj glazbeni prijedlog na 0996167002. To nije jedino što stiže preko našeg telefona ovdje, pogotovo zadnjih nekoliko dana stižu nam i ove razne kao svakodnevni problemi koje ljudi žele da riješimo. Ja ne znam zašto ljudi pomislili da mi znamo riješiti, ne znamo ni svoje probleme riješiti.
1: Ne, ali nemoj to tako, onda će predstaviti.
2: Možda smo slučajno nekom nešto riješili, pa onda sad... Mislim da možemo sve.
0: A to sam htio reći u nastavku, dakle da mi ne znamo ni svoje probleme riješiti, ali rado ćemo probati i s vašim. Možda, možda ćemo tu imati više sreće. Megi nam se javila prvo neki dan za ovaj Lukin poklon, pa smo se svi angažirali oko toga. Jučer smo dobili još jedno pitanje vezano za kumstva, za one koji možda nisu slušali jučer. To je bilo tek negdje iza 8 sati, iza 9 sati čak, tako nešto. Što su propustili? Ko nam je to poslao poruku?
1: Uglavnom, dobili smo jednu molbu da pitamo sve za mišljenje. Dakle, gospodin koji nam se javio kaže da su oni djevojka dobili od svojih prijatelja upit da budu kumovi djetetu svojih prijatelja. To je bilo njihovo prvo dijete, oni su to naravno prihvatili i nakon toga su oni sada dobili drugo dijete. Naš ovaj junak priče i njegova djevojka su očekivali da će ponovno dobiti poziv da budu kumovi, međutim oni su odabrali nekoga drugoga i to je njima bilo jako čudno i nešto što nisu očekivali.
0: Misliš da su se oni zabrinuli kao da nisu ispunili očekivanja kumstva prvi put?
1: Pa ne znam, evo, i vjerojatno i to, i drugo, možda ih je to malo ono, znaš, uvrijedilo. Ne znam kako bi drugačije objasnila, ali u principu onda smo krenuli pričati o tome je li to normalno ili nije. Mi smo se ovdje složili da uglavnom, to jest svi primjeri koje mi znamo, različita djeca imaju različite kumove.
2: Tako. Da, ja čak da pače nisam nikada, ne znam, ne poznajem nikoga koje ovoga, da je obrnuto, da je situacija takva da je isti kum.
0: A, čekaj, je li neko od vas ikad bio kum u životu? Jeste li kumovi?
2: Da,
1: ne.
2: Da.
0: Ti jesi?
2: Da.
0: Da?
2: Uf. Nego.
0: Pa daj reci mi više od toga.
2: 1, 2, 3.
0: Da,
2: uf,
0: da, hvala.
1: Nego.
2: Kum sam djetetu svog prijatelja, ukršteni. Kršteni sam trostruki, ja mislim.
0: Čovječe, čuj ti njega.
2: Da.
0: Wow. Ja mislim da jesi dobre poklone dao.
1: Ja mislim da je to toga.
2: Pa nemam pojma. Ma ne, nije stvarno niko, nije, ne. Nisam dobio nekakav osjećaj, dojam da je ovoga neko gledao kakvi pokloni su bili u pitanju. Ne.
0: Dobro, za sve onda koji slušaju sad u ovim trenucima, postoji li neko sa drugačijim primjerima do ovoga jučer, kao da je, da mislite da je, da se očekuje ako prvi put te neko pita da budeš kum i onda ako dobije novo dijete da se očekuje da opet budeš kum tom djetu.
2: Ja, evo, ja sam čak skoro bio ono sklon povjerovati da mora biti svaki put.
0: Jel tako?
2: Da, evo.
0: Ok, ako možda nemamo pojma oko nečega i neko ima totalno drugačiji primjer, ajde javite, jer za sad se čini da u principu je norma da svaki put bude novo dijete, novi kum.
2: Da.
0: Ok, sad idemo dalje, slušamo Owner of a Lonely Heart, iza toga Jakov Juzinović i Ja za čuda letim. A onda?
2: Na onda.
0: Vidjet ćemo,

0: Slušali smo Jakova Zinovića, ovo je Ja za čuda letim. Evo ga. Nisam znao da ovo nešto na kraju se čuje da on kaže. Došli smo do polovice ovog sata, prije nego što krenemo dalje, Leni Krevic nam kreće. Vrijeme je za novosti.
1: 6:30. Drugi program. Novosti. Dugih 18 sati trajala je saborska rasprava o opasnom otpadu u Lici. Prvi dan izvanredne sjednice sazvane na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića usred ljetne stanke završio je jutros malo poslije 3 sata. Oporba je optuživala vladajuće za propuste, a oni uzvraćali da širi paniku i skuplja političke bodove. Poslušajmo dio iz rasprave u kojem govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović i ministrica Irena Krstić.
2: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
3: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš-Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
4: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
1: Sabor s radom nastavlja u 9:30 iznošenjem stajališta klubova zastupnika. Glasovanje je predviđeno u 10:30. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Primoštena. Vatra se proširila velikom brzinom i ugrozila kuće. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorili su maslinici i dio poljoprivredne opreme. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer je kasno poslije podne buknulo više požara. Prekinut je promet, a na teren su odmah poslane sve raspoložive vatrogasne snage. Požar je pod nadzorom, no promet vlakova ostaje prekinut. Za putnike je organiziran prijevoz autobusima. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Vrakova 2-2. Uzvrati su u četvrtak, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mihele Šego i trener Rijeke Matija Škek.
5: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
6: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jako jugo. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. Landslides are possible. Traffic is dense on city roads and their bypasses, especially on the Zagreb City Bypass, and on the A4 Goričan Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Please adjust your speed and driving to road conditions. Keep a safe distance between vehicles, and in case of traffic jam, please form an emergency corridor.
8: Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Some ferry and catamaran lines are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. 6.35 je sad. Osim ovih glazbenih želja i prijedloga, čini se da smo već počeli dobivati i nekakve prijedloge za serije. Pretpostavljam da je to, je li to bilo za Halo radio, ne znam što bi radio, ili ovako bez veze?
10: Ne znam, Denis se javio i pitao je jesi li gledao Yellowstone i koja je bila druga, čekaj, dvije ti je. Ili Landman.
0: Evo. Landman, ne znam šta je, prvi put čujem u životu, ali Yellowstone nisam gledao, ali znam da to moji starci gledaju. Ja sam iz Yellowstone isključivo upoznat, ali detaljno upoznat sa likom Beth, kako si rekao da se glumi, se zove Kelly Riley.
10: Jessica Kelly Schwan Riley.
0: Znači, opsjednut sam njom. Opsjednut. Dobijem sad poziv i kaže, hej Marko, to sam ja Beth, molim te napusti sve i dođi. Znači, pusti, ne bi me studio sutra više nikad, ne bi me nikad više vidjeli. Napustio bi životinje, napustio bi džinu, napustio bi ovaj posao, savio bi neko gnjezdo s njom i bio bi tamo dok ne bi umro.
10: Sramota.
0: Se nadam da bi bilo u roku par dana od iscrpljenosti.
11: A lako ti je to sad ovako reći kad je jako mala vjerojatnost da se to dogodi.
0: Ne znam ja, ako sad zazvoni mobitel i Beth, to je to, od 7 se snađete dalje bez mene. A ti imaj ambasadoricu svaki dan što se mene.
11: Da.
0: Ja više neću ni slušati. Okay, osim toga, ko se još, je li imaš koje glazbene želje da nas upoznaš s time kako će ovaj petak potencijalno?
10: Pa imam, naravno da imam. Recimo, Draži nam se javio koji nas pozdravlja iz Ravne Slavonije, kako on kaže, i ide kod nas u Zagreb, putuje, uh-huh. I ako može, Ed Sheeran, pjesma Drive, kaže, inače, soundtrack iz filma F1. Mnogi ovako vidim da putuju, pa evo recimo osim Dražena koji ide iz Slavonije do Zagreba, tu je i netko ko se na WhatsAppu zove Legenda.
0: Nema razloga lagati, ako je legenda.
10: Koji želi čuti moju domovinu, dječju verziju. Kaže, pozdrav za jutarnju ekipu i nek mi uzovu Bengerčinu, prođe brže vrijeme do Splita.
0: Kao Bengerčinu.
10: Kao Benger, da. Uglavnom, evo, ne znam sad koliko je prigodno danas sad pustiti ovako random moju domovinu.
0: Znaš što ću ti reći? Ja sam načelno uvijek za tu pjesmu, pogotovo za ovu dječju verziju. Međutim, da, čini mi se, sad možemo to dati na nekakvo glasanje, zato što u vrijeme kad vas nije bilo dok ste bili na godišnjem, jedno, dva ili tri puta sam pustio tu pjesmu.
10: Čula sam.
0: I sad ne bih htio da to postane tradicija kao svaki tjedan puštamo tu pjesmu, jer će izgubit će magiju.
10: I baš onda zato smatram da ovaj tvoj prijedlog demokracije trenutno nije dobar.
0: Eto viš, ovo vam je tako dobar ti pokazatelj koje su zapravo naše suštinske potrebe ovdje. Ja želim otvoriti ovo ljudima da ovo bude naš zajednički show. A Dora i Koda je učila iz knjige Kim Jong-una i Josipa Staljina. Samo ja, nema demokracije, samo što ja kažem, to je najbolje.
11: Ja, sve će se raspast.
0: Tako je.
10: Nije, nego nekad treba ljude, dakle, mi ovdje smo poznati po demokraciji.
0: Ljudi, ono što želiš reći na agresivnom njemačkom, čisto da bude ideja.
10: U skladu.
0: Wir müssen!
10: Okay. Treba nekad ljude malo usmjeriti. Nekad treba držati stvari da svojim rukama, jer
0: durlik, jer musim biti ljude.
11: Ti znaš što je za njih dobro. Ne znaju oni.
10: Tako je, nemaju pojma.

0: Slušali smo Lenija Krevica i Californiju, 6.40 nam je došlo, Marko Putlić nam slijedi naprijed, odnosno u nastavku sa Probudi me, onda iza njega kreću glazbene želje. Prije toga ajmo vidjeti što nam stiže danas, ova promjena vremena koju smo već slušali, sad ćemo čuti više. Izidor je s nama. Izidore, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Izidore.
1: Oh, dobro jutro, ima nas više.
2: Ima nas, ima nas, ima nas, ima nas.
3: Smo
2: spremni pa, smo napeti kao puške, čuti što nas čeka.
1: Pa ja se nadam da ste dobro naspavali, osobito ako ste imali klimu ili volite sparinu.
2: Je, jako volimo, baš obožavamo.
1: A, palo je nešto i kiše, bilo je pljuskova. Danas promjenjiv dan pred nama i dalje pod utjecajem te jugozapadnog strujanja južine. Znači jugo na Jadranu umjereno do jako, jugozapadnjak u gorju, osobito u višim predjelima i jak. Danas nakon ove noćašnje porcije kiša, pljuskova i grmljavina najizraženiji na zapadu, opet će biti na zapadu, to znači sjeverni Jadran, Gorski kotar, pa možda malo Like, onda središnja Hrvatska, zahvatit će dijelom sjever Dalmacije i vjerojatno zapad Slavonije. Najmanje će se to kišni oblaci pojavljivati na jugu, gdje će biti većinom sunčano veći dio dana i vruće, ali na istoku će biti puno sunčanih razdoblja i temperatura i vrlo malo oborine do kasnijeg poslije podneva. I dobro, sada ima nešto što u ovoj prvoj fazi se malo zaletjelo dalje prema istoku, ali to će nestat, otić. Proć, pa će onda tamo biti opet danas do 36-37 temperatura, jučer je bilo do 40, tako da tamo je lagano pečenje, a ovdje drugdje ipak malo manje, iako to neće biti ugodno, bit će to
3: pirjanje.
1: Ne
3: kuhanje. Pire,
1: da, to je to više ovako neki gulašić. Zato što temperatura uz vlažnost, što zbog pljuskova, što zbog jugozapadnog strujanja, ostaje visoka, pa onda ovih 31-32 stupnja ipak neće biti ugodno. Najniža temperatura Gorski kotar i sjeverni Jadran, ali tamo je najveća vjerojatnost i za nevrijeme. Nažalost, ovako, iako je nije sigurno koliko će kiša točno pasti gdje, na tim područjima postoje naznake za lokalno izražene pljuskove, obilniju kišu, što znači da to može nositi one probleme kada ne stigne oteći, i prolazno pojačan vjetar, znači moguće su nevjere prolazno, osobito se čini poslije podne kada to bude prolazilo, pa onda cijelo poslije podne od zapada prema istoku i onda jugu, da tada ima najveća vjerojatnost za te izraženije pljuskove, pa te u dijelu dana morate ipak nekako prilagoditi aktivnosti tom vremenu ako vas, vaše područje to zahvati. Sutra već smirivanje, tako ulazimo u jedan, optimisti bi rekli, djelomice sunčan, pa onda u nedjelju i čak većinom sunčan, uglavnom suh vikend, ali nismo odmah gotovi za ostale oborine, ali to je neusporedivo sa današnjim količinama, može biti sutra, osobito prije podne, pikiram više nego na drugi dio dana, tijekom nedjelje može se pojaviti koji oblak, čini se ponajviše po gorju, ali to će biti rijetko. Temperatura će pasti na kopnenim predjelima, na primjer središnja Hrvatska, sa jučerašnjih 36 na 26 sutra. Tako da to imamo fini pad temperature. Na jugu, nažalost, ne baš, tako da ostaje podjednako toplo, malo će jutarnja pasti, ali to je to. I u nedjelju će biti slično, u što se tiče temperatura, samo što će se još češće pojavljati bura, ona pod Velebitom može biti jaka, pa neki novi problemčić se može pojaviti vezano uz tu pojačanu ili jaku buru u prvom dijelu nedjelje pod Velebitom. Osim toga, vrijeme je dosta naklonjeno planovima za vikend, samo ne može biti baš potpuno bezbrižni, za razliku od današnjeg dana kad ima smisla voditi računa o prognozama, vremenu i promjeni eventualno upozorenja, pa imajte si aplikaciju ili radar pri ruci ako negdje planirate biti vani.
2: Hvala puno na informacijama. Dobro, to mi sve zvuči prihvatljivo. Preživjet ćemo. Hvala.
3: Možemo, da, moramo se malo osvježiti.
1: Nema na čemu. Lijep pozdrav.
2: Ugodan vikend.
0: Hvala se, Izidore. Bok.
3: Bok.

0: Jovića i probudi me. Evo ga, skoro smo došli do 10 do 7. Dorice, daj nas malo upoznat s tima ko je jutros što tražio.
1: Pa klasično petkom jako puno poruka je stiglo. Nažalost, neće moći sve biti puštene, pročitane i sve želje ispunjene, ali dobro. Teja nam kaže, s obzirom na to da je petak, može li Šank i pjesma Grad je naš? Kaže, kasnila sam na posao još u stopa da se eto malo pokrenem. Dražena sam već prenijela, koji nam putuje Slavonije za Zagreb, Ed Sheeran i Drive i njegov prijedlog i želja. Bojan pak putuje iz Rijeke za Rab, sam je na cesti, to je bilo nešto ranije, pa kaže, bilo je vani mračno i oblačno i baš mu je nekako atmosfera za Leb i Sol čuvam noć od budnih.
0: Damn.
1: On je stvarno ušao u taj neki laganica mood, za razliku od recimo Legende, kao što sam rekla, koji je tražio Moju domovinu, dječju verziju, pa onda evo je rekao, alternativno može Insomnija od Mijač.
0: Kako je došao s jednu pjesmu na drugu?
2: Da, tako, zamijen.
0: Što je to jedno 7 koraka bilo dok dođeš od jedne do druge? Ne, koji korak odmah?
1: Svestran čovjek. David kaže da je danas pomalo jesenski na istočnoj obali Istre, što je super nakon onih upornih vrućina. Njegov prijedlog je Whitesnake Is This Love. Imali smo jedan prijedlog koji je stigao glasovno, pa ako mi dopustiš, ja ću ga pustit.
0: Evo ti.
1: Javio se Dejan.
3: Ekipa, pozdrav iz Zagorja, evo ovoga, jedan glazbeni prijedlog ili želja, danas je rođendan ikoni punka, Joe Strummer, grupa The Clash, ako može ovoga, njihova stvar, Tommy Gunn, pozdrav.
1: Odmah je nastavilo dalje, javila nam se i Karolina, mogu i nju pustiti.
4: Dobro jutro ekipo, evo putuje se na posao i ako može, za ovo lijepo jutro malo je onak tmurno, ali fino, malo svježe naspram onoga jučer dana vrućeg, pa ako može za tu svježinu od Phil Collinsa In the Air Tonight. Pozdrav, bok!
1: Odličan prijedlog, hvala Karolini, ali moram reći, ipak najvažnije što ću danas pročitati je Marijan, koji se javio i rekao je, moja glazbena želja je ista, kao i zadnjih par dana, sorry papi, i kaže, tražit ću je toliko dugo vremena dok ju ne dobijem.
2: E sad moramo mi malo misliti na sebe, da. Onda, pa ispuniti možda tu želju.
0: Iako, znaš šta, ne bi htio raditi presedan ovdje, da onda svi se počnu javljati sa naručivaću. Da, prijetim od pjesma, pogotovo od jednog autokrata kao što je Dora. Nisam očekivao da će ovako brzo kapitulirati, ali evo, čuda se događa.
1: Znaš zašto? Zato što je pjesma i nova, vidim da je veliki hit, odnosno da je na ljestvicama vrlo visoko, pa zašto onda ne bismo pustili?
2: A dobro, iz tog razloga može, da, jel ovako bi, inače nema pregovaranja sa teroristima.
0: Priznaj, ili želiš da je pustimo zato što se tebi sviđa pjesma?
1: Zato što se zove Sorry Papi. Super mi je to govoriti. Sorry Papi.

0: dosta smiješni.
1: Kreću ovdje reakcije. Bojan kaže, sorry papi, ali Good Genug je žešći banger.
0: Čekaj, ovo je kao najveći hit nešto u zadnje vrijeme.
1: Pa, mislim, nije najveći, ali vidim da dobro jedan prolazi na ljesticama. Tako da, evo,
0: počujem,
1: ali ok,
0: dobro, sviđa mi se stvar.
2: Ok.
0: Imamo još neiskorištenih želja, naravno, budemo to negdje ubacili neke od njih kroz sljedećih sat ili dva. Što se tiče javljanja, dosta sad sa željama, ajmo krenuti s prijedlozima. Rubrika Halo Radio, ne znam što bi radio, krenut će nam uskoro za ozbiljno. Tako da, što primamo tamo? Filmove, serije, aktivnosti. O, razglednice smo dobili.
2: Ima i razglednice sad.
0: Dobro, to ćemo pročitati. Uglavnom, 099-616-7002 možete javiti.
3: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Dobre, kako se zove ova pjesma? Isuse.
1: Kako ga je Poličak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Da, ne može se reći wow.
0: Moram se sad isprintat veliko. Šta je veće od A4? Isprintat ću se ovdje ovako, ne pitat Doru za tu pjesmu, prekrižit veliko sveta, znam nikad više ne ponovit ovu grešku.
2: Don't go there.
0: Šta je ovo bilo? Odakle si ovo izvukla?
3: Pa, to je moja impresija Duffy. Dobra je bila, šta?
0: Možda Defi Dakam, eventualno.
3: Pa nije, pa zvučilo kao Duffy. Čovjek nije znao što je.
2: Ubojica vampira. Jedino to.
0: Okej, ljudi, ovo je bilo grozno, sorry, neću više raditi grešku. Uglavnom, evo, 7 sati nam je lagano došlo, što bi značilo, u sljedećem satu krećemo s Halo Radio, ne znam što bi radio, za sve koji žele preporučiti gdje ići, što da, zapravo uvijek ja kažem što, vi recite što preporučite, što tražite.
2: Preporučaju se obično ovoga serije, nekakvi možda dobri recepti, događanja u, mm-hmm. u vašoj okolici, u vašoj blizini, što je još bilo?
3: Igre,
2: raznorazne, knjige, tako je, sve.
0: Svega je bilo, bit će i danas, nadam se, dakle 0996167002 je tu za preporuke. Uz to imat ću jedan mali kuk koji želim podijeliti s vama, jer me nešto strahovito naživciralo. Zapravo, nije me sad naživciralo, nego već dugo to ključa u meni. I čekam sad napokon to izbaciti van. Pa ko će se trebati olakšati svoju dušu, može isto tako to. Htio sam ti nešto pustiti, ali sam zaboravio. Aha, da, dobili smo razglednice neke.
2: A jeli?
0: Upravo je ovdje do furo. Ovako kaže, pozdrav ekipa, evo mene još na godišnjem, pa šaljem pozdrave i puse iz Kelna, to je Snježa. Zatim morski pozdravi najboljoj jutarnjoj ekipi u Hrvata, a i šire. Će ovo na krivu adresu. Dunja Karlo i Zlatko. I jedna koja me mrvicu zbunila, pa mi sad pokušajte pomoć ovdje. Zovem se Izabela, 29.7. sam napunila 11 godina. Ja sam 11. rođendan. I imam neispunjenu glazbenu želju. Solo od pjevačice, ja sam Gini Kisu, ja mislim. Na ljetovanju sam i slušamo vas svako jutro. Nadam se da će Dora ispuniti moju želju. I ovaj se dio koji me zbunio. Puno pozdrava Dori, Kreši i Marku. E sad, je li mislila, ne sviđaju
3: se Hrvoje, nego se Gotla.
0: Tako je, odlučila je Gotla. Hrvoje se zamjerio u nekom trenutku.
2: Vrlo legitimno.
3: Ne znam, samo ne mogu naći ovu opjevačicu. Kako se to piše?
0: Piše se J-E-E-N-I-E K-I, sad ovo je ili S-U ili
3: Ali vjerojatno
0: ili Kim, možda Kim.
3: Jenny Kim, evo, to
0: Kim,
3: je.
0: Okay,
3: to je Jenny Kim.
0: Kriv, okej.
3: Okay. Jenny Kim, da, to je južnokorejska pjevačica. Referica, okay, odmah sam pretpostavila da je ovaj o tome riječ.
0: Okay. Dakle, pozdrav nama iz Gršćice od Izabele, Petra, Dide, Bake, Slave i Mare. Pozdrav od Izabela, wow. Hvala ti Izabela.
2: To sam... jest ugotleno ime.
0: Možemo sad Džibonija i činim pravu stvar. Ko nije još poslao razglednice, a možda je ovaj tjedan na moru.
2: Da, nestaju. Lagano.
0: I želi nešto lijepo napraviti za sebe i za nas, slobodno možemo. Hvala unaprijed.

Super vikend ponuda. Ne propustite još paru u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Uopće se sjećam trenutka kad sam počeo ozbiljno poštovati Justina Timberlake-a. To je bilo 2013. kad je izveo ovu stvar na Brit Awardsima i tad sam si pomislio, wow, ovo je baš bilo bolno.
1: A ja sam jednom kad je, ja mislim bio je Eurosong, čini mi se te godine u Moskvi.
0: Dobro.
1: Ako se ne varam, pa je on ovoga nastupio u onom, znaš, u poluvremenu.
0: A šta je ovo, isto pjevao ili nešto?
1: Ne. Imao je ono, nekoliko pjesama je izveo.
0: Kad je počeo pjevati Sexy Back, to je to Hrvoj kada je počeo poštovati.
1: Ne, zato što je... Da mi oproste ovoga izvođači, odnos taj i produkcijski samo izvođenje ovoga pjesme njega i ostalih kandidata, malo se vidla ta razlika.
0: Jedan su organizatori bili kao, nismo ga trebali zvati.
1: Nismo ga trebali zvati, da.
0: Dobar je za ovo.
1: Da.
0: Ok, ljudi, imamo priliku zajedno napraviti nešto veličanstveno. Ne znam jeste li slušali jučer kad smo spominjali to, ali Goran Ivanišević bio nam je u gostima ovdje u Drop-in DJ-u u utorak, oko 8 sati recimo. I jedna od stvari koja nam je ostala u glavi, spominjali smo onu njegovu legendarnu presicu koju ne mogu pustiti u eter iz očitih razloga, ako god je zna, a ako ne zna, idite pogledati tamo i zahvalite nam kasnije. Imate Goran Ivanišević pres.
1: To je neki US Open bio, ja mislim.
0: Da, nemam pojma, ali morali bi zbipati svaku drugu riječ otprilike, tako da ne bi baš bilo, ono, izgubila bi se ta magija.
1: To dok još nije osvojio Wimbledon.
0: Ta frustracija. E sad, imamo dakle priliku napraviti nešto nevjerojatno za njega i vratiti mu za svu sreću koju nam je dao. Hoćeš li nas, Dora, prvo podsjetiti na kako je zvučala ta sreća kad nam je dao? Jesi li spremna s tim?
2: Spremna.
0: Ok, ajde.
2: Moramo malo...
1: Drugi servis.
2: Moramo malo i ovog tu...
1: Početak meča.
2: Napetosti. Goal!
3: 3 sets to 2. 6-3, 3-6, 6-3. Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: Bože, koliko smo urlali doma, ej. Koliko smo urlali.
3: Bravo.
0: Dakle,
1: ja sam napravio sve što je Mićo rekao, i skako, i plako, i veselio se, i sve što je napravio.
0: Dakle, Goran ima rođendan uskoro, kad je rekao 13.9.
2: Da.
0: Imamo malo manje od mjesec dana za izvršiti ovaj nevjerojatni zadatak. Rekao nam je da ne zna gdje mu je ta kapa s te presice legendarne i želimo mu pokloniti za rođendan tu, ali ako ne uspijemo tu, onda najsličniju moguću kapu. Radimo audiciju kapa ovdje na drugom. Pogledajte, molim vas, tu presicu. Ako imate sličnu kapu, pošaljite nam sliku i postoji dobra šansa, ako je dovoljno dobra, da će Goran dobiti upravo tu vašu kapu.
2: Možete mu je i potpisati.
0: Možete
2: Dragom
0: mu je i potpisati.
2: Goranu...
0: Ono. Mislim, vama stvarno minuta posla, njemu uspomena za cijeli život. Evo. Dakle, ako imate sličnu takvu kapicu, javite nam se 099-616-7002. Ajmo da tom čovjeku rođendan koji će pamtiti zauvijek. 13.9. Što bi značilo da barem do 5. 6. 9. recimo, bi trebali to naći.
1: Ma moramo naći istu takvu.
0: Najsličnija moguća kapa. Ajmo, Hrvatska, angažirajmo se oko ovoga. Ovo bi mogao biti poklon za pamćenje. Sad slušamo Pavel i Everest, pa se onda čujemo brzo.
1: Dobro.

0: Jel se ovo zove modulacija, ovo pred krajeve pjesme, ovo što se događa?
1: Ne, nisam obratio.
2: Nešto misliš?
1: Ne znam.
0: Ide gore.
1: Tako je. Ako idu drugi tonalitet, onda da.
0: A meni se čini da je to drugi tonalitet. Ovo kad se, kao, ona sve više pjeva i to... Uglavnom, najbolja modulacija u svim pjesmama, to sam htjela reći.
1: Na slučaj da je modulacija je najbolja.
2: Što je?
0: Da. Ne, pa nisam bila sigurna da me nazovem krivo. Evo je, izvodi niz uzastopnih modulacija.
1: Bravo.
0: U pjesmi Love on Top.
1: Znaš prepoznat modulaciju, sad još da znaš izvesti.
0: Najboljih modulacija koje su se čule u pjesmama.
1: Dobre, Beyonce, dobre. Nego, kratko imam za ubaciti rubriku 3-2-1 kukaj. Ljudi moji, nešto mi neopisivo ide na živce već dugo vremena i sad je napokon to kulminiralo prošli tjedan kad sam bio na servisu.
0: Dramatično.
1: Odio auto na servisu.
0: Ajde.
1: Dakle, ja naprosto ne mogu više i nadam se da će vozači koji slušaju sad isto tako empatizirati sa mnom, jer siguran sam da nisam jedini. Start-stop funkcija koju ne možeš isključiti. U mom autu ne možeš isključiti. Možeš isključiti privremeno i onda ti se uvijek automatski upali čim upališ auto sljedeći put.
2: Dobro.
1: Ubija me. Zato što kad god, recimo, pokušavam se iz sporedne ceste ubaciti na glavnu i onda ono lagano usporiš, on mi već tad ugasi auto i onda kad bi ja trebao stisnut gaz da uletim unutra, napravio dok krene
2: napravio.
1: Ubija me to. Druga stvar koju ne možeš isključiti je ona lane assist funkcija koja ti ne da da ideš van
0: trak.
1: Dakle, neki dan me ta lane assist funkcija skoro ubila zato što ide, dakle, vozimo se na relativno uskoj cesti, sporednoj nekakvoj, i ususret meni ide kamion veliki koji je uzeo svoju traku i jedno pola metra iz moje trake. I ja se pokušavam pomaknuti desno, auto mi ne da. Auto se vraća, ubiću te, Marko. To...
2: Ubiću te, Marko. Hoćeš mi pustiti pjesmu sutra?
1: I onda ja se hrvam s volanom da se maknem kamionu, ovo me ne da. Jedva sam uspio na kraju. I treća stvar...
2: Žmikavac moraš dati, onda popustiti.
1: Dobro, da, ali je glupo. I treća stvar, što srećom moj auto nema, ali mi je rekla žena u servisu da samo budem, jer sam tražio da mi isključe ovo sve, rekla je da ne smiju. I rekla je, budi samo sretan što nemaš ovu novu funkciju, a ta radi da svaki put kad malo prekoračiš brzinu, jedan na sat, auto krene pištati.
2: Eksplodira.
0: Dakle.
1: Auto odmah krene pištati. Budimo iskreni, niko se ne drži.
0: Dakle, ne, kod nas uvijek. Stvarno nitko ne drži to.
2: Jedan na
0: ono...
2: sat, pa to niti
1: znači,
2: ne možeš.
1: Pištao bi mi cijelo vrijeme. Znaš ono, ograničenje, ne znam, 60 i vozi 62. Pip, pip,
2: da.
1: Skucao bi ga u prvi zid.
2: Ili barem da te pohvali kad voziš, točno, znaš, malo, ono,
1: ima dvije opcije, bravo, bravo. Jel možete empatizirati sa mnom?
0: Mogu, a međutim malo mi je teško s obzirom na to da se kod mene start stop sustav može isključiti. Aha. I ja sam ga isključila.
1: Šminjati auto?
0: Ne treba, hvala. Kad ovo čujem... Stvarno ne. Ali evo, kaže ti Hrca, Marko, frende, čekaj da ti akumulator bude slab i start stop će se ugasiti.
2: Da.
1: Odlično, nije to baš rješenje koje
2: se na samom križanju se to obično dogodi.
1: Ok, 099-616-7002, je li ovo vrijedan kuk? Je li još neko
0: je vrijedan?
2: Je, kuk
0: ja
2: je vrijedan.
0: Je.
2: Okay. Ja nemam tih problema, ali te razumijem.
1: Ok, a javite se ko može empatizirati.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.

0: Poslušali smo Tonija Cetinskog i Nebo iznad nas. Whitney Houston sa How Will I Know nam stiže u nastavku prije nje. Ajmo vidjeti što se događa okolo, vrijeme nam je za novosti.
1: 7:30. Drugi program. Novosti. Dugih 18 sati trajala je saborska rasprava o opasnom otpadu u Lici. Prvi dan izvanredne sjednice, sazvane na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, završio je jutro s malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte poruku koju je iz Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Krstić.
2: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na 3 aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
1: Evo i trenutka kojim je rano jutro završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
4: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
1: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2:0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Vrakova 2:2. Uzvrati su u četvrtak, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikela Šego i trener Rijeke Matija Škek.
5: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama, da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
6: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola. Na neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjereni jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice još mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera, na autocesti Goričan Zagreb između Čorova, Popovec i Zagreb istok prema Zagrebu, na državnoj cesti Gračac Knin u zoni radova kraj Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu su brojne trajektne i katamaranske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is dense on city roads and their bypasses and in roadwork areas, especially on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the DC8 Adriatic road on the access roads to Split. Please adjust your speed and driving to the road conditions and keep a safe distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Karasovići, Bajakovo and Gornji Varoš. Some ship lines are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
0: Ajmo čuti neke od vas koji su se javili vezano za ovo. Prvo, Snježana.
13: Čuj Marka, bome imaš dobar auto. Odličan je, novi je.
14: Mi joj i dalje o auto pričamo.
13: Odlično, Markiću, tak treba. Zaslužio si.
0: Ovo tu. To ću se sačuvati. Okay, ajmo neko čuti još ko je ovo. Je Marijan.
15: Da, Marko, ja isto imam i na firminom autu to stop start gumb i na svojem autu. Auto, svi novi auti danas imaju ovoga i nažalost ja se slažem s tobom da je to najgluplje ovoga kad su napravili, ali to su napravili iz razloga toga da ako puno auti vozi kroz grad i to, da svaki put kad staneš na semaforu da se ugasi, da ne bi zagađivalo kao. Ali ovoga, to je ok, ali ovoga, problem je s tome kad svaki put kad auto starta ponovo srkne malo više goriva i to duže korištenje toga nije niti dobro za motor.
0: Da, mislim, kao slažem se s tim da zagađivanje treba što je više moguće.
14: Ali ne kad si ti u pitanju. Neka drugi prestanu
0: zagađivati. Ne, nego mislim samo možda je jednostavno loša ta start-stop funkcija konkretno kod mene, zato što on ne čeka da ja stanem do kraja.
12: To je mene zbunilo u cijeloj priči.
0: Već čim,
12: baš nije.
0: Čim ti kao ideš da ćeš zakočiti, već se ono usporiš na par na sat.
12: Pretpostavlja
0: i onda ti ugasi auto. A ja sam samo full usporio da recimo da pogledam lijevo, vidim jel sve slobodno i onda uđem. A ovaj lane assist, to mi je rekao sad Ogi producent, kao pa kako to ne možeš isključiti? Ne možeš. Isključiš i onda svaki put kad upališ auto ti se upali iz početka lane assist.
12: Mm-hmm.
0: To, a ovo pištanje funkcija, to ima, moja mama ima u autu. I otkrio sam napokon razlog zašto je toliko često loše volje, zato što stari moj, zamisli svaki put kad za jedan prekoračiš brzinu ti krene pip. Ne možeš izgasiti. Dakle, ubio bi se. Imaš ti još koga za pročitati?
14: Pa Ivan ti kaže da dijeli frustraciju. On kad upali auto kaže kao da je avion, pa ga pripremam za vozit i dok pogasi sve korisne funkcije traje.
0: Ista stvar.
14: Uglavnom, ne znam ko na... Aha, Šime kaže da on u firmi ima službena vozila na leasing i kaže nažalost ili na sreću svake dvije godine ide zamjena auta. Uh-huh. Ima vozilo sa AdBlue, start, stop, držanjem linije, upozorenjem za brzinu i tako dalje. Kaže jedino što smo naučili je ujutro kad krećemo raditi, nekoliko minuta prčkamo i gasimo sve navedeno, a kaže držanje staze obično ima prekidač na volanu.
0: Kod mene nema, nego moraš ići ono meni, ovu funkciju ugasi, onda te još pita jesi li siguran da je želiš ugasiti. E, rekao, brate, gasim je već 800 put, siguran sam da je gasim.
14: Da, ne znam.
0: I onda jednom je ne ugasiš, evo ti kamiona na... ususret ide i moraš ga izbiti.
12: A slušaj, ja se nikad nisam ni potrudio ovoga pogledat kako se to gasi i onda se čovjek privikne nakon nekog vremena.
0: Pa znam, ali jednostavno naporno. Dobro, dajte mi ocjenu za 3, 2, 1, kukaj.
12: Pa ne,
14: 8.
12: Daću ti i ja 8. Okay. Daću ti i ja 8.
0: Hvala vam, sad bi vam rekao boma, ali... ako neko ima razloga još nešto kukat, znam da smo rekli da ovu rubriku u principu nećemo nikad forsirati jer ne želimo forsirati negativnost, ali isto tako, ako je nešto ovog tipa što želite podijeliti, otvorite.
12: Da, opet, glupo je da ljudi drže u sebi.
0: 099-616-7002. Sad idemo dalje. Ovo nam je Whitney Houston, slušamo How Will I Know, iza nje Giuliano, Veći od ljubavi, pa smo onda opet zajedno. Hvala što ste tu, dobro jutro.
14: Dobro jutro.

0: Julijana je veći od ljubavi. 7.48, hvala svima koji ste uz drugi. Dobar petak želimo. Malo prije sam imao rubriku 3-2-1 kuka i dobio sam dvije osmice za svoje kukanje i mislim da su opravdane osmice. Spomenuo sam da mi strašno ide na živce i da sam probao na zadnjem servisu, do duše bedi što idem u ovlašteni servis pa oni to ne smiju micat, a probao sam maknut start stop funkciju, lane assist funkciju i rekli su mi da nažalost ništa od toga.
1: Ne smiju to.
0: Da čujem ko se javio još ovdje i plus mi je rekla žena koja tamo radi, budi sretan da nemaš onu funkciju da ti auto pišti svaki put kad prekoračiš brzinu makar za jedan. Ivan kažem.
2: Dobro jutro. Znači vrlo jednostavno, prodaš taj auto, kupiš si drugi, manjiš se, nemaš više stresa i to je to. Vrlo jednostavno, bez neke filozofije, to bi ja napravio.
0: Pa da znaš da ću razmisliti. Ko se još javio?
3: Dobili smo ovdje i komentar da je Jugo imao tu funkciju još 80 i gasio se na svakom semaforu. Bio je ispred svog vremena. Uglavnom, mnogi s tobom stvarno
1: osjećaju,
3: ali ima i neki koji su nam poslali, odnosno rekli o nekim novim funkcijama za koje ja iskreno nisam uopće znala. Recimo,
0: dobro.
3: Tamara kaže, najgora funkcija je, kojoj ne znam točan naziv, služi, zapravo kaže ne služi. Jer ako vozim i najmanjom brzinom, auto je procijenio da bi u auto ispred sebe mogla izravno udariti. Samo lagano dotaknem kočnicu jer trebam prikočiti. Na ekranu velikim slovima mi piše brake i zakoči da mi glava želi otpast s ramena. I cijelo tijelo mi se okoči kao teži moždani, lagani srčani s paralizom tijela.
0: I te funkcije su uvijek ono kao da su ih mame dizajnirale. Znaš, ono hiper opreze. Znaš, kad voziš s mamom pa je recimo ograničenje 60 i voziš 61, mama se odmah lovi za one i za one gore.
1: Tako da, polječete.
0: Hvateljka za mame, tako zvane.
3: Da, ne znam, mislim, ja imam isto taj to automatsko kočenje. Međutim, nikad mi to ne radi nepotrebno. Zapravo nije mi nikad sam zakočio jer odlično vozim.
0: Može biti da samo toliko psuješ da ni ne primijetiš uopće da se nešto događa.
1: Možda ima nešto protiv tebe, pa
3: ja sama radim start stop. Okay.
0: Neko mi još rekao da lane assist radi tek nakon 70 na sat.
3: Da, to je Robi rekao, pitao te voliš li potegnuti brzinu s obzirom na to da lane assist, odnosno to praćenje trake, radi iznad 70-80 km na sat.
0: Možda u tvom autu.
1: Da, nikod mene i ranije, da.
3: Leon je pak rekao da je najgora stvar, nova stvar, kamera u autu koja ti prati oči i pišti kad makneš oči s ceste. Mislim,
0: oni baš žele da se mi vratimo biciklima.
1: A šta sa mrtvim kutom i to?
3: Ali zato mene zanima, jer ako to pišti, ako ne gledaš na cestu, mislim, to je dobra stvar. Uh-huh. Samo što ja ne znam prati li ta kamera stvarno tvoje oči, ja sumnjam da baš prati oči.
0: Aha.
3: Ja mislim, po meni bi trebala funkcionirati na način da pišti ako ti spustiš glavu, ako je to ono stvarno da netko tipka, ali recimo ako se okrećeš, pratiš mrtvi kut, on bi trebao procijeniti da je to normalan okret glave, tako da evo ne znam, sad probat ću to googlati.
0: Vjerojatno je jedna od onih situacija gdje bi trebalo biti tako, ali obično u praksi nije, mislim, plus ono dok već vozim i tipkam, najgore što mi se može dogoditi da me sad još neko dekoncentrira, ono pištanjem ovdje, već radim dvije stvari isto vremena,
3: nema mi sad još to dok pišem poruku.
0: A daj molim to ćeš ispričat kad smo još spomenuli tvoju vožnju i kad smo spomenuli majke. Hoćeš li nam ispričat priču Željke Srdar, zašto ona nije na hrvatskim cestama? I kako svi trebamo ići zapaliti cvijeće negdje
1: i zahvalni
0: što je
3: što
0: na vrijeme
3: ona bila dovoljno mudra i sama procijenila da nije to za nju. Dakle, ona je položila... Ona je položila vozački, vozila je, ali kažem, par godina, nije dugo. Ovo se sve događalo, dakle, prije nego što sam se ja rodila. Dakle, stvarno je rano odustala i na vrijeme. Ima jedna priča kad je bila s mojim tatom dok su još hodali i su bili negdje vani i ona je išla doma, sjela je u svoj auto i nije mogla isparkirati. I
1: onda ne to uparkirati, nego isparkirati.
3: Isparkirati, dakle, kad je išla doma. Dobra. I onda je to izgledalo tako, valjda mom tati bilo zabavno da to tako izgleda, ne znam. Gdje je rekao, ajde, ti ćeš stiskat što ti ja kažem, spusti prozor, i onda je on kroz prozor njoj manevrirao volan.
0: Bože, ti tvoj starci.
3: I onda je on naš govori, ajde sad malo gas, nazad, naprijed, ovo, ono, i on je vrtio volan i kao, ajde, bok,
1: do doma.
3: Kao sad gas, bok, uglavnom to. A trenutak zadnji, kad je stvarno rekla, evo, ja više neću, je bio kad je bila je zima, ona se približavala semaforu na kojem je bilo crveno, na kojem su bili auti koji su samo stajali, ništa krivi, ništa, dakle, apsolutno ništa nisu napravili, dakle, samo su stajali, čekali zeleno i došla moja mama koja je malo krivo procijenila, valjda, i brzinu i skliskost i odlučila napraviti lančani sudar u tom trenutku.
0: To je znači bilo prije što se ti rodila.
3: Da, i onda je ona rekla, ma neću ja više.
0: Ništa.
1: A ovi iz lančanog sudara ostali misle, da si bar odlučila 10 sekundi ranije.
0: Gdje njoj je bila ova funkcija koja je zaustavljena?
1: Da.
0: Ok, ljudi, ako neko još ima nešto ubaciti vezano za ovu temu, neka funkcija koja vama ide na jetra ili kako je vaša mama izgubila vozačku i odustala od vožnje, možemo ići u svakom od ovih smjerova.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Sinestar kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan Ušparaj u Sparu.

0: Slušali smo Prljavo kazalište i Brane Srušiću sve. Evo, došli smo do 8:13. Vratit ćemo se na cijelu ovu temu sa autima i svim tim, ali prije toga dvije totalno nepovezane glupe stvari. Prva stvar je, koji je slušao jučer oko 7:40 u našoj rubrici Profesionalna orijentacija. Razgovarali smo s Grgom koji je bio spasioc 7 godina, ako se dobro sjećam. I radili smo to povodom vijesti koja je izašla, koja je rekla da na Jadranu fali oko 1000 spasilaca. I zvali smo njega, razgovarali smo i svačemu. Razgovor je završio umjesto u pozitivnom tonu, završio je tako da je Dora bila ljuta ko puška ovdje zato što nije uspjela postaviti svoje pitanje. Dobro jutro Grgi, kojeg sam zvao opet.
1: Evo, znala
0: Grga, dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Evo, samo sam te zvao isključivo zato da se Dora prestane ljuti, da ti postavi to pitanje. Dora, eter je tvoj, što si mi htjela? Ako si sad zaboravila pitanje,
1: nisam zaboravila, htjela sam ga u jednom trenu pitati, ne sjećam se na što je bilo vezano, ali htjela sam ga pitati koja mu je zapravo bila prva i glavna motivacija da postane spasilac.
0: Evo Grga.
2: Prva i glavna i nije bila tako nekako spektakularna. Znači, pričali smo o onom Miću, nisam Bejvoć nešto previše gledao. To jest, kad sam ga gledao, možda se nisam baš fokusirao previše na fabulu.
0: Nego na Pamelu, dok i svi ostali.
2: Da, vidiš, čak se irimo je, da. Friend mi je počeo, inače ti poslovi, taj posao počinje sa vodenim sportovima, tako je najčešće. Znači, ili treniraš plivanje ili vaterpolo, tako obično i krene rekrutacija, jer uvijek je spasioc normalno tamo. Znači, na bazenu. I tako da sam zapravo dosta onako casual kroz njega vaterpolista krenuo trenirati i onako, on je rekao kao ajmo, i to je bio. Nije bilo neki spektakl, kažem, Mitch Buchanan svijet nije bio, bilo je zapravo skroz onako spontano i ajmo vidjeti. Ali sam tu, što sam rekao, onu cijelu tu vrijednost sam spoznao kroz vrijeme. Znači, nisam bio svjestan uopće šta dolazi, dok nije eto, sve to skupa lijepo bilo.
1: Hvala ti Grga.
0: Jesi sretan.
1: Samo sam to htjela jučer pitat i evo hvala.
2: Grižna savjest, znači grižna savjest Markova zapravo je dobila, da.
0: Da.
2: Kako? Moćna sila. Moćna
1: nije
2: sila
1: ti to, nije ti to grižnja savjesti, to je samo sad njegov ovaj, tu mene i dalje ovaj, ne znam kako bi to nazvala, ali demonstracija moći. Šalim se, nije demonstracija moći, ali evo, bilo mu jako sad zabavno. Ja mislim da se najviše nadam da je toliko glupo pitanje da zbog ovoga si se ti ljutila i zbog ovog si nas maltretirala.
0: Ne, ja mislim da je ovo fenomenalno pitanje i žao mi je da ga nisi postavila jučer.
3: Da se nisi htjela malo potruditi, da, i izboriti.
0: Da. Grga, hvala ti puno što se nam se javio.
2: Da obranim Doru, dečki, da ste dali malo prostora da rešte i pitanje, možda bi i pitala.
0: Grga, okay. Aj se ti držiš spašavanja i poslije ovo spašavanja etera, to je za neku drugu.
1: Hvala ti Grga.
2: Žive ljudi,
1: držite
2: se i peglite.
3: Bog.
0: Eto, jesi sretna sad.
1: Jesam, pa mislim sretnija nego jučer jesam.
0: Okay.
3: Da.
0: Druga glupost nepovezana stvar je, Hrvoj rekao da želi nešto ubaciti u eter, a šta je?
3: Moja puno gluplja je, totalno nepovezana, samo me jako nasmijalo ovoga. Naime, da podsjetimo, dakle, sinoć su Rijeka i Hajduk igrali također ovaj svoje europske susrete. Rijeka je izgubila 2-0 kod Midtjylanda u Danskoj. Hajduk je odigrao 2-2 sa Rakovom iz Poljske i zapravo sad mu slijedi, slično kao i Dinamo, jel da, borba za taj posljednji korak. Ali ono što je meni nasmijalo, to je slovački sudac koji je sudio tu utakmicu.
0: Dobro.
3: Zove se Mihal Očenaš.
4: Ma daj.
3: Dakle, prezime mu je Očenaš.
1: Ja sam išao stvarno vidjet. Dakle, doslovno se piše Očenaš, sve spojeno. Očenaš.
0: Wow.
1: Da.
0: Jesu pomoćni sudci, zdravo Mario. Vraćamo se uskoro na ovu cijelu temu sa autima. Vidim da se dosta vas javljalo ovdje sa glasovnim i običnim porukama. Pa evo jedna pjesma, pa onda idemo nazad na pub. Ta jedna pjesma je ova.
1: Timber.
0: Vidio sam neki dan Pitbullov intervju, ne znam to novo ili staro, ali rekao je, googlej Pitbull, prije sam ja nego pas. Što je dobra stvar za pohvalit se.
3: Wow.

0: slušali smo Psihomodo Pop i Dižeš me, lagano se približavamo polovici sata. Ko nam se još javio, Dorice, daj malo pročitaj.
1: Pa mnogi imaju tu raznih problema što se tiče tih automobila. Recimo Mato kaže, kad maknem ruke s upravljača, odmah piše poruka jesam li umoran i da bi bilo dobro da stanem na kavu, malo odmorit. S druge strane, kaže Branko, glede tih gadgeta u autu, legendarna scena iz filma Što je muškarac bez brkova, kad domaćica proklinje auto, naime auto imao prepoznavanje alkoholnih para. To dolazi kao obvezna oprema uskoro i moram se složiti, netko isto to predvidio da bi uskoro mogao i ono stvarno nam javljati, znaš, ako uđeš u auto, a nisi 0-0, da krene se pištat, ugasi se, ne funkcionira, ne možeš ga upaliti.
2: Ma kako, pa to ima već, šta nema?
0: Ma koji auto to ima
2: već? Ma kako ne, pa bilo je to...
1: Ozbiljno.
0: A mislim, kao postoji ta tehnologija. Postoji ta tehnologija, ali nije još u širokoj primjeni. Ja ne znam nikoga koji ima to da ne možeš, šta, da moraš puhat u auspuh prije
2: nego. Ne puši, nego da on osjeti ovoga jednostavno. Ha. Da. Pare.
0: Jednom možeš, ne, jeo sam one čokoladice sa rumom.
2: Ma ima, kako ne.
0: Ok, ako neko ima, nek se javi, a ako neko ima još drugu neku priču, možda budemo se vratili tome za koju minutu. Prije toga, spremni smo za novosti.
2: Ajde. 8:30. Drugi program.
3: Novosti. Nakon gotovo 18 sati jutros u 3 sata i 21 minutu završila izvanredna sjednica Hrvatskog sabora o problemu opasnog otpada u Lici, sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića. Oporba je vladajuće optuživala za pogodovanje, dok su oni uzvraćali da se širi panika i prikupljaju politički bodovi. Lijeva oporba objavila je da je sakupila 50 potpisa za pokretanje postupka nepovjerenja vladi. Sabor nastavlja rad u 9:30, a glasovanje je predviđeno za 10:30. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinuto je nekoliko trajektnih i katamaranskih linija, izvijestio je HAK. Ne plove pojedini katamarani prema Rabu, Anconi, Puli, Hvaru i Visu, kao ni trajekti prema Šibenskim otocima i Malom Lošinju. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjever Italije, a osobito je teško stanje u pokrajini Bergamu. Vatrogasci su ondje evakuirali oko 250 ljudi iz kampa, u kojem je postojala opasnost od odrona i izlijevanja na bujalog potoka. Na terene su spasilačke službe, teška mehanizacija i helikopter. Zbog opasnosti od poplava i odrona, u pojedinim dijelovima Lombardije izdano je narančasto upozorenje. U Varaždinu počinje 28. Špancirfest. U 10 dana festival donosi koncerte poznatih izvođača te originalne ulične performanse i programe u više od 20 tematskih zona. Varaždin će u festivalskom ritmu živjeti do nedjelje 30. ovog mjeseca. Direktorica turističke zajednice Jelena Tot.
4: Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Ovogodišnji Špancirfest 28. po redu, a tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancirfesta od 20 sati na pozornici Vile Podeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s tragom Olivera.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km. Promet teče usporeno uz zastoje i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, na državnoj cesti D1 kod Otrića te na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 2 kilometers long queue towards Zagreb. Traffic is proceeding slowly on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Some ferry and catamaran lines are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo zajedno smo još možda nekih sat vremena, tako nešto, do 9.30. Čini se ljudi da nismo baš zadovoljni svojim autima, barem sudeći po ovim porukama koji stižu. Ja sam se prvi jutro spožalio u 3.2.1 kukaj da mi jako idu na živce ove opcije start-stop funkcija koju ne mogu isključiti, odnosno mogu, ali se svaki put automatski upali kad upalim auto.
2: Pa niko ne voli da mu neko drugi pametuje, pa tako ni vlastiti automobil.
0: Ja ću startat kad ja startam i staću kad ja stanem.
2: Hoćeš ti voli, evo ti volat.
0: Pa da vidimo.
1: Pa gledaj, to nije tako daleka budućnost, pogotovo recimo kad smo dobili sad informaciju da od sad prije koji dan se u Zagrebu može naručiti robotaksi.
0: What?
2: Da.
0: Nisam to vidio uopće.
1: A nisi ih vidio na cesti? Ja jesam.
0: Ne.
1: Već sam ih vidjela na cesti dok su ih isprobavali.
2: Testirali,
1: pa ti je pisalo ti iza na autima, piše hvala na strpljenju. Bilo iza i da, evo sad se mogu lagano već...
0: Ja piše ono, novi robot taksi, nemoj trubit, plakaću.
2: Čekaj, ali nešto su, ali su sa vozačem.
1: Da, još uvijek je to malo, dakle, zapravo postoji vozač, odnosno postoji čovjek koji
2: kontrolira auto.
1: Koji kontrolira
2: i
1: auto.
2: I pišti mu ako je nešto krivo napravio.
0: Da, jel bi se usudili ovaj... Mislim, znam da je uvijek tako kad dođe svaka nova tehnologija, vjerojatno se ljudi u početku ni u autima nisu usudili voziti kad su tek dolazili, ali ono, ne znam, ne bi bilo svejedno, bio bi cijelo vrijeme ko mama kad se vozi sa mnom.
2: Da.
0: Ono,
2: da.
0: Znaš, držiš se za sve strane, za sve što možeš uloviti, držiš.
2: To je taj isti efekt, da.
0: A, gledam, Andreja isto poslala poruku, slična stvar je se dogodila ko meni. Kaže, što se tiče line assista, to nije za naše ceste, pogotovo neke, ajmo reći, seoske, uske, di moraš sići asfalta kad se trebaš mimo ići sa nekakvim vozačem. Cima me, vraća me nazad, samo što ne udariš auto koji dolazi. Znači, ista stvar, to sam spričao malo prije. Kamion dolazi, zauzeo pola moje trake, ja pokušavam skrenuti sa strane na ovaj zemljani dio, ne da mi. Ne, ideš po cesti, stari, pa makar umro, ali ti nešti prečo.
2: Pa ćeš zapamti drugi put, kažeš.
0: Tako je.
2: Iću u drugu traku.
0: Ok, hoćemo čut, Dora, hoćeš pročitati prvo nekoga ili da pustim nekoga?
1: Nikica je rekao da Hrvoje je u pravu, da je prije 15 godina jedan brend automobila ugradio da ima tu opciju ako osjeti alkohol.
2: Da.
0: I onda su ga svi Hrvati prestali kupovati.
1: I onda, kaže, toliko im je pala prodaja da su za par mjeseci to ukinuli. Evo vidiš, nevjerojatno.
2: A zanima me za ove robotaksi, ovoga, koliko će i on vožnju cijepat, znaš, 100 metara, 200 eura.
1: Da, ne znam, evo.
2: Kad shvati navike.
1: Ako je netko probao, neka javi.
0: Ok, ajmo čuti neke od vas koji su se javljali ovdje za sve moguće stvari i vrtimo sad jedno tri različite teme, sve su vezane tu za vožnju. Prvo spominjali smo Dorinu mamu koja, što si rekla, lančani sudar napravila i prestala voziti za ovih.
1: Tako je, bila je jako mlada i onda je shvatila da to nije za nju, rekla je neću više.
2: Ali dobro, nije zbog toga, nego šta je, zima je bila, ulje na cesti.
1: Ona tvrdi da je bilo ulje na cesti.
2: Baš ono.
1: To je njena priča koja se drži, evo, 30 godina kasnije.
0: Željka nikad nemoj priznat, nikad nemoj priznat. Sjećam se, ja sam bio ulje na cesti, bio sam tamo.
2: Mogu potvrditi.
0: Džeko.
9: Jutro, ekipa, nismo jedne godine, to je davno, bilo negdje 87. godine, imali smo jednu prometnu nesreću u kojoj smo, mama i ja smo ispali, zamisli, kroz zadnje staklo, znači kroz zadnje staklo od golfa smo ispali i sreća nismo pali na asfalt, nego smo pali na travu koja je bila mokra i pa smo se izvukli. Mama je htjela voziti, znači htjela onaj polagati sve, ali nakon te nesreće ukao se strah i eto nije nikad polagala, jel? Ali ono, znači kroz zadnje staklo smo ispali, zamisli.
0: To mogu misliti. Ti si kroz prednje ispao.
2: Ja kroz prednje, da.
0: Moramo, sad trebamo naći neku kroz svako staklo.
2: Fino, ovo gospodin, kroz prednje.
0: Okay, Ivona, zapravo ne, Nikola, slušamo Nikolu prvo.
10: Znači, ljudi, nema gore kad imaš suvozača u autu i onda ti voziš normalno, ono, znaš sve, i onda ti taj suvozač malo otpadne sa nekim zvukovima. Pazi, ovo, gdje koncentrirate u vožnji. U stvari, nema pojma, ono, nema predođbu o razlici između auta, kolika je udaljenost, koliko se ko kreće i sve. Najgore je to imat suvozača u autu koji ti malo pazi, joj, ova, ona, totalno deskoncentriranje.
0: Vidim, Nikola, i ti si upoznao moju djevojku isto.
1: Ali moram reći da zapravo od tih stvari koje su vozači rade, još mi je gore sugeriranje, čak i ne u ovim nekim situacijama pod navodnicima potencijalne opasnosti, nego jednostavno kad netko ti nameće svoj način vožnje.
0: Tako je.
1: I onda kao, pa evo, pa mogla si se tu prestrojiti jer pa tu ti je bolje. Pa.
0: Znači,
1: tebi je bolje. Zašto? Budem.
0: Ono što
1: okay.
0: Posebno mi ide na živce nekad kad se recimo nalazimo u nekakvom nepoznatom teritoriju, ne znam te ulice, negdje u drugom gradu ili u drugom dijelu grada ili što već. I upalim GPS normalno i stavim da me on vodi i držim ono, spojiti se automatski na auto i onda vidiš, da. Međutim, moja djevojka ne, ona će držati taj GPS, neće biti spojen na auto i ona će navigirati. Ja rekao, ok, ljubi, ne želim se svađati, kao ok, evo ti, mislim, šta može fulat, realno, sve joj piše na auto, imaš veliku strelicu na ekranu. Međutim, šta legenda radi, ona je na mom mobitelu gdje je GPS i paralelno na svom mobitelu gleda Instagram. Hrvoje, da mi je kuna, da mi je euro za svaki put kad se čuo, tu smo tribali, livo, ajde okreni se sad.
1: Ja sam zapravo, dok sam bila suvozač, dok još nisam vozila, zapravo sam mrzila i najgore bi mi bilo kad bi me netko stavio u tu ulogu GPS-a.
0: Navigatora, no.
1: Zato što ne čak i da ja ne bih pratila nešto. Dobro. Nisam znala. Ja tek sad kad sam postala vozač sam naučila dobro pratiti.
0: Imaš veliku strelicu, veliki auto.
1: Ne, znalo me zeznut.
0: Kako bi se ti na kartama
1: znaš, tipa činilo mi se da je kasnije nego što je. Aha. I onda bi imala taj moment, joj, tu sam trebala skrenuti. Aha. Tek sad kad sam postala vozač, tek sad sam naučila zapravo koristiti GPS kako
2: karte.
1: Treba.
2: Karte,
0: da, časno. Ko kaže da je nemoguće? Ljudska volja je nadvlada svaki problem, svaki čas. Znaš, bilo je stvarno komplicirano, imaš ono jednu ogromnu strelicu i plavu liniju koja vodi točno gdje trebaš.
2: Šta bi to moglo znači?
0: Nemam pojma.
2: Ona hoće reći da je čak teže biti suvozač ponekad nego vozač.
0: Neopjevani junaci Hrvatskih cesta, suvozači, ovo za vas. Živjeli.

0: Slušamo Roxette i Listen to Your Heart. I nastavku, kako se ovo čita, Dora? Bibi Rexa. Sve krivo sam znao. Ok, vezano za suvozače, sve je krenulo zapravo od mojeg 3-2-1 kukaj za auto, ali evo čini se da imamo razloga kukati za suvozače. Ko se sve javio i zašto?
1: Pa Karolina kaže, mi smo 2 tjedna na moru i kako imamo novi auto, čim bi sjeli, slušali mene dok vozi moj muž, koji baš i nije profi vozača, njezin je auto, tako da ona, onda je tu malo onako glasna. Kaže, pazi gdje ćeš sparkirati, pa onda pazi kako otvaraš vrata da ne lupiš nekog drugog vrata. I onda kaže, tinejdžeri iza odmah su postavljali pitanje, što ste na drndani, do plaže bi se posuđali barem 5 puta. Mm-hmm. To su te čari zajedničkog putovanja, ali blaženi Zagrebi kad sam sama u autu.
0: Je, smo i pričali, ja mislim da vas dvoje...
2: I onda isto su vozači kad je sama.
0: Mislim da se niste se vratili još tad godišnje ako smo govorili. Ako niste, recimo, iz Zagreba, ako krećete, ako se niste do Lučkog već posvađali, nešto nije u redu.
2: Nešto nije u redu.
0: Nešto, da, idete nešto, li vi stvarno na put ili što?
2: Ali ja se slažem ovo sa suvozačima, to je, nije to bez veze titula. Pazi, to je velika čast, ali velika odgovornost.
1: Da, da.
2: Znaš kako se kaže, koje su bile posljednje riječi suvozača? Desno nema nikog.
1: Pa evo, slično nam se javila i Darija oko toga, da, koja je rekla da zapravo najgore je kad od svega kad na raskrižu suvozač kaže možeš. Mrzim to i svakom kog vozim i to kaže na raskrižu ili u sličnoj situaciji kaže možeš, bijaše zadnja riječ suvozača.
2: Da, nema, nije suvozač običan putnik. Obični putnici, sve 4 u zrak, prst u uho, a suvozač...
0: Ne, to je kopilot zapravo.
2: Tako, kopilot. Jer kad ovi diknu sve 4 u zrak, suvozač mora taj prst.

0: Ben ples ovdje ko onaj Techno Viking video. Udivljala je stvar. Ti rekla Bibi Rexa.
1: Ona je, mislim, inače isto jedna od ovih potomaka albanskih roditelja. Mm-hmm. Pa je zapravo Ređa. Bleta Ređa, ali za svjetsko tržište Bibi Rexa.
0: Znači, Dua Lipa, Rita Ora i ona.
1: I Bibi Rexa.
0: Eto ti ga na. HR Mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Još nekih 40 minuta smo zajedno. Danas nekako uopće nije bio to plan i morali smo sad jedno 5 tema baciti vani, ali neka, to ćemo onda raditi sljedeći tjedan. Ali danas smo fokusirani, čini se, na vožnju. Sve je krenulo od ovog mog 321 kuka što sam se žalio na start-stop funkciju i na onu lane assist funkciju. Ali evo, prerasli smo iz žaljenja na auto.
1: Tehnologiju na ljude.
2: Sad se žalimo na suvozače. Evo da
3: ja
2: nam...
3: Ja bi svoju suvozačicu, curu, zaručnicu nekad najrađe vozio tako da bih joj selotejpom zalijepio usta, povez na oči, a nekad dobro dođe češka kosu, fino masira vrat, prebaci nogicu, ručicu i bit ćemo.
2: Ko se isto javio, Vedran, mislim, ovo toliko mogu, točno znam ovo. Dakle, Vedran kaže, kod suvozača mi je najbolje kad si na križanju, ideš gledati ili ide auto, ali jedino što vidiš je njihovu glavu, jer se ona naravno nagnula da ona vidi je li ide auto.
4: Da.
2: I onda ti po izrazu lica gledaš je li ide ili ne ide.
1: Da.
4: 100 puta, jesu.
1: Dobili smo jednu poruku od Snježane koja kaže, kad su tri vozačice u autu, plavuše. Uf. Ona kaže za sebe i za svoje prijateljice, idemo negdje, ne znamo gdje smo smještene, idemo prvi put tamo. Uh-huh. Svaka ima upaljen svoj GPS na mobitelu i svako je pokazuje to
4: drugačije.
1: Dobili smo, evo, nije čak toliko vezano za suvozače, nego za konkretnu vožnju, ali moram ovo što je Anto poslao, jednostavno moram pročitat. Kaže da ima jednu anegdotu za ispričat. Kolegica od, kaže, moje rodice iz jedne firme, neće imenovat da se ne naljuti, je zaglavila u starom rotoru u Zagrebu, ako ga se svi sjećamo, Remetinec, okay. Dakle veliki rotor. Zaglavila je u starom rotoru u Zagrebu u lijevoj traci, a kako se brzo vozilo u njemu nije smjela izaći iz nje. Mm-hmm. I onda je samo kružila u toj traci, pa je zvala muža koji se dovezao parkirao u blizini, pješke ušao u rotor, zaustavio cijeli promet da bi se ona izvukla iz telje.
2: Kakva legenda.
4: Ko hrčak.
2: Kakva legenda. Ja što,
1: wow. Ali mogu zamisliti tu paniku, ono, jadna, grozno.
2: Ne, a to što, dakle, da možemo pratiti to mentalno propadanje u trenutku kad je rekla, ok, moram nazvat muža, toliko je loša, ja sam zarobljena u rotoru.
4: Koliko je krugova napravila?
1: Ne znam, evo, to bi bilo super da je pita pa da nam javi. Evo, nećemo ništa otkrivati, nikakav identitet, samo nam reci, molim te, koliko krugova.
4: Odvozila je veliku nagradu Remetinca. Svaka čast.
2: Slušamo sad Miru Badri za početak ovog sata. Iza toga Taylor Swift i I Knew It, I Knew You. Je li to nova stvar?
1: Da.
2: Eto ga. Iđe u vaše uši uskoro. Hvala što ste ovdje. Bok.
4: Bok.

0: teretana tamo vamo, ovo je bilo totalno drugačije, tamo smo se naši stezali sve i baš ti dobro dođe, jer ne znam za tebe ili recimo za Doru, nakon, jel se istežete nakon treninga?
1: Da. Je jako slabo.
0: Nikad, znači i napravimo ono naj simbolični.
2: Pukne nešto.
0: Znaš ovo, kad samo onako ruku malo, jednu ruku, drugu ruku, ukupno istezanje 10 sekund.
3: Ne, mi na treningu, mi koji idemo na grupne štok, treninge malo sa trenerima, imamo obavezno istezanje na kraju, znate kako sam gipka postala.
2: Ti treneri, ko su vozači su postali.
0: Tako da uglavnom sav sam pokočen i nikakav i odlučio sam otići na jedan ovaj sat. Bilo mi je fenomenalno, međutim cijena koju sam za to platio je naprosto previsoka i ne govorim financijski. Aha. Nego je to uvijek u terminu nekakvom 6-7 popodne, što znači da izgubim svoje parkirno mjesto onda i sav zen i sav taj balans koji sam uspio dobiti tamo je pao u vodu nakon što sam 45 minuta morao tražiti parking. Znači sve ono sam opsovao što sam mogao. Izašao sam si oge ko Buda, došao sam
2: Ko Ivanišević na presicu
0: sam se vratio doma. To što, rekao, znaš šta, radi ću ja biti pokočen i neutralno sretan, nego ovo jednostavno nije vrijedno toga. Ali ako imate negdje u blizini ili nešto i u dobrom normalnom terminu, to preporučam. Druga stvar, prije 2 godine odlučio sam preko ljeta gledat seriju One Tree Hill. I bilo mi je odlično.
2: Dobro.
0: Prije godinu dana odlučio sam gledati seriju Lost, odnosno Izgubljeni.
2: Bilo ti odlično.
0: Bilo mi je odlično. I svakog ljeta gledam tu neku ono staru seriju od prije 20 godina. Mm-hmm. Ove godine odlučio sam pogledati po nekoliko epizoda raznih serija, jer mi se ne da gledati više sezona. I neki dan sam gledao seriju Roswell.
3: Evo, kako te znam.
0: 2 epizode sam pogledao. Znaš kako te to vrati, Dora? Ti ni ne možeš to zamisliti.
3: Roswell me ne bi vratio nigdje dobro.
0: Ok, ali Buffy ubojica vampira, koja mi je sljedeća na listi, po 1 ili 2 epizode toga, imam još zapisano The OC i moj osobni favorit kojem se najviše veselim je Malcolm u sredini. Tako da...
2: Dobro.
3: Ali Malcolm ima i novu ovaj...
0: Ma to me uopće
3: ne zanima. Pa dobro, pa daj priliku.
0: Ne. Stare epizode, to je to. Dakle, ne mogu dovoljno preporučiti, jer taj osjećaj nostalgije ništa drugo ne može nadomjestiti. Odjednom imaš opet 12 godina ili 10 ili 9, koliko si već imao tad, jedeš one pahuljice fino s mlijekom, subota je ujutro, ti gledaš svoje serije, nemaš ni jedne brige na pameti. Ej, prekrasan osjećaj. Tako da vas pokušam još mrvicu vratiti za to, dok čekamo nove preporuke na 099-616-7002. Yes, no, maybe. Da vas vrati malo...
2: To je to. Can you repeat the question?
0: You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. Svoje preporuke, imamo još 20 minuta za to.

0: Slušali smo Blue Vinyl i Boris B. O 9.20 je došlo. Hoćeš neku preporuku ili ćeš nam update ovog vožnje?
1: Idemo samo brzinski riješiti taj update. Anto nam se javio oko gospođe koja je vozila u krug u Remetinečkom rotoru u Zagrebu. Dakle, bila je u skroz lijevoj traci, ovoj unutarnjoj, i kako se brzo vozilo, nije smjela izaći iz nje i onda je samo kružila u toj traci. Zvala muža koji se dovezao, zaustavio promet i da ona može se izvući s te lijeve trake.
2: A dobro, pazi, neki se po Remetincu šeću u krug, neki se voze u krug.
1: Eto, da. Uglavnom, pitala sam ga koliko je, ako zna, krugova napravila ili nešto, ali kaže da misli da je spominjala da je oko pola sata kružila dok je muž nije spasio.
0: Pola sata.
1: Pa evo, sad se tu bavimo matematikom nekom.
0: Koliko krugova?
1: Da, otprilike meni tu kaže AI da ako je vozila recimo 30 km na sat u unutarnjoj traci, da bi tada prešla oko 15 km i napravila otprilike 38 krugova.
0: To mi zvuči premalo. Budem provjerio tu računicu, mislim, može biti da se točno.
2: Krugova, pa me zvuči malo. To bi moglo biti.
0: Ok, budemo se bacili još na računicu, ali ajmo reći radno 38. Imaš kakve preporuke? Može sad za ubaciti? Ajde.
1: Evo, neke si povukao s ovim svojim preporukama starih serija, pa je recimo Karolina rekla Breaking Bad. Preporučujem, tko nije gledao, njoj kaže meni je luda, pripremite se na 5 sezona.
0: A dobro, to su sve, možda su svi gledali, a oni koji nisu gledali su dovoljno puta im je preporučeno i svjesno su rekli ne.
2: Da.
1: Ja sam pokušala 3 puta, zadnji put prošlo ljeto i opet došla sam do, ne znam, sredine ili kraja druge sezone i opet nisam nastavila dalje.
0: Ja, dosta si došla i nije te uzelo.
1: Jednostavno, da, evo, mislim, dobro, prošlo ljeto je bilo specifično jer sam vidjela duplo. To je bio onaj problem, pa nisam mogla baš gledat. Možda sam trebala kasnije nastaviti, ne znam. Uglavnom, nije me nikad, evo.
0: Onda ispočetka
1: to stvarno ne mogu. 3 puta sam probala.
0: Razumijem ako nekog nije možda nakon 2 ili 3 epizode uzelo, ali već nakon cijele prve sezone ja sam bio ono, živio sam tu sve vrijeme. Ok, dalje, ko se
1: evo, Josip je onda dao, ako ćemo tako nešto malo starije, kaže Lovci na nadprirodno, jedini problem je 15 sezona. Druga preporuka od Lee Community.
0: Ajme, najbolja.
1: Kaže, ponovno je na Netflixu, to sam i vidjela i kaže napokon ima i hrvatske titlove. Drugi prijedlog koji smo dobili je bio, kaže Ivan, koji je volio gledati Boardwalk Empire. Kaže, top.
0: To sam čuo nešto, ono, puno puta za tu seriju, ali ne znam ni o čem se.
1: Da, ne znam. Kristijan kaže Game of Thrones, House of Dragons, sezona 3 upravo završila, sve su epizode vani. Švedo ti je preporučio Fringe, kaže Marko, pogledaj samo 5 sezona. I Ivona je rekla da je došla nova sezona serije Outer Banks. Uglavnom, evo, to je to. Danas su svi nešto samo u serijama, ne znam.
2: Možda zbog vremena ih je povuklo da ono, pa boje se da će morat ostajati malo duže u kućama.
0: Pa to, mislim, ako dođe ovo promjena vremena i kiša i to je savršeno vrijeme za pogledat neku seriju. Ok, serije, filmovi, aktivnosti razno razne, recepti, primjerice za Doru ili nešto, koje još ima što za preporučiti, imate još 10 minuta. Sad slušamo Opću opasnost, ovo je...

0: Bože, kakva je ovo hitčina bila kad je izašla. Slušamo Gotije i Kimbru, ovo je Somebody That I Used To Know, nastavku One Fast i stariji smo jedan dan i smo uskoro gotovi za danas. Hvala svima koji ste bili tu, ali prije što se pozdravimo, vrijeme je za novosti.
1: 9 je sati i 31 minuta. Drugi program. Nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Prvog dana zastupnici su raspravljali više od 18 sati, a rasprava je završila rano jutros, malo poslije 3 sata. Oporba je vladajuće optuživala za pogodovanje, dok su oni uzvraćali da se širi panika i prikupljaju politički bodovi. Govore ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i SDP-ovac Arsen Bauk.
2: Kad ja kažem da u ovom trenutku ne možemo raditi štikadu, onda ja nisam rekla da mi nećemo to sanirati. Rekla sam da u ovom trenutku ne možemo i zato imam objektivne razloge kakve smo imali na nekim drugim lokacijama. Nemojte iskrivljavati moje riječi, nemojte slati pogrešne poruke narodu, jer je ova vlada preuzela i tu lokaciju i ugradila je u plan sanacije. Te ćemo pristupiti sanacije čim se za to steknu uvjeti.
3: Što je država napravila? Imali smo dozvole, imali smo elaborate, imali smo inspekcije, analize i rješenja. Imali smo sve što jedna uređena država treba imati, osim uređene države.
1: Glasovanje o zaključcima sa sjednice predviđeno je za 10:30. Osmero ljudi poginulo je u sinoćnjem padu čarterskog zrakoplova na zapadu Aljaske. Letjelica se srušila blizu vojne radarske postaje Cape Newenham. Krenula iz Anchorage-a i letjela prema vojnoj bazi, potvrdila Američka savezna uprava za civilno zrakoplovstvo. Uzrok nesreće za sad nije poznat. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjever Italije, a osobito je teško stanje u pokrajini Bergamu. Vatrogasci su ondje evakuirali oko 250 ljudi iz kampa u kojem je postojala opasnost od odrona i izlijevanja nabujalog potoka. Na terenu su spasilačke službe, teška mehanizacija i helikopter. Zbog opasnosti od poplava i odrona u pojedinim dijelovima Lombardije izdano je narančasto upozorenje. Aisha Wahab postala je prva afganistansko-američka zastupnica izabrana u američki kongres. Ona je prva muslimanka i prva afganistansko-američka zastupnica u kalifornijskom senatu, a u kongres se kandidirala na progresivnoj demokratskoj platformi. U drugom krugu izbora za 14. kongresni okrug Kalifornije osvojila je više od 50% glasova, dok je demokratska protukandidatkinja Melissa Hernandez dobila 46,9%. Novi okršaj Wahab i Hernandez očekuje se već 3. studenog na redovitim kongresnim izborima nakon promjene granica okruga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Zagreb-Macelj pred čvorom Zagreb-Zapad kolona je oko pola kilometra, na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova zastoj su i kolone između čvorova Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera, na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Njivica, na državnoj cesti Gračac-Knin zastoj su u zoni radova kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i trajektne linije. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is dense on city roads and their bypasses, and in roadwork areas. especially on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction towards Zagreb, on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the DC8 Adriatic road on the access roads to Split, as well as on the Krk bridge towards the mainland. Please adjust your speed and driving to the road conditions and keep a safe distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Karasovići, Bajakovo and Gornji Varoš. Some ship lines are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: 9.35 je, lagano smo skoro i gotovi ovdje. Gledamo ove neke poruke koje smo... Sad uopće ne znam da li da ih pustim. Dora je protiv da se vraćam uopće. Ma znaš šta, neću te opet ljuti danas, tako da evo neću se vraćati u to. Nego ćemo
7: ne, nije kao da kao nemoj se vraćati u to zbog nekog razloga, nego ono, pa mislila sam da smo završili priču prije pola sata, tu smo u preporukama, sad bi ti opet
0: Dobro, neću se vraćati suvozač, pa ima fora poruka, ali dobro, budemo ih drugi put. Onda. Možeš onda krenuti na neke preporuke.
7: Pa neke od preporuka još koje smo dobili je za večeras, recimo Brkovi su bodovaljcima, tako da evo dobili smo besplatan i ulaz, tko voli Brkove može ići na koncert.
8: A i počinje danas Špancir Fest.
7: To je bila druga preporuka. Aha. Bravo, hvala ti Hrvoje, tako da evo Špancir Fest danas u Varaždinu, odnosno ne samo danas, nego do 30.8. dakle idućih 10 dana se može posjetiti. Ono što sam dobila za preporuku je nešto što sam vidjela prije par dana kao, ajmo reći, pod navodnicima viralni recept. Mm-hmm. I nisam baš bila sigurna u kvalitetu istoga, mm-hmm. ali evo sad kad mi je Kristijan to poslao sam od sebe i rekao da je stvarno dobro i da je svima već na poslu proslijedio recept, danas ću se baciti u to. Dakle, radi se o tom kao nekakvom, ajmo reći, čokoladnom pudingu, odnosno musu, mm-hmm. koji se radi od kuhanih jaja. I sad meni na prvo to zvučalo grozno, ali evo kaže Kristijan da je stvarno dobro i da se ne osjeti uopće jaja. A vrlo je jednostavno i brzo za napraviti i zdravo. Jer nema nikakvih sad nekih tu problematičnih, ajmo reći, sastojaka.
0: Dobro, prosti, ja molim te, ufureno su to kako se radi, dakle, čokoladni mus od jaja.
7: Skuhaš jaja, dakle tvrdo kuhana jaja.
0: Okay.
7: Nakon što iskuhaš, staviš...
0: I baciš u smeće i kupiš se čokoladni pudin.
7: Tako i pojedeš. Ne, stvarno, gledaj, skuhaš jaja, gledam sad upravo i gledam kako izgleda mus, odnosno pudin koji se od toga dobije. Mm-hmm. Stvarno izgleda dobro. Kuhana jaja koja se ubace u blender, ubaci se kakao prah, ubaci se mlijeko po izboru, med i ekstrakt vanilije. Sve se iz blenda, izgleda fantastično. Kristijan kaže da je super, da svi s njegovog posla su oduševljeni i da se uopće ne osjete jaja. Evo, ovo je moja i sad ideja, odnosno nešto što ću ja projekt ovog vikenda, mm-hmm. i doći ću vam u ponedjeljak i reći kako je. Evo.
8: Dobro,
7: iskreno, otvoreno ću vam reći.
8: Mislim, volim kuhana jaja, volim sve što si nabrojala, zasebno, ali kombinacija
7: ali
8: nije jako
7: čudna.
0: Da, užasno.
8: Ali dobro.
0: Ne znam kako ljudi otkriju te stvari, znaš, nekom je slučajno blender palo ovo sve i rekao ovo je odličan čokoladni puding ili su rekli
7: neko... A vjerojatno je netko bio, joj, trebam neki, idem sad napraviti nešto što ima puno proteina, jer danas, to, znaš, mora sve biti puno proteina, stavit ću jaja. I čak je ispalo okej.
8: U međuvremenu puno pokvareni želudaca je bilo dok se nije došlo do jednog prihvatljivog recepta.
0: Ali dobro mi je ovo što si spomenula, pogotovo ti koja pratiš recepte jako puno zadnjih dosta. Si primijetila... Šta?
7: Služam te. Primijetila sam.
0: Jesi primijetila to ovo što si sad i rekla? Dakle, svaki recept koji kažu naglašavaju koliko proteina ima.
7: Da, pa to je
0: uvijek.
7: Sad, kažem ti, to je sad nova ta moda, odnosno čak i u dućanima kad gledaš proizvode.
0: Aha.
7: Sve kao visokoproteinski, ali kad malo pogledaš deklaraciju, shvatiš da je stvarnost nešto drugačije.
8: Ili kad stavljaju na stvari koje same po sebi, znaš.
7: Ali
8: samo čekam na jaja da stave, ono, ima ono, proteina.

Sunce, sunce. Sunshine, sunshine reggae. More.

Ista meta, isto odstojanje. Evo, već četvrti dan zajedno smo od 10 do 13 sati i danas uz ljeto na drugom, petak je. Pa ima nešto malo više gužve na cestama, iako pa se, možemo reći da se ljeto bliži kraju, iako će sad doći i gužve u onoj posezoni. Danas evo već vidim da su počele lagane kolone pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 500 metara. Pojačano je u smjeru kopna od Njivica na Krčkom mostu i zastoji su naravno u zonama radova te na prilazima Splitu, no nema nekih poteškoća, što je dobro, odlično. Ako vi što uočite, javite, besplatno je 0800 0022. Danas plovimo zajedno uz puno dobre glazbe. Ozren Putević u tonskoj realizaciji, Darko Hodnik u onoj glazbenoj. Ja sam Monika Lela Salambek, dobro nam došli.

0: imali budnih. Ako nema, ajmo na noge lagane. Lagano će vas razbuditi. Možda ne baš tako lagano, nego ovako naglo, snažno i energično. Dire Straits u remiksu. Dobar dan vam želim uz ljeto na drugom. Danas je 21. dan mjeseca kolovoza. Na isti datum davne 1911. iz Louvra je ukradena Mona Lisa. Jeste li znali? I nije pronađena čak 2 godine. Onda su je tek našli nakon 2 godine. Evo, gledam malo što se dogodilo važno na današnji datum. Havaji su postali 50. savezna država u sastavu Sjedinjenih Država na današnji datum 21. kolovoza 1959. A danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno. Biće i sunca, biće i kiše, biće i pljuskova, grmljavine, osobito na sjevernom Jadranu, u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Nešto noćas sramežljivo je tu u Zagrebu se ukazala ta kišica. Ali nekako nije baš pretjerano osvježila ni ohladila. Jako težak zrak jutros, iako temperaturno oko 25. Danas idemo na maksimalac između 27-32 na kopnu. Na istoku do 36. Tako da, evo, nema neke pozitivne promjene u smislu osvježenja na vidiku, iako će biti nešto kiše. Evo, sretno svima. Kako preživljavate ove vrućine, možete pisati na 0996167002.
1: Ovo je drugi.

Fugaljeta, Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

Jučer mu je bio rođendan, Dino Dvornik, u remiksu. I hvala vam na vašim komentarima. Samo da se ispravim i da vam kažem, Darko Hodnik je taj koji je zaslužan za ovo što slušate. Evo, svi vi koji putujete, kaže, 3 sata dobre mjuze, samo tako, putuje Dalibor prema Austriji, pa želimo mu sretan put i nekima od vas izuzetno odgovaraju ovakvi ritmovi. Petak je 10.26, što drugo nego malo vas razbuditi u oči vikenda. I samo da kažem da su nepovoljni vremenski uvjeti vani, zbog toga je u prekidu nekoliko katamaranskih trajektnih linija. To su linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Zadar, Pula, Zadar, Ženica, Ancona i Split, Bol, Hvar, Vis. Također trajektne linije Šibenik, Zlata, Zlarin, Obonjan, Kaprije, Žirje i Zadar, Ženica, Istok, Kosirača, Olib, Silba, Premuda, Mali, Lošinj. Naravno, ako ima ikakvih izmjena u ovim informacijama, čućete evo za nekih 5 minuta kada ćemo biti uz službeno novo, svježe izvješće HAK.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Sabor je nastavio izvanrednu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Klubovi zastupnika iznose stajališta, a u ovim trenucima očekuje se i glasovanje o zaključcima sa sjednice. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Mostovac Zvonimir Troskot.
1: Uvijek se postavlja pitanje, dakle, što oporba može? Jer s jedne strane imate sinhroniziranu priču od vlade koja se nastavila i u Saboru, oporba histerizira, a samo smo postavili konkretna pitanja. Što je s vodom? Koji je plan sanacije? Ko su odgovorne osobe? Koliko će to koštati? I kada će to biti završeno? Ali mi histeriziramo.
2: Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije, kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac.
0: Vlada je gradu Omišu odobrila žurnu pomoć od 20 milijuna eura radi ublažavanja i sanacije posljedica razornog požara. Premijer je najavio i dodatne mjere, među kojima je oslobađanje od turističke pristojbe. Braniteljima s požarom pogođenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. O uzroku požara još se provodi istraga. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić za HRT je rekao da policija utvrđuje sve okolnosti, a vrijeme i mjesto na kojem je požar buknuo, prema njegovim riječima, izazivaju sumnju.
3: Stalno se špekulira. Vi morate znati da smo mi zemlja sa 4 milijuna selektora, sa 4 milijuna premijera i 4 milijuna predsjednika. Tako da svak ima svoju teoriju. Ali što bi rekao moj kolega iz ovog rata, načinik Bauk, uvijek je interesantan tajming. Tajming kad se to desilo, na mjestu kojem se desilo, gotovo da sugerira da ovo nije bilo slučajno. Ali policija radi intenzivno, pa ćemo vidjeti. To su sati kad je sunce zašlo, znači neki efekt leće, neko staklo ne može biti. To je mjesto gdje nema puta, nema nekoga mjesta gdje bi neko pekao nešto ili bilo što slično. To je 30 metara od ceste i tada je počeo puhati jaki vjetar, ne prije, tada. I baš tada, baš da se desi tu, gdje nema nigdje nikoga i tako nešto. Mislim, jako je teško povjerovati da je takav tajming prirodni.
0: U Koprivnici je na gradskim bedemima otvoren 19. renesansni festival, jedna od najpoznatijih povijesno-turističkih manifestacija u Hrvatskoj. Više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i drugih europskih zemalja tijekom 4 dana oživjet će vrijeme vitezova, starih obrta, trgovaca i srednjovjekovnih zabavljača. Posjetitelje očekuju viteške borbe i turniri, konjički program, srednjovjekovna glazba, radionice te gastronomija nadahnuta prošlim vremenima. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, ponegdje jaki, temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
4: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, na državnoj cesti D1 kod Otrića te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Posedarje i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine te su moguća usporavanja. Zastoji su i kolone na Istarskom Ipsilonu u smjeru graničnih prijelaza Kašteli Plovanija, na Zagrebačkoj obilaznici između Čvorova Buzin i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, te na Krčkom mostu od Njivica u smjeru Kopna. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali zastoj je između Dubrovnika i Cavtata kraj mjesta Čibača. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: We'll be right back.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
7: Wow!
6: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, between the Posedarje and Rovinska junctions towards Zagreb, due to a traffic accident, the speed limit is reduced to 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Dubrovnik and Cavtat near Čibača, traffic is proceeding with difficulties. Traffic is dense on city roads and their bypasses, and on some motorway sections, especially on the A1 motorway between the Zadaristok junction and the Čelinka tunnel towards Zagreb, on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Buzin and Sveta Nedelja junctions in direction Bregana, on the motorways in Istria towards Kaštel and Plovanija, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Some ship lines are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

Ovo je drugi. Drugi, ljeto na drugom, 10:43. Ako putujete, želimo vam ugodan put. Evo, stižu nam i fotografije, kažu, uz drugi se lakše putuje. Pa sretno i oprezno. Vani je ponegdje isklisko, pa treba biti dodatno oprezan. Danas možete svratiti, recimo, na naš Facebook. Na Faceu HR2 su naše kolegice pitale turiste koja im je najteža riječ za izgovoriti. Doduše ne, dale su im zadatak da izgovore neke hrvatske riječi. Pogledajte koje su to riječi u pitanju i kasnije ćemo čuti i anketu ovdje u eteru. A vas pozivam na WhatsApp na 0996167002. Može i glasovni poziv, da pače, evo, preferiram to. Da se snimite kako izgovarate vama najteže izgovorljivu riječ u Hrvatskoj. Najteža, a možda nije najteža, ali je najduža riječ jedna oko koje već evo nekoliko sati imamo polemiku. Pokušat ću je izgovoriti onako kako piše na portalima. Prijestolo nasljednikovićićinima. Iako bi logika bila da je prijestolo nasljednica, pa umanjenica, prijestolo nasljedničica, pa onda nešto njezino. Prijestolo nasljedničićina. Kako to ide vama? Ja se uvijek hvalim da znam izgovoriti ovo. Najneindustrializiranija. Ajde, pohvalite mi se na 0996167002.

0: najteže izgovorljivija riječ u hrvatskom jeziku, dobio si povećanje plaće.
1: Je li to najteža ili najnevjerojatnija? U svakom slučaju, da. Šale se ljudi kada su teško izgovorljive riječi u pitanju. Čućete kasnije kako stranci izgovaraju imena nekih naših jela. A našla sam još jednu riječ koja je teško izgovorljiva. Ezofagogas... Pa ne ovako, čekajte, idem iz... Ezofagoga strodu odenoskopija. Ali sad ja to trebam spojiti da to zvuči kao jedna riječ. Ezofagoga strodu odenoskopija. Ezofagoga strodu odenoskopija. Ezofagoga strodu odenoskopija. Jel možete ponoviti za mnom? Ha? Ispunit ću vam glazbenu želju. 09 961 670 002. A osim ovoga što je gospodin rekao, navodno je u Hrvatskoj na broju 5 na listi teško izgovorljivih riječi upravo ova.

0: album Hit of the Moment.
1: Da. Evo, upisat ću, trenutno mi Darka nema, reći ću mu kad se vrati.
0: Okay.
1: Evo, pozdrav, bok. A mi ćemo čuti Dancing on my own. Ide nam Robin, a možete nam se snimati na glasovne pozive i izgovarati vama teško izgovorljive riječi 099 616 7002.

0: Malo prije onaj ton, možda niste razumjeli, malo je loš zvuk, u podlozi se čuje džiboni i oprosti, ali čovjek je pokušao izgovoriti ezofagogastroduodenoskopija. Ok, ajmo čuti što vi kažete.
1: Pozdrav, evo ja i moji dečki se vozamo, idemo s mora. Tu smo negdje oko Žute Lokve, navlače se oblaci, kiša će. A što se tiče teških riječi, najteže su one koje u sebi imaju puna R i L. Ima jedna opaka bolest neurološka, ALS ili ti amiotrofična lateralna skleroza. Probajte to izgovoriti na brzinu, vidjet ćete kako se jezik lomi. Hvala i sretno papao.
0: Amiotrofična lateralna skleroza. Idemo brže. Amiotrofična lateralna skleroza. Amiotrofična lateralna skleroza. Amiotrofična lateralna skleroza. Dobro, ja imam ispričnicu jer ja sam ipak u tom poslu gdje je dikcija jako važna i prošli smo nekoliko različitih govornih vježbi. Tako da nama ne bi trebao biti problem izgovoriti bilo što. A vama, dobar dan. Halo, jeste s nama?
2: Je.
0: Pozdrav, slušam vas.
2: Evo, imam jedan mali test za vas.
0: Slušam.
2: Evo, upravo iz pustinje Blaca, ako znate gdje je to.
0: Brač.
2: Bravo.
0: I bila tamo.
2: Bravo, jel da je lipo?
0: Je, prekrasno.
2: Evo, ja ću pokušati izgovoriti nešto što vi sigurno nećete moći ponoviti. Tvoja fabula je toliko neafirmatična, tako da je potpuno apsolutno raspravljati o morfološkim pitanjima tvoje psihoanalize i psihodijalektike.
0: Pa prvo, nije uopće teško za izgovoriti, nego ne mogu upamtiti cijelu rečenicu. To je problem? Tvoja je fabula toliko...
2: Neafirmatična.
0: Tvoja je fabula toliko neafirmatična da ne mogu, ne znam, upamtila
2: tako
0: sam negatu, metamorfo...
2: Apsolutno, apsurdno raspravljati o morfološkim pitanjima tvoje psihoanalize i psihodijalektike.
0: Ok, evo, pobjedili ste. Ali samo zbog dužina, inače bi ja to mogla, naravno.
2: Da. Vi sad... Malo šale. Ante.
0: A vi, Ante, najneindustrializiranija?
2: Najindustrializovanija.
0: Ne, najneindustrializiranija?
2: Najindustrializovanija. Predajem se.
0: A dobro, kako je na Braču?
2: Pa, dosta vjetrovito bi rekla. Puše dosta bura, trajekt je isplovio, tako da smo iskoristili priliku, inače sam iz Kaštela.
0: Aha.
2: A ima još jedna zanimljiva pjesma, ja ne znam točno kako se zove, znam da je neki rep, digi digi digi dam, tako nekako, vrlo je teško za izgovorit kad čujete to, znači vama ovi vaši u režiji.
0: Koji, mislite na lazanju našega?
2: Ne, nije.
0: Rim tim tagi dim.
2: Ne, nije, to naravno svi znaju, ali pjesma u refrenu ide... Digi da, tako nekako. Znači sigurno ovi vaši u režiji, tako da ja sam pokušava to izgovoriti, ali evo ni sada to ne mogu.
0: To je naša pjesma. Domaća ili stra?
2: Domaća je jako.
0: Ja samo sjećam Dvornika, čini mi se da on ima u jednom, ali to je bila njegova improvizacija.
2: Ne, to je novo od ovih mladih, ovih, kako ću...
0: Naći ćemo. Trepere, vjerojatno.
2: Da, tako, reperi, najvjerovatnije.
0: Da,
2: evo. Digi, digi, digi, da, tako ide. Digi, digi, digi, da, evo.
0: Digi, digi, da. Hvala vam, Ante.
2: Baš pokušajte to naći, zainteresirat će vas, obećajem.
0: Hvala vam lijepa, pozdrava.
2: Hvala i vama.
0: Pozdrav, do slušanja. Stigao nam je još jedan WhatsApp poziv, pa ako možemo čuti što nam kažete u ove 3 sekunde.
3: Dječaci Dalmacijo.
0: Dječaci Dalmacijo, to je vjerojatno ta pjesma. Hvala vam na ovoj pomoći, hvala što ste ovako susretljivi i što ovako brzo reagirate. I na WhatsAppu mi je isto netko napisao: dječaci, Dalmacijo u zagradi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, da. Pa ako Darko pronađe, u svakom slučaju bit ćemo upravo uz tu stvar u nastavku. A netko nam je poslao i još jedan kratki glasovni ton, ako ga možemo čuti sa WhatsAppa. Može?
3: Dalmacijo od mislim da su dječaci ili Vojkove.
0: Evo, kako ste se odmah ubacili. Hvala vam lijepa. Da, dječaci, hoćemo to čuti sad? Nemamo ga. Nemamo ga tu. Onda malo kasnije. Ajde. Ostanite s nama, 11.23 za 7 minuta naše novosti. Zajedno smo ponovno nakon ovoga bloka.

0: Opet ja ću bit ovdje. 11:30.
1: Drugi program.
2: U Hrvatskom saboru završila je izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Lici. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati više od 50 potpisa zastupnika radi pokretanja postupka i izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Suverenisti i Domino još se nisu izjasnili o potpori inicijativi.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
2: Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovoga mjeseca 33-godišnja državljanka BiH. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. U požaru je ukupno ozlijeđeno 38 osoba, među kojima je 10 u životnoj opasnosti, a izgorile su mnoge kuće, objekti i vozila. 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu, nedaleko od Drniša, prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela potraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorila je suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Nakon požara koji je noćas uništio stambeno-poslovnu zgradu u švicarskom gradu Tusisu, traga se za 5 osoba, a 8 ih je ozlijeđeno. Zgrada s restoranom i stanovima potpuno je izgorjela. Požar je gasilo gotovo 100 vatrogasaca, a iz zgrade je spašeno 14 ljudi. 2 su osobe teško, 2 srednje teško, a 4 lakše ozlijeđene. Prema prvim informacijama, požar je planuo na drugom katu, no uzrok još nije poznat. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: I vrijeme danas promjenjivo. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 30, a na istoku oko 36 stupnjeva.
4: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na autocesti A1 u smjeru unutrašnjosti, zastoji su i kolone na dionicama Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, pred naplatama Lučko i Demerje kolone su oko 1 km, na dionici između čvorova Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba, prometna je nesreća na dionici Posedar i Rovanjska. Na zagrebačkoj obilaznici kolone su i zastoji na dionici prema naplati Lučko od Buzina, kolona 1 km, a usporeno se vozi prema zoni radova između čvorova Buzin i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pojačan je promet prema Krčkom mostu u smjeru unutrašnjosti, kolona je trenutno od Malinske. Na državnoj cesti 1 zastoj između Gračaca i Knina u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu, Šibeniku, Senju, Omišu, Makarskoj i Dubrovniku, te na dionici Jadranovo-Novi Vinodolski. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru, otkazane su pojedine katamaranske i trajektne linije. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
7: Wow!
6: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje Peytols towards Zagreb, and a 1 kilometer long queue at the Lučko Peytol from direction of the Zagreb City Bypass and the Buzin Junction towards the coast. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, due to a traffic accident between the Posedari and Rovanjska junctions towards Zagreb, the speed limit is reduced to 60 km per hour. Traffic towards Zagreb is dense and occasionally queuing between the Zagreb-Zadar-Istok junction and the Čelinka tunnel and between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, there are occasional queues in the roadwork area between the Buzin and Sveta Nedelja junctions in direction Bregana. On the motorways in Istria, traffic is dense towards Kaštel and Plovanija. On the DC1 state road, traffic is proceeding with difficulties between Gračac and Knin near Otrić. On the DC8 Adriatic road, there are queues on the access roads to tourist destinations along the coast. On the island of Krk and the Krk bridge, traffic is dense towards the mainland. The queue is from Malinska. Traffic is dense at the following border crossings: Karasovići, Bajakovo and Gornji Varoš. Some ship lines are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

was a rich, najneindustrializiranija. E, Boga mi, stvarno ste dali rič koju, ritko koju ne mogu izgovoriti. Ček. Najneindustrializiranija. Aj. Okej. Okay. Aj, Bog. Ajte, Bog.

0: Ivana su, ljeto ste na drugom. Danas malo izgovaramo teške riječi, a bavimo se banalnostima. Petak je, uoči je vikenda, što bi drugo radili. Pozdrav gospodinu koji je dugo pokušavao i nije uspio izgovoriti najneindustrializiranija. Evo, malo se dopisujem s njim putem WhatsAppa. Možete nam se snimati i dalje i pokušati izgovoriti neku vama tešku riječ. Kažu da neki ljudi teško izgovore infrastruktura, bjelanjak, štititi, defibrilator, otorinolaringolog, pa onda recimo one riječi antisamoupravno socijalistički ili samoupravno socijalističkoga. Ali oprosti je uvijek tu negdje. Dobar dan, želim nekome, nazvali ste nas.
1: Dobar dan, Zdravko je kod telefona.
0: Pozdrav, Zdravko.
1: Evo imam ja za vas zadatak. Vrlo polako ću vam govoriti, a vi onda probajte ili pokušajte ponoviti. Jel može?
0: Ajde, čekajte. Malo mi je buka, jer puše... Evo, bolje je. Slušam.
1: Ovako. Poslao ponedjeljak, utorkak, srijedi, da pita četvrtak da li zna petak da postoji subota i dolazi nedjelja.
0: Ne, mislim, predugo mi je poslao ponedjeljak, utorka, srijedi, da pita četvrtak i petak, petak mi je višak sad tu, da pita četvrtak postoji li subota i nedjelja. A što radi petak?
1: Ne.
0: Dajte ponovo.
1: Znači, poslao ponedjeljak, utorkak, srijedi, da pita četvrtak, da li zna petak, da postoji subota i dolazi nedjelja.
0: Ajde, idemo. Dakle, poslao ponedjeljak, utorka, srijedi, da pita četvrtak, zna li petak da postoji subota i nedjelja?
1: Nije dobro.
0: Kako ne? Ajde ponovno.
1: Poslao ponedjeljak, utorkak, srijedi, da pita četvrtak, da li zna petak, da postoji subota i dolazi nedjelja.
0: Poslao ponedjeljak, utorka, srijedi, da pita četvrtak, da pita petak, zna li postoji subota i nedjelja.
1: Da pita četvrtak, da li zna petak, da postoji subota i dolazi nedjelja.
0: Ma, naravno da zna. Dobro. Dobro, ovo nije bilo za lomljenje jezika, nego jednostavno upamtiti sve te.
1: Da. A ne znam da li je to točno, ali vele da postoji jedno prezime makedonsko koje je isto teško izgovoriti, a i kao najduže prezime.
0: Koje?
1: Zompom Bilović ili biti Bitikovski.
0: Ok, nisam baš, prvo niste mi razgovjetni jer vam puše kroz prozor, vozite, pretpostavljam, čuje se. Aha, čuje
1: znači,
0: se buka.
1: Ovako, Zompom Bilović, jeli biti Pitikovski.
0: U redu, pobjednik današnje emisije. Hvala vam na pozivu.
1: Hvala i vama, Čena.
0: Ajde, pozdrav, ugodnu vožnju, sretan put. Evo, malo buke, sad ćemo malo mi i pojačati našu instrumentalnu podlogu. Hvala gospodinu, kako, da ponedjeljak pita, ne, ponedjeljak da pošalje utorak, da pita srijedu, zna li četvrtak, ne, da srijeda pita četvrtka, zna li petak da postoji subota i nedjelja. O, Bože. Danas malo teško izgovorljivim riječima, pa u skladu s tim kaže neko na WhatsAppu pozdrav. Kad su nam djeca bila mala, maltretirali smo ih sa sljedećom rečenicom, pa pokušajte i vi. Kuja je zalajala i prolajala. Kuja je zalajala i prolajala. Kuja je zalajala i prolajala. Ajte, a sad malo vi.

0: Javlja nam se čovjek sa A1. Evo malo šalu na stranu. Da vas informiramo i o prometnoj situaciji, jer kaže, bila je velika prometna, pa je dosta velika gužva u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u zastoj između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok, te između čvorova Ogulin i Novigrad. Ovdje na naplatama je kolona oko 1 km u smjeru Zagreba, a ova prometna koju sam spomenula, ona je bila između čvorova Bosiljevo 2 i Bosiljevo 1 na 63. km u smjeru Zagreba, trenutno je oko 5 km, vjerojatno u ovim trenucima i duža. A ako ste krenuli tek, skinite se prije Bosiljeva 2, ako ste krenuli prema Zagrebu pa možda državnom cestom radije, to zaobići jer moglo bi trajati. Još se jedna prometna dogodila između čvora Posedarje i Rovanjska u smjeru Zagreba, dvije su trake otvorene, ograničena je brzina na 60 km na sat. 0800 0022 besplatni prometni info, možete nam dojaviti. Netko nam je poslao i WhatsApp glasovni poziv, odnosno poruku.
1: Prije 20 godina trebali smo dizati čarter na Krk skupa sa konzorcijom 5 turističkih agencija iz Rumunjske. I Krk, upravo riječ Krk i otok Krk je apsolutno neizgovorljivo Rumunjima. Znači, tri suglasnika nema šanse. I onda smo to probali latinizirati, Golden Island, sve to. A s druge strane, jedan od izleta koje je trebao ići sa Krka je trebao ići za grad Pulu. A riječ Pula opet na rumunjskom jeziku znači muški spolni organ. I to u onom slengu. I tako da smo bezuspješno prodavali 3 mjeseca taj čarter i shvatili da jednostavno sami prodavači izbjegavaju ga nuditi i nisu ga nudili jer nisu mogli izgovoriti riječ Krk niti otok Krk. Tako da smo bezuspješno imali tu jednu stvar i stvarno je ponekad i riječ i izgovor i ono što znači također nepremostiva prepreka za napraviti neki posao.
0: E, to vam vjerujem, da. Pa znamo se i mi malo s nekim riječima, recimo slovenskim, koji imaju određeno značenje, a recimo sliče jednom muškom pa možda i ženskom imenu u Hrvatskoj. Pa evo, sad sam vam rekla, vi vjerojatno znate o čemu govorim. Halo, dobar dan, želim nekome, evo čekate nas malo duže.
2: Dobar dan.
0: Pozdrav.
2: Halo.
0: Kako ste? Dobro, vi?
2: Evo, ja ću vam nešto, ja sam jako dobro.
0: A malo samo stišajte radio, malo stišajte.
2: Hoću, evo ga, ovako. Jedna riječ, as buki vede glagoli, dobro jest živjeti.
0: Dobro jest živjeti, to znači ta riječ ili?
2: Da, to je jedna riječ, to je abeceda naša. Ali učili smo ovako u gimnaziji, az, buki, vede, glagoli, d, jel, dobro, j, jest, živjeti.
0: To je kao ono, danas kada postajem.
2: Tako je, ovako, ali mi smo to morali jako brzo u gimnaziji. Az, buki, vede, glagoli, dobro, jest, živjeti.
0: Az, buki, vede, glagoli, dobro. Mi to nismo učili, ja znam, sjećam se ovoga.
2: Dobro, vi ste mlađi, jesam. Imam puno godina.
0: Ali sam živjela, mislim, odrastala sam i odškolovala se pola školovanja u tom vremenu, u to doba, dakle u 80-ima.
2: Pa ja sam i u Rijeci, u Zagrebu i tako dalje.
0: Evo, imate li vi neku riječ koja vam je teško izgovorljiva?
2: Pa posebno ne. Nešto sa Googlom, da, ako neko sam nešto našla pa sam pronašla. Ne bi sad se sjetila baš posebno nešto.
0: Dobro, evo, hvala što ste nas podsjetili na neke izreke iz prošlih vremena.
2: Da, to je moralo biti znati. I to su tako znali, a to je cijela abeceda, jel?
0: Gdje?
2: Da, dobro. Pozdrav. Te dobro vam želim.
0: Također i ja vama lijepi pozdrav, evo, ugodan dan. Kaže, nije teška riječ, ali meni je preteška, stoga sam je pojednostavila. A riječ je scintigrafija. Scintigrafija, kaže, nije teška, ali ja sam je sebi pojednostavila na cicimici i svi razumiju u kakvom sam snimanju bila. Evo, kaže, jedne riječi, nije tako komplicirana, ali je malo teže za izgovoriti. Ja prvo moram pročitati u sebi, evo zato šutim, da si u glavi to složim. Aha, refraktometar, refraktometar, refraktometar, refraktometar, refraktometar, refraktometar. Oh, yes, refraktometar.

0: Kaže, splav kod nas i u Sloveniji imaju različita značenja, na primjer. Kaže netko, ja ne mogu izgovoriti vizualizacija, a vizualizacija ne možete izgovoriti. Dobro, evo, s tim nemam problem. A Njemica koja odmara kod nas nikako ne može izgovoriti knjiga ili lignja. Knjiga ili lignja. Da. Kaže gospodin, mogli bi povremeno obavještavati. Pa stalno obavještavamo o prometu. Ako ste uz drugi program, ljeto je zaista vrijeme kada smo najviše fokusirani na prometnu situaciju. Evo i danas sam tražila informacije s ceste, imam samo ovo što objavljuje HAK, ali važnije je znati ako ste zapeli, a nema u podacima, da nekom pomognemo. Ali evo, uz prometne info, malo i ove riječi koje se... Vodoopskrba, kaže, ljudi se često bune pri izgovoru. Vodoopskrba. Pa ne bih rekla da je to vodoopskrba. Vodoopskrba. To je meni vrlo jednostavna riječ za izgovoriti. Otišao ti je cincilator na gefurni. Dobro, da, znam da su to izmišljeni izrazi, a bio je netko poslao ovu glasovni poziv, sad ga ne mogu naći, za onaj, nije reflektor, nego metar nešto. Šeću unuk i djed šljivikom. Kakve su ovo šljive? Pita. To su šljive plavenke. Zašto su crvene? Zato jer su još zelene. Nije baš teško izgovorljivo, ali teže je zapamtiti. To je ko Đuro u onoj pjesmi i prikaze Ede majke. Vidio sam crveni objekt plave boje. Bio je zelen. Dobar dan želim nekome na 016 167 002. Izvolite. Halo. Aha, moram vas...
1: Vinogradare.
0: Evo vas, niste se čuli do sad, sad se čujete, recite.
1: Rekao, vidi se da niste vinogradare, jer da ste vinogradare, znali bi šta je refraktometar.
0: E, da, poslao je netko glasovni poziv i spominjao voće. Što je? Što se s time radi?
1: Taj je mali uređaj, optički uređaj na koji se ovoga nakaplje sok iz grožđa, poklopi se, pogleda se prema suncu i na njemu se očita količina šećera u soku grožđa.
0: Hvala vam na info. Vi se s tim bavite?
1: Pa, nažalost, fitoplazma je uzela svoj danak, tak da uređaj je ostao, grožđa nema.
0: Aha, uređaj je živ, ali grožđa nije preživjela.
1: Grožđa nije, da.
0: Možda sljedeće sezone?
1: Teško, sve iskrčeno po preporuci ministarstva.
0: Dobro.
1: Da, tužno. Najindustrializovaniji. Još jedan mali dodatak.
0: Dobro, hvala vam lijepa, pozdrav.
1: Ajde, lijep pozdrav, bok.
0: Bok, do slušanja, netko je uspio to izgovoriti.
2: Četiri čunčiće na čunčiću čuće či čuće.
0: Kako?
2: Četiri čunčiće na čunčiću čuće či čuće.
0: Četiri čunčića na čunčiću čuće či čuće.
2: Četiri čunčiće na čunčiću čuće či čuće.
0: Četiri čunčića na čunčiću čuće či čuće. Evo, tako nekako, može.

0: Isabelle. Hips Don't Lie. Shakira, ovo je koja bila španjolska verzija? Nije bila španjolska verzija, ovo je bila verzija sa Wyclef Jean, Ed Sheeran. Ali stižu nam i ove govorne poruke, naš Ivica nam se javio i kaže, navukli ste me. I ona kaže da je klincima uvijek postavljao pitanje, izlazi li sunce s zapada ili sa zapada? I onda su oni uvijek lomili jezik kao, nisu to mogli izgovoriti. Onda bi on njima rekao, e, nije vam istina, ni jedno ni drugo, nego sunce izlazi s istoka. Fino ih je on malo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je?
1: Zvonko.
0: Pozdrav.
1: Evo, sjetio sam se sad, sjetio sam se sad dok sam bio mali, tata mi je zadao reći, ja mislim da je to on izmislio. A ide, as hobili maniti filtili kobelikovski.
0: Mislim
1: da nema nikakvog značenja.
0: Ponovite
1: as polako. As hobili mani filtili kobelikovski.
0: Ok, to je kao prezime neko.
1: Ne znam, evo sad sam se sjetio, ja to znam svojim unucima reći, daj ponovi, as hobili mani filtili kobelikovski.
0: I, jel uspio?
1: Pa, teško.
0: To je isto ko meni ovo, sa kotlor, ja prođu pokre krt lokrpovi kuća, krt lokrpi kotle krpe, ja se vrati, krt lokrpi kotle okrpili.
1: Da, a Slovenci veli, gori.
0: Gori.
1: Ne, gori. Znate što znači to?
0: Ne.
1: Gore, u gori, ne? Gori.
0: Pa dobro, da, to mi je logika bi mi to prevela tako. Ja sam mislila da je nešto škatljivo onda. Hvala vam lijepa.
1: Bog,
0: pozdrav. Halo, dobar dan i vama. Aha, otišli ste mi s linije. Puče linija, a poruka koliko hoćete, ali prvo bih se koncentrirala na ove prometne. Tko ide od Zadra, evo, poruka za sve vozače na A1. Tko ide iz Zadra prema unutrašnjosti, neka ide vana Posjedarju ili ranije. Dvije su prometne, sve stoji. Pozdrav od Tomislava. Onda imamo nešto malo i glazbenih želja. Onda još jedna prometna. Dobar dan, nekoliko kilometara prije izlaza na Grobniku prema rijeci, automobil proklizao i zaustavljanje sa strane. Ima komada po cesti, pada kiša trenutno i dosta se slabo vidi. Pa svakako, evo, pripazite, sretan put, ugodnu vožnju, koliko može biti ugodna u ovim uvjetima. A da čujemo vas.
2: Sukisao, kašujem i se opanci.
0: Ajmo ponovno.
2: Suki selkaše mi se opanci.
0: Suki selkaše. Onda, čilimčićem, evo ovako, sad ću ja probati. Čilimčićem ćeš me. Jo! Ovo mi dobro dođe kao mala vježba. To bi trebala prije jutarnjih šihti. Evo, sutra sam od 6 i mogla bi fino dok se vozim. Čilimčićem ćeš me.

0: Evo, tu sam malo nabijamo ovaj instrumental. Stiže mi dosta poruka iz Rijeke i Pule. Kažu da je u Puli kolaps. Stigla mi je zapravo fotografija Google Mapsa koji je u potpunosti crven, odnosno ceste, ulice pulske su očito zakrčene. Čujem da je tamo i kiša, ne znam, vjerojatno je pridonijela toj gužvi. Ne znam je li bila koja prometna, ali evo samo za informaciju. I javila se gospođa iz...
1: Centar Rijeke, totalni kolaps, pa zamislite kako je meni sad u taksiju.
0: Da. Evo, i prometne, a i ove malo šaljive poruke mi stižu, da čujemo i vas.
2: Kuja zalajala, lajala i nalajala se.
0: To smo imali. Kuja zalajala i prolajala i nalajala se. Možda se nalijala. Ali ovaj gospodin koji mi je zadao zadatak rekao je da nije dobro, da moram vježbati s onim čilimima. To kaže, pa to vam je mali čilim, čilimčić. Pa mogu ja reći čilimčić, ali ne mogu 10 puta za redom. Mogu. U nominativu. Čilimčić, čilimčić, čilimčić, čilimčić, čilimčić. Dobro. Vatra do novosti, sva naša ljeta, a mi smo još kratko zajedno, vraćamo se ubrzo, čujemo se nakon naših novosti i novog izvješća Hrvatskog autokluba. Ako imaš što u prometu, slobodno javite, besplatno je na 0800 0022.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvodnevno izvanredno saborsko zasjedanje završilo je odbijanjem svih zaključaka koje je predložio predsjednik Milanović. Istodobno Sabor je prihvatio sve zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. 11 zaključaka vladajuća je većina prihvatila s 81 glasom za, dok je 58 zastupnika bilo protiv. Nakon saborske rasprave na konferenciji za novinare, stranka Možemo pozvala je građane da se 5. rujna pridruže prosvjedu koji organiziraju građanske inicijative iz Gospića. U Saboru je svoje mišljenje htio iznijeti i gospićki gradonačelnik Darko Milinović, no dalje od ulaza nije mogao. Na konferenciji za novinare rekao je da mu ulazak nije dopušten.
2: Zanimljivo, predsjednik države jučer je pozvao vladu da u roku 3 dana obavijesti inicijativu i građane grada Gospića, a ja imam taj legitimitet. Danas tajništvo, odnosno predsjednik Sabora mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje mjesto ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
0: Požari u Bosni i Hercegovini. Oružane snage nastavljaju pomagati u gašenju vatrenih stihija na više područja. Helikopteri i 22 pripadnika angažirani su kod Bosanskog Grahova i Nevesinja, a odobrena je i pomoć na području Goražda i općine Pale. No, na jednome požarištu helikopter za sada ne može djelovati jer je vatra zahvatila minsko polje. Posada je u pripravnosti i uključit će se u gašenje kad se osiguraju uvjeti za sigurno djelovanje. Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove Italije, Slovenije i Austrije te izazvalo poplave, odrone i veliku materijalnu štetu. U Sloveniji je kod Celja u udaru groma poginuo 46-godišnji muškarac, a još je jedna osoba lakše ozlijeđena. Bile su poplavljene kuće, oštećeni krovovi i srušena stabla. U Italiji je u pokrajini Bergamo evakuirano oko 250 ljudi iz kampa u kojem je postojala opasnost od odrona i nabujalog potoka, a u dijelovima Lombardije izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih poplava i odrona. Snažno nevrijeme pogodilo je i Austriju, posebice Donju Austriju i Gradišće. Vatrogasci su imali stotine intervencija zbog poplava, srušenih stabala i oštećenih objekata, a u Beču su kasnili pojedini letovi. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, ponegdje jak. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, kolona je oko 7 km. Na naplatama Lučko u oba smjera te na naplati Demerje u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. A na autocesti se još usporeno vozi između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok te čvorova Ogulin i Novigrad u smjeru Zagreba. Zastoji su i kolone na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, te na Krčkome mostu od Njivica u smjeru Kopna. Na Istarskom Ipsilonu kolona prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija duga je oko 2 km, a na čvoru Matulji u smjeru Rijeke oko 1 km. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali zastoj je između Dubrovnika i Cavtata, isprika, kriva informacija, pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, after a traffic accident at the Bosiljevo-2 junction towards Zagreb, traffic is proceeding in a 7 kilometers long queue. Traffic towards Zagreb is dense and occasionally queuing between the Zadar Istok junction and the Sveti Rok tunnel and between the Ogulin and Novigrad junctions. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje pay tolls towards Zagreb and a 1 kilometer long queue at the Lučko pay toll from direction of the Zagreb City bypass and the Buzin junction towards the coast. On the Zagreb City bypass, there are occasional queues in the roadwork area between the Buzin and Sveta Nedelja junctions in direction Bregana. On the motorways in Istria, there are queues towards Kaštelen Plovanija and at Matulji junction towards Rijeka. On the island of Krk and the Krk bridge, traffic is dense towards the mainland. The queue is from Malinska. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Some ship lines are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: No rain, no flowers, ni kiše, ni cvijeća, kažu Black Keys. Ali kiše ima napokon u Hrvatskoj. Iako, znate kako to biva, prvo je zazivamo, onda dođu tolike količine da prouzroče nekakvu štetu ili nepogodu. Jer čujem da je u Puli prometni kolaps, u Rijeci isto nije baš ugodna situacija u prometu, a još su bile i dvije prometne na jedan, stvara se velika kolona. I to na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba oko 5 km. Zatim je još jedna prometna kod Zadra između čvora Posedarje i čvora Rovanjska u smjeru Zagreba. Smanjena je brzina na 60 km na sat. Evo, toliko što se tiče ovih prometnih. Vama prepuštam eter, kad kažem vama, onda vama slušateljima preporučam da ostanete uz drugi. Stigao nam je naš Dameo, sportske minute samo što nisu, ali ćemo završiti ovu današnju temu uz još jednu informaciju. Pustili smo gospodinu Dječake sa Digi Digi jer ste mi odmah rekli da je to ta pjesma, ali ja mislim da to nije ta pjesma. Ja mislim da je to Bax i Digi Di featuring Špiro Te i Sjena, ali nemam je sad da vam je ilustriram. Danas smo malo o teško izgovorljivim riječima, još uvijek vježbam za onog gospodina koji kaže morate vježbat Monika, čilim čićem čute, čilim čićem ćeš me, a kaže netko i ovo.
1: Eto, moj dede nas je naučio sve u familiji, najduže prezime na svijetu, a glasi sam Pumpirović, Jeri, Zeremiti, Pitiskovski, Kalifuzi, Kapitalo, Minizi, Kolovski. Eto, mogu ponoviti. Sam Pumpirović, Jeri, Zeremiti, Pitiskovski, Kalifuzi, Kapitalo, Minizi, Kolovski.
0: Ma mislim, pa to ponovim ko ono. Popokata petol, netko je poslao i taj naziv. I završimo za danas gospodinom.
2: Dobar dan. Da li znate kako se na bednjanskom dijalektu kaže oprostite molim vas, nisam vas razumio, možete li ponoviti? Znate kako? Ha?
0: Ha? Pozdrav ljudi, ostanite i dalje uz drugi, petak je, sretan put, ugodnu vožnju, pripazite, vani su vremenski uvjeti ne baš najbolji, tako da budete oprezni, ima i gužve, informirajte se putem drugog programa, ali i Hrvatskoga autokluba. Ozren Futević, Darko Hodnik, Monika Lelas, Halambek s vama od 10. Lijepi pozdrav, čujemo se već sutra, ponovno sam s vama u 6 ujutro.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, dobrodošli u Sportske minute. Ja sam Damir Ramić Kovačić i dalje Ozren Futivić za tonskim stolom za kojim je hrpa materijala vezana u sportske događaje, pa krenimo na posao i to nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je sinoć izgubila kod Midtjylland 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
2: Hajduk je dva put vodio, ali opet je pobjedu ispustio u posljednjim sekundama utakmice. To više nije slučajnost jer već četvrti put ove sezone Splićani su dobili gol u nadoknadi drugog poluvremena. U 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe, glavom je Šego poslao loptu u mrežu za 1-0. Poljska momčad izjednačila je u 27. minuti preko Emrelija. Novo vodstvo u Hajduku donio je Dalison u 47. minuti udarcem s 18 metara. Ključan detalj bio je u 55. minuti kada su bijeli ostali s igračem manje nakon nesmotrenog i grubog prekršaja, pa je Ziti je dobio direktan crveni karton. U prvoj minuti sudačke nadoknade Diaby Fadiga pogađa gredu, a isti igrač u posljednjim trenucima susreta je postavio konačnih 2-2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Prvo poluvrijeme je bilo dobro, a i suparnik je imao svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, ali crveni karton je dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, važno je da možemo proći dalje. The feeling that
2: we will go through. Evo kako je utakmicu vidio strelac prvog gola za Hajduk Mikele Šego.
4: Mislim da smo dobro izgledali. Prvo poluvrijeme zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Evo, oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme. Taj crveni karton sigurno da nam je oteža i vidjeli ste na kraju šta se desilo. I ovi momci šta su ušli i šta su poslije izašli, stvarno bili smo podrška jednim drugima, koji u Gorici kad smo primili gol zadnjih 15 minuta, stvarno podržavali smo jedni druge i šteta što nismo nagrađeni. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovakvu gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
2: Odličan u redovima Rakova bio je bivši igrač Dinama Mahir Emreli.
5: Teška je bila utakmica, znali smo hoćemo igrati protiv dobroj ekipi, gledali smo i analizirali smo, ima dobar igrači koji individualno može mijenjati utakmicu. Ja mislim za ovdje 2-2 dobar rezultat, ali vidjet ćemo. Ja mislim trebamo da analiziramo ovaj utakmicu gdje smo pogrešili. I ja mislim zadnji gol možda dao nama malo je kao pozitivni vibe, ali to ne znači ništa. Ja mislim nama treba biti puno bolje nego ovdje i nadam se da mi ćemo proći.
2: Uzvratna utakmica igra se u četvrtak u Poljskoj s početkom u 19 sati.
1: A od 20.45 istoga dana igraće se uzvrat na Rujevici, Rijeka Midtjylland, više o porazu Riječana u Danskoj, Ivan Ribadić.
6: Riječani su u danskom Herningu pokazali puno premalo da bi parirali ozbiljnoj europskoj ekipi kakva je Midtjylland. Od samoga početka vidjelo se da Danci imaju jasan plan kako putem prekida doći do prednosti. S druge strane, u nijednom trenutku Rijeka nije pokazala da se prošlosezonski osvajač danskog kupa ima zbog čega brinuti. Trener Riječana Matijaš Kek.
7: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
6: Ako je još prvo poluvrijeme i davalo nekakvu nadu da Rijeka može nešto napraviti u Herningu, nastavak je ponudio jednosmjernu ulicu u kojoj je Todorović u nekoliko navrata spasio da rezultat ne bude i gori od konačnih 2-0. Svjestan je itekako Kek snage protivnika.
7: Ako njima daš prostor, a to smo vidjeli drugo poluvrijeme, to je jako, jako opasna ekipa, brza ekipa. A najveći problem su nas, kao svima koje igraju protiv Midtjyllanda, su bili ti prekidi. To svaka lopta leti unutra i iz auta, to je bilo jedno 40-50 ubačaja. Tako da, okej. Odigrali smo utakmica, ipak u nekim momentima imali smo i prostor i izašli smo kvalitetno van, ali fali nam ta jedna reakcija, jedna dobra odluka pojedinca.
6: U nogometu je svašta moguće. Ukoliko Rijeka na svojoj Rujevici želi do preokreta, morat će svesti pogreške na maksimalni minimum i pokrenuti realizaciju na drugoj strani. Nadu ne gubi ni veznjak bijelih Branko Pavić.
0: Teška utakmica, jako protnik, kao i očekivano jako težak, fizički moćan. M su jaki, M dosta trkački su moćni. Nažalost, 2-0 gubitak, ali za tjedan nas očekuje opet nova utakmica i idemo dati sve od sebe da vratimo.
6: Do preokreta će biti vrlo teško doći. Prije svega, Rijeci i Keku je potrebna jedna prava izvedba na terenu, koja će pokazati da ova momčad nije zaboravila igrati na visokoj prošlosezonskoj razini u Europi.
1: Ponovimo još jednom, uzvratne utakmice idućeg četvrtka, a već danas nastavljaju se uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo Supersport HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. Momčad Alena Peternaca počela je s 3 poraza od Rijeke, Osijeka i Dinama, te se nada prvim bodovima.
8: Prva tri protivnika su nam bili dosta zahtjevni, dosta teški, nismo još kompletni, tako da Lokomotiva isto dobra ekipa, no međutim tu možemo tražiti šansu za bodove, tako smo i pripremali cijeli tjedan. Pozitiva je dalje u klubu, što je jako bitno, to treba održavati, naravno da su onda bitni bodovi da to sve poprati.
1: Trener Lokomotive Nikica Jelanić.
9: Ja vjerujem da će nam sigurno biti nezgodna utakmica, nezgodna su ekipa, mislim da će nam izaći u visoki pressing i moramo odgovoriti energetski, moramo biti na nivou, isto tako bez nekoga libija mislim da smo kvalitetnija ekipa, to moramo pokazati na terenu, ako ne budemo na 100% naravno da ćemo imati problema kao i protiv svakog protivnika, međutim ja se nadam evo da ćemo mi biti na nivou i da ćemo osvojiti 3 boda.
1: Pratit ćemo susret u našem programu, a dodati informaciju da danas, odnosno ovog vikenda, počinju i nova sezona Engleske Premier lige, također i francusko prvenstvo, ali i naše prva i druga NL, odnosno drugi i treći razred hrvatskog nogometa. Oba od ove sezone ponovno broje po 16 klubova. A u Zarevačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Opširnije Sanja Žigr-Frljuk.
10: Prvi je dan finala po spravama, dijelit će se medalje na tlu, konju s vateljkama i karikama. U borbi za Olića bit će jedan hrvatski predstavnik Ilija Kovtun, zlatni iz više boja prvog dana natjecanja. Sjajni mladi Ukrajinac koji živi u Osijeku i sada nastupa za Hrvatsku, izborio je nastup u trima finalima. Prvo je večeras na tlu. U kvalifikacijama je dobio 5 ocjenu za svoju vježbu. Sutra ga čeka borba za medalje na ručama. Najbolji je bio u kvalifikacijama, te na preči na kojoj je finale izborio s drugom ocjenom.
11: Uvijek zadovoljen sa zlatom, a tamo mi ćemo potrudit se dati sve od sebe. Evo ga, najbolje napraviti vježbe, a tamo ćemo vidjeti. Imamo medalje, imamo finale, ćemo truditi se sad za finale. Imamo tu, da, tri finala. To je sport, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje je ni. Mi se svi ljudi, mi se svi griješimo, evo ga, možemo napraviti super, možemo loše, imamo tremu, sve to utječe na nas. Ne znamo šta će može biti, može doći, biti najspremniji, evo ga, na kraju ništa neće biti. Evo, mi ćemo potruditi se, a tamo ćemo vidjeti.
10: Prije samih finala održat će se u areni ceremonija otvaranja prvenstva s početkom u 17 sati, a finala kreću od 18, upravo vježbom na tlu, Kovtun je 6. po redu. Dodajmo da su jučer u kvalifikacijama nastupili naši juniori, nisu uspjeli izboriti finala.
1: Naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na europskom prvenstvu u švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom, te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju danas od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina o ciljevima i prvom protivniku.
12: Ekipa puna zvijezda, ekipa sa individualno možda i najvećim brojem trofeja i pojedinačnih nagrada i ekipnih nagrada koje su kroz klubove i nacionalne reprezentacije osvajale i svakako najljepši mogući početak i ulazak u europsko prvenstvo. Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu knockout fazu.
1: Košarkaši su pak u Hamburgu gdje će danas od 17.45 protiv Turske, a sutra protiv Njemačke ili Češke na pripremnom turniru tražiti formu za važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje su na rasporedu idućeg tjedna, prvo s Latvijom u Zadru u četvrtak pa 3 dana poslije u gostima kod Nizozemske. Izbornik Tomislav Mijatović.
13: Znamo koliko nam je bitno pripremati se, igrati protiv naših selekcija kako bi svoju formu podizali, kako bi svoju igru podizali, kako bi se i mi kao ekipa dizali i rasli. do tih nivoa na kojima mi vjerujemo želimo da ćemo biti, znači na samom vrhu.
1: Penjati su se počeli uzlaznom putanjom, pa se nadamo da će što bliže vrhu i doći naši košarkaši koje ćemo također pratiti u danima koji slijede. A za ljubitelje atletike, nakon europskog prvenstva večeras zanimljiv događaj u Lozani u Švicarskoj, atletski miting Dijamantne lige, 50. jubilarno izdanje. Nastupit će i naši medaljaši s netom završenog prvenstva Europe, Marino Blaudek na 800 metara i Sara Kolak u bacanju koplja. U Splitu večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta održat će se svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša. U 12.56 time zaključujemo sportske minute. Ugodan vam vikend uz, ako ništa drugo, ritmove sporta i glazbe.
14: Pjesma dana.
15: Babadoo Bee, Sun Has Set.

0: Dunčany sa. S vama sú Zlatan Skalický i Nataša Mikas.
1: Svi smo na okupu u tehnici Ozren Futivić. Glazbu nam je složio Zlatko Turkalj. Miki se odmara. Zavrijedila je. Ja sam Zlatan Skalický. Biće nam drago ako dio ovog poslijepodneva provedete u Sunčani sat uz drugi program Hrvatskog radija. Nekoliko prijedloga za odlazak na vikend, možda na Lošinj, možda u Varaždin ili u Kaštela, već prema vašim afinitetima. Ali kao i obično na početku emisije najprije malo glazbe za dobar ugođaj, a onda ćemo čuti što od vremena možemo očekivati tijekom vikenda.

0: Dragi moji, što od vremena možemo očekivati tijekom vikenda koji je pred nama? Da ne pričam ja, jer mogu pričat svega i svačega, ali točne informacije zna moj dragi kolega Izidor Pelajić, kojem želim dobro jutro, s obzirom da je raspoložen od ranoga jutra.
1: Dobro jutro i hvala na isti način. Siguran sam
0: slušam
1: da ovdje ima
0: pospanih. Slušam vas od pol sedam ujutro.
1: Onda mi nismo među pospanima, ali možda, možda ima pospanih.
0: Sigurno ima, da.
1: Ne bi im zamjerio danas.
0: Da, kak nam je trenutačno?
1: Trenutačno raspoloženje je po još uvijek južini, nepovoljne biometeorološke prilike, umjeren jugozapadnjak koji dalje nosi topao, ali sve vlažniji i nestabilniji zrak. Prva runda pljuskova prošla je preko noći, tijekom noći preko mnogih krajeva, ali najviše ostavila kiše na području.

0: području, lokalno na području sjevernog Jadrana, Gorskog Kotara i dijela središnje Hrvatske. Zatim je uslijedio period relativno mirnog vremena uz promjenjivu na oblaku i vrlo malo kiše, češće nimalo, da bi onda od negdje 11 sati nadalje započeo ponovo razvoj oblaka na sjevernom Jadranu, odakle se pljuskovi širaju dalje prema manjim dijelom Lici, češće preko Istre, Gorskom Kotaru, Sloveniji u ovim trenucima, iako ima nešto oborinskih pruga, ali daleko manjeg intenziteta nego što su to ovi pljuskovi i, koji su sami očekivani kasnije popodne i preko središnje Hrvatske. Dakle, u nastavku ovakvog dana, na ovim krajevima koje sam već spomenuo i opet ću spomenuti, to je sjeverni Jadran, gorje i središnja Hrvatska, tu možemo očekivati lokalno jače pljuskove. Najviše bi izdvojio ipak sjeverni Jadran, tamo je najveća vjerojatnost za nevrijeme. Ne znači da drugdje ne može biti jačeg pljuska sa jakim vjetrom, veća količina kiše u kraćem vremenu, po koje sitno zrno tuče, ali to nije toliko bitno koliko na sjevernom Jadranu, odnosno ne postoji razlika u područjima. A sjeverni Jadran, recimo Kukuljanovo koje se nalazi, postaja jedna automatska tamo iza rijeke, u 90 minuta sakupio je pozamašnu količinu oborine već u prvom naletu, onom sinoćnem naletu kada je kiša tamo bila zaista obilna. I upravo taj karakter da u nekim lokacijama bude puno kiše, čak više nego što normalna odvodnja može to ukloniti, a drugdje padne svega malo ili čak nimalo, tako će nekako biti i u nastavku dana i večeras, iako će tijekom popodnevnih sati kiša ipak postati učestalija i ti pljuskovi će se češće pojavljivati u ovim krajima. Oni krajevi koje nisam do sada spomenuo, a to je Slavonija, osobito krajnji istok i jug Dalmacije. Oni će veći dio dana proći u sunčano i vruće vrijeme, kao što u ostalom i trenutno je. U Slavoniji je djelomice sunčano jer se par oblaka zaletjelo prema istoku, ali raspali su se pa je opet bilo sunčanih razdoblja. Temperatura je porasla do 34 stupnja, osječki aerodrom 35. Vjerojatno je da će još pola stupnja ili dva najviše porasti, tako da tamo oko 36 maksimum. A jug koji se lagano kuha također na kakvih 31, 2, 3 stupnja. Tamo je prevladavajuće sunčano vrijeme, puše jugo.
1: 32 pa se kuha, pa to je kamilica u odnosu što je bilo.
0: Moramo uzeti u obzir da je temperatura prošle noći, ali ne samo prošle, nego već danima.
1: Aha, tamo zna biti oko 30.
0: 27 je bila minimalna, što znači da je više od 27, ili recimo Makarskoj 28 je minimalna, što znači da je praktički 30 ostalo dan, cijelu noć, tako da to je onako, ako je jučer sa 40 bilo u Slavoniji pravo pečenje, onda je ove noći blizu 30, rijetko kad ispod na jugu, ovo je više kao neka vrsta gulaša.
1: Dinstanje.
0: Koji se već dinsta lagano, dugo, predugo, pa zato u tim krajima imamo i žuto upozorenje na vrućinu, dok u ovim drugim krajevima danas, u tim krajevima mislim na jugu, jel? I da, to će potrajati i za vikend i poslije vikenda jer promjena ne dolazi južno, dok ovi drugi krajevi imaju danas do kraja dana žuto i sjeverni Jadran narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, s time da
1: dobro,
0: ovo žuto
1: mi ostatak
0: uglavnom
1: smo u zelenom, to je dobro.
0: Da, ostatak baš i što se tiče vrućine trenutno jesmo, ali inače je većina zemlje većina zemlje pod nekim upozorenjem. Kažem, i Zagrebačka regija ima žuto, kao i Gorski Kotar i Lika, za grmljavinsko nevrijeme. Sutra smirivanje. Tako je,
1: danas.
0: Popodne. Da. Sutra smirivanje. Smirivanje, pa će vikend da ga odmah grupiramo, biti uglavnom sunčan, uglavnom suh i na kopnu vrlo ugodan je, će temperatura dosta pasti. U odnosu na jučer kad je bilo oko 36, sutra će biti bliže 26, pa je to oko 10 stupnjeva niže kroz 1-2 dana. I tako će slično oko 28-29 biti maksimalna i u nedjelju. Što se tiče središnje i istočne Hrvatske i slično i u Goriju, tamo možda malo niže. Malo će osvježiti tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana i na sjevernom Jadranu zbog ovih oblaka i kiše. Tamo i sada oko 26 u Rijeci, na primjer, ili 28 u Puli. I malo će to rasti, slično će biti i sutra oko 28, ali na jugu, recimo osobito južnije od Splita, otprilike ista vrijednosti kao jučer, kao danas, tako da tamo se nastavlja vrućina. Biće to uglavnom suho vrijeme, nešto zaostale vlage sutra prije podne još može dati malo kišice, to je vrlo lokalno oko Rijeke najviše, na širem riječkom području. Prije podne, u noći još po središnjoj Hrvatskoj ili zapadu Slavonije noćas, a onda idemo prema tom uglavnom suhom vikendu. Vjetar će okrenuti sa ovih svog juga i južine na slab do umjeren sjeverni ili sjeverozapadni, sjeveroistočni. U nedjelju će biti nešto bure pod Velebitom, pritom mislim na jaku buru lokalno, tako da na nju treba pripaziti, ali tijekom dana će to uglavnom okrenuti onda na sjeverozapadnjak, maestral osobito izražen na dijelu srednje Dalmacije. I u početkom idućeg tjedna nastavljamo uz puno, puno sunčanih sati, zapravo prevladavajuće vedro vrijeme. Zbog vedrine će temperatura dnevna još malo porasti, pa će postati onako vrlo toplo ili vruće, čak i u ovim krajima gdje se hladniji zrak očekuje noćas i sutra ujutro.
1: Znači, ovo je jugu... tek epizoda ili...
0: Da, ovo je jedna pauzica, intermezzo. Za sada prema sredini idućeg tjedna temperatura raste, osim što na jugu se neće puno ni mijenjati, to smo ustanovili, nadam se, tamo vrućina jednostavno nastavlja kakva je, više manje unutar stupnja razlike, ali vraća se vrućina u ove krajeve, unutrašnjosti, središnju, istočnu i na sjeverni Jadran, gdje će malo popustiti sa ovom promjenom. A onda sredinom tjedna opet oko 32-3, nije to nezamislivo.
1: To očito smo pamtimo, u zelenim.
0: Očito pamtimo.
1: Pa to je zeleno.
0: Ali uzmite u obzir da imamo sada pad temperature od skoro recimo 6 do 10 stupnjeva, kako u kojem mjestu.
1: A to kad ipak puno znači.
0: I onda ćemo imati osjećaj da je taman dva dana vikenda i možda ponedjeljak tako vrlo toplo, taman vruće, u ostalom bliže prosjecima. I onda sredinom tjedna opet pobjegnemo iznad prosjeka, jer prirodno je da na kraju kolovoza temperatura sada već zbog kraćih dana i prodora hladnijeg zraka polako ipak krene prema nešto nižim vrijednostima i tipična maksimalna dnevna u drugom dijelu kolovoza nije 30 u kopnu, nego je ispod 30 što se tiče kopnenih krajeva, a sada svaka 30-ica i preko je zapravo iznad prosječna i kad onda govorim opet od 32, da, 33, jasno, zapravo da, smo opet da izronili iz tog prosjeka.
1: S jutrom se teže diže temperatura, a na večer se lakše spušta s obzirom na taj odnos sunca i
0: baš i zbog toga i dijelom zbog hladnijeg zraka na kopnu nam ipak slijedi nekoliko, ne još sutra, ali nakon toga nedjeljno i ponedjeljak i utorak ujutro ipak bitno ugodnija jutra, jer će temperatura padati, recimo u Gorju vjerojatno kotline Gorskog Kotara i Like vjerojatno će i do mjestimice 13-12 stupnjeva, inače drugdje oko 15-16, to su sve vrijednosti s kojima se može dobro spavati.
1: Jel to vredi za Zagreb?
0: Zagrebačku okolicu, grad ostane stupanj do dva topliji od toga,
1: znači
0: pa se bliže 17. Da, bliže 17-ici. Ali čim se malo maknemo od središta Zagreba, možemo gledati sve bliže nekakvoj 15-ici ili 14-ici početkom idućeg tjedna. A onda, nažalost, rekao malo toplije.
1: Izidore, Bog te blagoslovio.
0: Pa baš bi se mogli malo naspavati, a da nije pod klimom. A?
1: Da, točno tako.
0: Da, puno smo govorili o ovoj promjeni i temperaturama, najviše od kopnu i moram opet se vratiti na taj sjeverni Jadran, jer tamo je najizraženije, iako i drugdje može biti u središnjoj i Gorskoj. Međutim, zapravo vrijeme koje se idućih dana vrlo povoljno, idućem tjednu za brojne aktivnosti. Čini se da će jedino možda nešto malo oblaka i koja kap kiše za razmišljati o utorku, ali kad to prođe, onda po materijalima najvjerojatnije do kraja tjedna većinom sunčano i vruće, suho vrijeme. Za idući vikend, srećom, čućemo se prije njega.
1: Sigurno.
0: To je već kraj kolovoza i to bi moglo se nešto promijeniti, a možda to samo ja priželjkujem da konačno dođe manje vruće vrijeme.
1: Ono, kad ideš na godišnji, u listopadu, joj kako će ti biti divno ljeto, to da. Je sad pravo vrijeme za ići na godišnji na more.
0: Da, ova godina je definitivno ponudila obilje vrućine.
1: Ovog opakog El Niña se još nismo dotakli, ali bit će prigode.
0: Bit će prigode, naravno, i bit će mi drago.
1: Izidore, dragi, naš vodički Sulica, Buzdobaj, ne možeš zapravo više biti.
0: Ne mogu više biti.
1: Ne možeš više biti, ali si bio. Ponosni smo na tebe, a vjerojatno su ponosni i tvoji vodičani. I hvala ti za ovu prognozu, za ovo zelenilo, barem u sljedećih nekoliko dana.
0: Barem temperaturno, a što da, se tiče ovih pljuskova, čuvajte se popodne. Pozdrav, ugodan vam dan i vikend.
1: Pozdrav, s nama je bio Izidor Pelajić, dežurni sinoptičar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U Dubrovniku je uhićen 38-godišnjak koji je 12. ovoga mjeseca na Gorici zapalio vatromet i njime izazvao požar koji je zaprijetio stambenim zgradama. U Bobodolu kod Knina drniška je policija uhitila 28-godišnju državljanku Kanade zbog sumnje da je s još dvoje kanadskih državljana podmetnula požar uz cestu. Vatra je brzo ugašena zahvaljujući vatrogascima i građanima, a dvoje osumnjičenih, 31-godišnja žena i 30-godišnji muškarac, prema policijskim informacijama pobjegli su u Bosnu i Hercegovinu. Za njima se traga, potvrdio je policijski službenik za odnose s javnošću Joško Sulje.
2: Po dovršenom istraživanju, 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri našao se u središtu pozornosti nakon što su se pojavile snimke i fotografije njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o ekološkoj katastrofi u Gospiću. Evo što je o tome rekao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
0: Evo kako je na to reagirala oporba, Nino Raspudić iz Drita i Dalija Orešković.
4: Meni ovo sve izgleda na jednu opet HDZ-u medijsku smicalicu da se mi zabavljamo noćnim životom tog župana, umjesto da govorimo o odgovornosti tog župana i cijele te HDZ-ovske bulumente i hijerarhije za ovu strahotu koja se dogodila.
5: Pa to pokazuje što zapravo HDZ od čitavoj toj situaciji misli. Dakle, to je jedno grubo ponižavanje građana Gospića, ali to pokazuje razinu kućnog odgoja i mentalnog sklopa čovjeka koji eto ima izvršnu vlast u županiji.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas. Biće promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u zastoje između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok, te između Ogulina i čvora Novigrad. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a nakon prometne nesreće na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplatama Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 1 km, a povremeno se vozi u kolonama u zastoju u zoni radova između čvorova Buzin i Sveta Nedjelja. Na Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 2 km. Pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru kopna, kolona je od Malinske. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima turističkim središtima, a prometna je nesreća u mjestu Plitvička jezera na državnoj prometnici, vozi se uz ograničenje brzine. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru otkazane su pojedine katamaranske i trajektne linije. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway. After a traffic accident at the Bosiljevo 2 junction towards Zagreb, traffic is proceeding in a 3 kilometers long queue. Traffic towards Zagreb is dense and occasionally queuing between the Zadar Istok junction and the Sveti Rok tunnel, and between the Ogulin and Novigrad junctions. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje pay tolls towards Zagreb, and a 1 kilometer long queue at the Lučko pay toll from direction of the Zagreb City bypass and the Buzin junction towards the coast. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, there are occasional queues in the roadwork area between the Buzin and Sveta Nedelja junctions in direction Bregana. On the motorways in Istria, there is a 2 kilometers long queue at the Matulje junction towards Rijeka. On the DC8 Adriatic Road, there are queues on the access roads to tourist destinations. On the island of Krk, traffic is dense towards the mainland. The queue is from Malinska. There has been a traffic accident in Plitvička jezera. Traffic is proceeding with reduced speed limit. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to unfavorable weather conditions, some ship lines are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
0: Ovo je drugi.

0: dragi moji, u sunčanome satu do Dalmacije, točnije do Štafilića, Novog, Starog, Lukšića, Kambelovca, Gomilice i Sučurca, a to su vam Kaštela. Tamo nas čeka Nada Maršić. Nado, pozdrav, dugo se nismo čuli.
1: Pozdrav i vama, svima skupa, posebno tebi, ali moram reći, izuzetno sam zadovoljna, jer nakon što se dugo nismo čuli, bez problema ste mi nabrojili svih 7 Kaštela.
0: Aha, to sam naučio pohvalu prvog dana. I uvijek mi je lijepo bilo doći k vama i drago mi je da ljudi održavaju te neke kontakte koji nas čine prijateljskima, koji nas čine zadovoljnima. A mislim da vi u Kaštelima imate prigodu biti zadovoljni s obzirom na to da u zadnjih 15 godina jako, jako puno toga se promijenilo na bolje. Puno je događaja, puno je više turista, puno je više onih koji su, kako to volimo kazati, veće platežne moći. A i ono što veseli je 25. puta po redu tradicionalna večer folklora, tamburica i mandolina.
1: Tako je, tako je. Još jedna, možemo reći, fantastična večer u organizaciji Kuda 7 Kaštela iz Kaštel Gomilice, jel? I njihovi tradicionalni gosti, mislim, oni su, mogu reći, sigurno tih 25 godina u izvrsnoj suradnji sa Vinkovcima, Kudom Šumar iz Vinkovaca, aha, Kudom Vjekoslav Klajić iz Garčina. To je ta neka poveznica. Mislim, da se ništa ne događa ni u Vinkovcima ni u Garčinu ako oni nisu gore. Svakako izvanredno surađuju, a naravno tu su na tom predstavljanju naše te folklorne baštine, tu je naravno i Kut Putalj, Kaštelanke, Dalmacija Dugi Rat, Pleter Dugopolje, Sveti Jeronim isto iz Kaštel Gomilice, ali i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Biloševica iz Širokog Brijega. Tako da, evo, i međunarodna ekipa se tu okupila, to će biti sutra, znači u subotu kod nas u Kaštel Starome, zaista jedna fešta, velika fešta, i pravi je naslov zapravo tamburica i mandolina, ali fešta folklora iz svih krajeva Lijepe naše, možemo to tako reći.
0: Znate šta me zanima? Naime, za domaće goste mi je nekako jasno, ali kako turisti iz inozemstva reagiraju ne samo na klapsku pjesmu, nego i na ovu baštinu kulturno-umjetničkih društava?
1: Pa ja mogu iz prve ruke reći da su naši gosti zaista oduševljeni kako tim izvođenjem, pjesmom i plesom, tako podjednako i kostimima koje naša kulturno-umjetnička društva sa ljubavlju i šiju nova prema starim izvorima, naravno, i čuvaju stara, i zapravo su naši gosti oduševljeni da mogu vidjeti takvo bogatstvo i pjesme i plesa, folklora, tradicije, baštine, a sve to skupa na jednom mjestu. Evo, znam iz prve ruke da su gosti bili u neposrednoj blizini baš tog trga na kojem se održavaju sve te manifestacije, jer nakon ove manifestacije mi već sljedeći tjedan imamo, recimo, isto sličnu manifestaciju, a zove se Zagora Kaštelima. Dakle, sva društva iz zaobalja, Trogira, Kaštela, Splita, okupljaju se u Kaštelima, ima isto tako folklornu večer. Znači, zaredalo se da svaku večer je tu nešto bilo prošle godine, i ljudi su se, naši iznajmljivači, zapravo prepali da će gosti biti ono, kao ono, vidi šta je sad ovo. Mislim, gosti su napisali takve recenzije, bili oduševljeni, ono kao, nevjerojatno, dobili su besplatno nešto što nisu niti sanjali da će se dogoditi u njihovoj neposrednoj blizini. Dakle, mogu reći bez obzira što gosti, možda većina njih ne zna jezik naravno, ali izvanredno,
0: tu je glazba,
1: dobro prepoznaju glazbu, nošnju, zapravo i cijelu tu folklornu izvedbu, odnosno koreografiju. To je nešto fantastično i zaista treba to doživjeti, vidjeti, to je svaka takva izvedba je posebna večer.
0: E da, kako... ali to je onda ono što posebno veseli, kada ovakvi festivali koji su zapravo nastali iz neke strasti, iz neke ljubavi prema baštini i tradiciji, dođu do ovolikog broja godina i zadovoljnih posjetitelja. Naravno da ćete ih napojiti i nahraniti.
1: To se sve podrazumijeva. Mi smo i ponosni na svoju gastronomiju, a posebno na naš crljena kaštelanski, ma na sva kaštelanska vina, posebno crljena kaštelanski, i uvijek osim kulturne baštine, osim ove nematerijalne baštine, uvijek pričamo i o gastronomiji i o kaštelanskoj marendi, a naravno i o kaštelanskim vinima, a sve naše manifestacije u Kaštelima tijekom ljeta, pa tako i ova manifestacija je besplatna, dakle ne naplaćuju se ulaznice. Mi sutra imamo dakle ovu folklornu večer, ali večeras imamo koncert Neri Cetinić. Isto je taj koncert besplatan i isto će biti fantastično posjećen, jer sve je to nešto što priču o Dalmaciji, o Primorju, o našoj baštini, jer i Neri Cetinić sa svojim pjesmama je ono, baština na jedan način. Kad se klapa okupi, pivaju se takve pjesme, divne pjesme, i to i oni mladi isto tako vrlo dobro znaju, a mi u nekim godinama dakako da ih fantastično znamo. Evo, šta bi tome možda trebalo dodati? Mi nažalost ili na sreću, ne znam kako bi to rekla, isti dan kad je ova nama večer folklora u Kaštu Starom, u Lukšiću imamo veliku pučku feštu. To je udaljeno možda kilometar i pol, vi to znate, to je jako blizu,
0: da.
1: Ali velika pučka fešta sa gastronomijom samo takvom, gdje svi štandovi kuvaju različite vrste hrane ispred naših gostiju, i gosti su isto tako oduševljeni sa takvim načinom i pristupa i sa takvim šušurom i sa takvom atmosferom, tako da takvih događanja u Kaštelima ima jako puno. Zato pozivam uvijek svih da prate naše objave na društvenim mrežama i
0: kao što i mi radimo.
1: Tako je, tako da može se uživati u Kaštelima iz dana u dan, samo evo nezgoda je u tome što se neke stvari znaju i preklopiti. Kaštela su duga, nikad to nije previše, ali kad se neke fantastične stvari preklope, i meni je ono teško odlučiti di krenite.
0: Fizika kaže, ne možeš u isto vrijeme biti na dva mjesta. Ali Nado, kad smo spominjali gastronomiju i enogastronomiju i spomenuli crljenak, mislim, zašto da ne kažemo Zinfandel? Znamo da mu je ovaj čača, doduše ne znamo ko je mater,
1: da.
0: Ali da je tome tako i da je Zinfandel potekao iz Kaštela, to je sada već notorna činjenica.
1: Upravo tako, nama je to ovdje u Kaštelima, tim vinarima, zapravo bila izvrstan vjetar u leđa, kad su zapravo Amerikanci gdje se najviše uzgaja Zinfandel, dakle u Kaliforniji, na Paveliju, imali namjeru i tražiti porijeklo to, možemo reći, kultnog vina u Sjedinjenim Američkim Državama. I naravno kad su istraživali i Francusku, i Italiju, i Španjolsku, što je bilo za očekivati da bi, oni su tako pretpostavljali, od tamo možda moglo biti porijeklo. E, i kad su na kraju završili u Kaštelima, to je za nas bilo fantastično otkriće. Za njih, za njih je možda bilo iznenađenje, jer je to sve bilo prilično nepoznato, ali za nas je bilo fantastično otkriće. Ovo više od 20 godina od tog trenutka, uz naravno i poticaje grada Kaštela i županije Splitsko-dalmatinske, pa posadila se značajan broj vinograda, crljenka, ali i nekih drugih loza i vrsta. I zaista iz godine u godinu imamo sve više i više vinara, sve više i više zlatnih i srebrnih medalja na i domaćim i svjetskim natjecanjima za te iste vinare. I možemo reći da se Kaštela upisala na globalnu svjetsku kartu vinske destinacije. Imamo tu i vinsku cestu, naravno, podrazumijeva se. Uvijek u zino ide i kušanje nekakvih specijaliteta i delicija. Tako da svako nekoga put nanese u Kaštela može tamo zajedno s nama uživati, kako u gastronomiji, vinima, tako i u manifestacijama, kulturno-povijesnoj baštini. Dovoljan je već obilazak od dvorca do dvorca. Dakle, jedna prekrasna šetnica uz obalu gdje ne možete promašiti sljedeći dvorac i sljedeći kaštel i sljedeći događaj, možemo to tako reći, jer u svakom kaštelu se događaju neke prekrasne stvari i mislim da ima za svakoga ponešto što može izabrati i uživati.
0: Sigurno, sigurno. Meni je za početak dobar i odličan i dvorac Vituri.
1: Slažem se.
0: A kad spominjemo crljenak, bit ću kratak. Davno neko društvo mi je došlo i sad ja ponosno otvorim crljenak njima. Ovo ti je fino to. Čuj, imaš ti još toga. Ma nemoj da ne bi.
1: To je nezgodno. Uvijek treba više boca.
0: Ali svi su apsolutno bili oduševljeni. Nismo se ovog puta dotaknuli kaštelanskih Romea i Julije, Miljenka i Dobrile, ali bit će prigode. Reko smo ovaj 25. po redu festival sutra, reko ste danas Meri Cetinić.
1: Je, tako je. Poziv vrijedi za danas i za sutra.
0: Onda i mi pozivamo na koncert Meri Cetinić. Svima dobra zabava. Nado, znam da si svi u Kaštelima dajete truda i da želite da gosti koji dođu ne dođu samo jednom, nego da dođu još koji put.
1: Upravo tako. Želimo da našim gostima bude nezaboravan boravak u Kaštelima, a to dokazuje jako veliki broj gostiju i obitelji koji se vraćaju godinama kod istih domaćina u Kaštela i to je potvrda da radimo posao kako treba.
0: Nada Maršić bila je s nama iz Kaštela. Najavili smo vam festival tamburice i mandoline, a bogme i večerašnji koncert Meri Cetinić. Nado, hvala puno, svima dobra zabava.
1: Hvala na pozivu i uživajte u ovom lijepom popodnevu u Zagrebu.

0: E sad ćemo mi iz Kaštela u sunčanome satu otići do Varaždina. Možda mogu početi pjevat. Već tri dana jašem ja z Varaždina. Ili ne, ona mi je draža. Kako ona ide, joj, neko će...
1: U Varaždinu na placu, ja pajdašicu mam.
0: Jelena, to ti je s nama, a kad u ovo vrijeme govorimo o Varaždinu, onda znači da počinje Špancirfest. Jelena, to je krenulo baš ono iz... čiste strasti, iz čistog entuzijazma, iz prije puno godina, i danas imamo jedan od najznačajnijih manifestacija kontinentalne Hrvatske.
1: Pa sve ste jako lijepo rekli, sviđa mi se ovaj način najave iz strasti, entuzijazma, želje, ljubavi prema svojem gradu i prema svojim stanovnicima, jer upravo je to, vjerujem, bila i misao vodilja bivše direktorici gospođi Trop, koja je prije se... prije 27 godina pokrenula Špancirfest iz želje kako bi obogatila program i kalendar kulturnih događanja u gradu. Znate kako se uglavnom ljudi znaju žaliti, lokalci, joj, pa stalno nam je u gradu nekako mrtvo.
0: Svi su otišli na more, da.
1: I tako je nastao Špancirfest, koji je eto, 27 godina izrastao u međunarodno prepoznat, nagrađivan festival koji svake godine krajem ljeta u povijesnoj gradskoj jezgri na 35 hektara površine okupi oko 300.000 posjetitelja tijekom 10 dana. I tako, vrijeme brzo proletilo, imam osjećaj kao da smo nedavno najavljivali prošlogodišnji Špancirfest, sad se čujemo i najavljujemo novo izdanje 28. po redu koje je počelo danas. Eto, u 10 sati ujutro otvorile su vrata svoje izlagačke kućice, štandovi, krenuli su i prvi jutarnji programi i Špancirfest je krenuo. A prvi puta u povijesti Špancirfesta, Špancirfest će imati i večernje svečano otvorenje, gala opening, koncert, svečani koncert u povodu otvaranja Špancirfesta sa odličnim programom. I na prekrasnoj pozornici Vile Bedeković, prekrasan ambijent. I samo se mogu nadati da, eto, vjerujem da čuo sam da je i kod vas u Zagrebu malo kišice počelo padati i to nešto putuje prema nama.
0: Da će nas mimo ići.
1: Da, vedrit ćemo jako, da. Jako ćemo vedriti. Mi smo puni optimizma, širimo samo dobru energiju i nekako se nadamo da će nam se vrijeme smilovati i nagraditi sav ovaj naš trud u proteklih godinu dana. Puno truda je uloženo u pripremu svakog Špancirfesta, pa tako i ovog. I ne bi voljeli da onda danas, kada

0: trebamo prvi dan ugostiti naši posjetitelje, odmah na startu bude lijepo vrijeme. Ali, kak mi volimo reći, mi smo sve od sebe dali što je bilo u našoj moći, a jedina stvar koja nije u našoj moći, to je vrijeme, na to ne možemo jednostavno utjecati i odlučili smo da se nećemo živcirati.
1: I tako i treba. Gledam pozicije na kojima će se održavati manifestacije Špancir Festa. Jel ima mjesta u gradu gdje Špancir Festa nema?
0: Pa, ako mislite na povijesnu gradsku jezgru, teško, jer u povijesnoj gradskoj jezgri mislim da je Špancir Fest zauzeo svaku poziciju koju je mogao zauzeti. Mi smo izbrojali 23 zone koje smo spremili i posložili.
1: Aha.
0: Ostalo je još nešto sitno prostora, ali to ili su parkirališna mjesta ili nam je jedan parkić kojeg pikiramo već godinama, samo tamo imamo u blizini pozornicu kod Vile Bedeković, pa je teško složiti nekakve komplementarne programe da si međusobno ne smetaju, ali uglavnom cijela povijesna jezgra je okupirana Špancir Festom, sadržajima, programima. I ostalo je naravno i prostora da primimo i sve naše šetače koji će nam stići, vjerujem, sljedećih 10 dana.
1: Da, sigurno. Kad spominjemo Vilu Bedeković, ne znam je li to moja percepcija, ali čini mi se da je Vila Bedeković aktualna u zadnjih nekoliko godina ili desetak.
0: U 10 godina je sigurno aktualna.
1: Aha.
0: A mislim da je bila aktualna i prije, odnosno sigurna sam da je bila aktualna i prije. Ona nije bila u onoj početnoj, prvotnoj fazi kada je krenuo festival, ali znate kak mi volimo reći da ako želite ostati konkurentni na tržištu, pogotovo u današnje vrijeme kad jako puno ima i to iznimno kvalitetnih festivala, ako želite zadržati interes publike, trebate biti kreativni, maštoviti, inovativni i svake godine ponuditi nešto novo, neki novi sadržaj kako posjetiteljima jednostavno ne bi postali dosadni na način, a svake godine sve isto, bili smo, vidjeli, ajmo sad negdje drugdje. Tako se i rodila ideja da se i prostor Vile Bedeković, koji je uistinu prekrasan prostor, manji, intimniji prostor u jednom dvorištu ispred prekrasne vile koja služi kao kulisa za pozornicu gdje ljudi dođu, uživaju u koncertima. Vjerujem da je iz tog razloga, iz želje da Špancir Fest se nadogradi, ponudi i neke nove sadržaje, rodila ideja da se i taj prostor stavi u funkciju Špancir Festa i mogu vam reći da je publika taj prostor kroz sve ove godine iznimno dobro prihvatila. Eto, manje više svi koncerti koji se održavaju na toj pozornici, i to je ujedno i jedina pozornica na kojoj se naplaćuju ulaznice za koncert. Svi ostali koncerti su besplatni, ali eto, ovdje se naplaćuju ulaznice zato što je ograničen broj sjedećih mjesta, odnosno sad će biti i stajaća mjesta ove godine, nekih 1300-1400 mjesta. I jednostavno onda kako bi izbjegli nekakve masovne gužve i nekakve masovne probleme, pa i nezadovoljstvo posjetitelja koji su došli ali nisu mogli prisustvovati koncertu jer nisu stali jednostavno na koncertni prostor, je stavljena naplata ulaznica. Ali evo, koncert Doris Dragović koji je sljedeći tjedan, sljedeće subote, on je već danima rasprodan. To su, tolika je potražnja za tim ulaznicama, ali ulaznica više nema. Amira Meduljanin će isto tako rasprodati koncert. Manje više svi koncerti koji su na toj pozornici su rasprodani, a opet s druge strane nema niti tako velike količine ulaznica u prodaji, pa kad se one puste, vrlo brzo se rasprodaju.
1: Čujte, draga Doris, možda bi mogli taj dan 3 koncerta imati.
0: Pa ako pitate sve zainteresirane koji bi željeli na koncert, ja sam sigurna da bi vrlo rado prihvatili i složili se s ovim prijedlogom.
1: Da, ovo moram priznat, draga moja Jelena, ovo Vinski grad, to onak dobro djeluje.
0: Vinski grad je sadržaj koji je već 12 godina sastavni dio Špancir Festa. Vinski grad je zapravo i krenuo i rodio se na Špancir Festu, rastao i nadograđivao se proteklih 10 godina zajedno sa festivalom, da bi došao do jednog od najposjećenijih sadržaja Špancir Festa. I eto, baš smo jutro spričali kako obično kad 12 godina ideš na isti sadržaj, možda ti već i dosadi, ali Vinski grad ne da nije dosadio našoj publici, nego Vinski grad je iz godine u godinu sve veći i veći, a još više i više posjetitelja dolazi.
1: Pa kak ti to može dosaditi? Šalim se. Šalim
0: se. Prekrasna atmosfera, ljudi se zabavljaju. Lijepo mi je vidjeti kad ljudi koji se tijekom godine zbog užurbanog tempa života u koji smo nažalost vjerujem svi zapali i nekakve užurbane svakodnevice, pa se ne stignete podružiti, vidjeti, i onda se nađe ekipa društva prijatelja, poznanika koji se nisu vidjeli ne znam mjesecima, i onda se nađu na Vinskom gradu pa se podruže, zabavljaju se, razmjenjuju dogodovštine. Baš jedna prekrasna opuštajuća atmosfera i baš je gušt vidjeti sve te posjetitelje kak doista, ja mislim, istinski i iskreno uživaju.
1: Da, da, da. Mene isto veseli ovaj mini Špancir disco, ali onda bi klinci rekli da je gle ovog striček.
0: A mislim da ste malo prestari za taj mini disco.
1: Kaj bi ovaj striček tu radio?
0: Mislim i više za Vinski grad, recimo.
1: To je već druga priča. To pa bi onda dan. Vidli s koje strane veter Tamjana nosi.
0: A mini disco je sadržaj Parka Kreative. Park Kreative je mjesto koje tijekom Špancir Festa najviše odzvanja dječjim smijehom. Opet jedna lijepa zona u kojoj uživate kad dođete i vidite tu mladu generaciju. Špancir Fest je odgojio jednu generaciju posjetitelja, neki koji su prije gotovo 30 godina u Parku Kreative se igrali, zabavljali, danas u tom parku dovode svoju djecu, a možda ako su rano postali roditelji pa
1: i unuke
0: i zapravo je festival doista odgojio jednu generaciju posjetitelja. U Parku Kreative smo pripremili za naše mališane preko 100 različitih zabavnih, kreativnih, edukativnih i zanimljivih radionica koje su također potpuno besplatne. Mm-hmm. A u Parku Kreative imamo, eto, ako imate kakav problem, a ne znate riješiti ga, ja vas pozivam da dođete, možda ne na ovaj mini disco, ali da dođete u Park Kreative. Tamo imamo naime Baltazar stroj i u Baltazar stroj šapnete svoj problem i gotovo sam sigurna da će vam on pronaći rješenje tog problema, jer Baltazar naime ima rješenje za sve probleme.
1: Mislio je, domislio se.
0: Tako je. Tako da, Baltazar grad prošle godine je hit Špancir Festa dječjeg sadržaja, ove godine još dodatno nadograđen, tako da mislim da će biti zanimljiv, ali kada pričamo i o našim najmlađima, možda za ove nešto starije koji su možda prestari za Park Kreative i za dječje radionice, njima smo namijenili gaming zonu. Iako, eto, naši voditelji imaju misao vodilju da sve koji dođu u gaming zonu probaju potaknuti, ajmo sat vremena igranja na PlayStationu ili na kompjuterima, a ajmo onda sat vremena šetnje po Špancir Festu.
1: Odlično.
0: Jer poanta Špancir Festa je da se zapravo šećeš po gradu i na svakom koraku koji napraviš dočekate neko iznenađenje, da li je to izlagač, da li je to ugostitelj sa finom hranom, performeri, ulični zabavljači, umjetnici, kreativci, naime srce i duše Špancir Festa zapravo je ulični program, jer je i Špancir Fest sam po sebi ulični festival.
1: Tak,
0: a moram spomenuti i ulične performere, stalno nekako se sve vrti oko glazbe, što je u redu jer Varaždin nosi titulu UNESCO-vog kreativnog grada glazbe, prvi i jedini grad u Hrvatskoj još uvijek, pa je u redu da se i puno toga vrti oko glazbe, ali srce i duša Špancir Festa, ona čarolija Špancir Festa su zapravo naši ulični umjetnici ili performeri, kako ih mi volimo nazvati. Ove godine stiže nam 15 vrhunskih probranih uličnih skupina, uličnih umjetnika iz 10 zemalja svijeta. i oni su pripremili odlične ulične spektakle, pa već danas ćemo naši posjetitelji, ukoliko vremenske prilike naravno to dozvole, moći vidjeti cvjetove koji lebde iznad publike.
1: Dozvolit će vrijeme, mora.
0: Tako da, bit će puno toga lijepoga doista. Eto, ja često volim reći zadnjih dana kako puno pričamo sa novinarima. Jedno od najtežih pitanja mi je, mislim, nema teškog pitanja, svako pitanje se snađeš odgovor, ali jedno od najtežih pitanja mi je: probajte nešto izdvojiti iz Špancir Festa, iz ovih 600 programa koje ste pripremili.
1: Imam odgovor. Gdje bolje, tam dulje.
0: Odlično. Eto. Odlična ideja. Eto.
1: Hvala puno, draga moja, svima. Dobra zabava na Špancir Festu i naravno bit će svih ovih dana u našem programu još dosta riječi o Špancir Festu.
0: Dozvolite mi da vam ukradnem još nekoliko sekundi sa bitnom informacijom za vaše slušatelje koji će krenuti pod Varaždina narednih 10 dana. Odmah u startu da izbjegnu stres i nervozu zbog gužvi i parkirališta.
1: Vlak,
0: eto,
1: bus.
0: I ove godine besplatan parking. Ove godine je grad treću godinu za redom osigurao za sve naše posjetitelje 4 parkirališta malo izvan povijesne gradske jezgre iz smjera Slovenije, Koprivnice, Ivanca, Zagreba, gdje će se koji dolaze vozilima preusmjeravati prometni znakovi. 4 parkirališta koja su potpuno besplatna, a svakog dana od 17 do ponoći radnim danom i do 1 ujutro petak, subotu i nedjelju sa navedenih parkirališta potpuno besplatno vozit će busek i našeg varaždinskog javnog gradskog prijevoza do samog srca Špancir Festa. Pa eto, apel, dođite i parkirajte na besplatnim parkiralištima koja smo osigurali za sve naše posjetitelje.
1: Svaka čast. Dogovor, gdje bolje, tam dulje. Jelena, hvala puno, dobra zabava svima.
0: Hvala puno i vidimo se, nadam se da ćete doći na Špancir Fest.
1: Svakako.
0: Hvala, vidimo se.

0: svaki dan s drugim.
1: 14:30.
2: Drugi program.
1: Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici odbio je 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine, u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer smatra da se njima ništa ne rješava niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Čućemo Zvonimira Troskota iz Mosta, Matu Frankovića iz HDZ-a, Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
3: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
5: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
6: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Tjedan dana nakon strašnoga požara u Omišu procjena štete još nije završena. U gradu smatraju da bi ona mogla iznositi oko 110 milijuna eura. Vlada je najavila pomoć, a ona stiže iz mnogih hrvatskih gradova i od građana. Splitski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Poslušajmo Veljka Kujundžića i Marija Banovića iz Omiša.
7: Napucali su stakla, dobro da nije prslo unutra, inače bi bilo svašta. Tuše da dva su bila tu, oni su spasili stvar, tako reći. Onda poslije su došli vatrogasci.
8: Kolika je po vama ovdje šteta? Sve uništeno?
9: Pa, totalno je sve uništeno, sad ne znamo točno kolika je šteta, vidit ćemo kako oni to procjenuju, ali idemo sanirati da se roditeljima bude raditi u kuću i sve to.
1: 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskoga raslinja. Okolnosti tragičnog događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući i nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Davor Endulić.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
10: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Čorova, Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje kolone su oko 1 km, a prometna je nesreća između Čorova, Benkovac i Zadar Istok. Vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Prema naplatama Lučko, na Zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina kolona je oko 2 km, a zastoji su u zoni radova između Čorova, Buzin i Sveta Nedlja u smjeru Bregane. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je oko 2 km. Vrlo je gust promet prema Krčkom mostu u smjeru unutrašnjosti, kolona je od Malinske. Na Jadranskoj magistrali zastoji su i kolone na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza. prolaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu su pojedine katamaranske i trajektne linije. Želim vam sretan i ugodan put.
11: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway, traffic is queuing between the Ogulin and Lučko junctions towards Zagreb. The queues at the Lučko and Demerje toll stations towards Zagreb are about a kilometer long, while the queue at the Lučko toll station in the direction of the coast is about 2 kilometers long. Traffic is also proceeding slowly between the Zadar Istok and Benkovac junctions towards Zagreb due to a traffic accident. On the Zagreb City bypass, traffic is queuing between the Buzin and Sveta Nedelja junctions towards Bregana, while longer queues and delays are also possible on the DC8 Adriatic Road on access roads to major tourist destinations. On motorways in Istria, there is a 2 kilometer long queue at the Matulji junction towards Rijeka, while on the Krk bridge, the queue towards the mainland is from the town of Malinska. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to unfavorable weather conditions, there are difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Nakon Dalmacije i sjevera Hrvatske idemo malo do Kvarnera, do otoka Lošinja, tamo nas čeka Dalibor Cvitković. Pozdrav prijatelju!
1: Dobar dan, pozdrav i tebi, počasnom građaninu malog Lošinja i svim slušateljima Sunčanog sata.
0: Na to sam posebno ponosan. Čuj, jedino ne znam jel da te pozdravim u malom Lošinju ili u velom Lošinju.
1: Pa trenutno sam u malome, ali tu smo na relaciji mali veli, da, za one koji ne znaju, inače mali je veći od veloga, tako da eto.
0: Ali je veli bio prvi.
1: Tako je, zbog toga je veli, da. Prvi je bio, ali na kraju ga je mali malo preteko, ali evo, ovoga, sve jedno, ajmo reći otok Lošinje.
0: Dobro, da, mislim na kraju krajeva, to ti je sve stvar interpretacije. Ali sutra spremate u velom gusarsku noć.
1: Tako je, u biti sutra u 8 sati, evo po prvi put radimo jedno uprizorenje napada gusara na Veli Lošin, kao što sa primorska mjesta uz obalu su bila izložena napadima, tako i Veli pogotovo negdje 15. 16. stoljeće, iz tog vremena datira i kula u Velom Lošinju, koja je danas i simbol mjesta Veli Lošinj. Tako evo, probat ćemo uprizoriti kako je to moglo nekad izgledati. Bit će iskrcavanje gusara, bit će i otmica, tako evo, bit će svi dosta scenografije, naravno bit će tu i topnički udari, odnosno bitka na moru prilikom dolaska gusara. Evo, jako zanimljivo i najbolje svako ko ima priliku, koji je u blizini ili koji je slušat baš iz otoka Lošinja, da bude negdje već prije 8 sati, jer evo, nije baš dobro da najavljamo napad gusara, oni su došli ovako, potajno su znali ulaziti, ali evo, ovo su malo moderni, pa onda negdje oko 8 sati da već svi budu pred Veljem Lošinjem gdje će biti taj dio scenografije same bitke.
0: Čuj, ne bih htio da mi tebe otmu, šta bi onda ja i ostali novinari?
1: U biti sad sam sjetio kako bi moglo biti to dobro u demokraciji, da vidimo ovoga kako nam stoje određeni političari. Od tima inače predsjednika Velog Lošinja, pa sad vidit ćemo da li će veloselci napraviti otkupninu, neće, da li će ga se bori za njega, vidit ćemo kako će i sam tijek ovoga događanja.
0: Zamisli, neko kaže ne dam lovu za njega.
1: Uzmite ga.
0: Da, vozite ga sa sobom. U svakom slučaju, bilo bi dobro, ako imate, vi koji ćete doći, da obujete i obučete nešto gusarsko.
1: Tako je, znači u prvom dijelu će biti performans gdje smo svi gledatelji, imamo negdje oko 60-70 statista plus brod plus određeni tih pirotehničkih specijalnih efekata. Malo će biti, bit će malo glasnije, ali tako je bitka, jednostavno tako treba biti, ali evo, malo strpljenja za one koji možda malo se boje ovoga buke, ali to će biti negdje 15-20 minuta pri dolasku broda. A za sve ostale, naravno, se priključe kasnije gusarskoj noći, vrlo jednostavno nešto na oko, izbiti koji zub, neku šljivu dobiti, tako uglavnom jednostavno neku maramu staviti, evo, čisto da se bude u tom nekakvom stilu. Naravno, imamo tu i gastronomije i zabave i bendi, tako mislim da će biti jedna prava dobra ljetna fešta.
0: Dobro, Dalibore, s obzirom, obično sam ovako poslije Velike Gospe oko 20. kolovoza znao kazati kako ljeto polako ide svome smiraju, vremena mijenjaju običaje, ništa od toga. Ali kako ste na Lošinju zadovoljni ovim dijelom turističke godine?
1: A brojke su nam dosta dobre, znači mi smo 1% više u noćenjima, čak negdje blizu i 2% u dolascima. Vidjet ćemo još ovaj dio podsezone nas očekuje, ali nekakva intencija prijašnjih godina da nam je ta podsezona čak i svake godine i nešto jača, naravno i zbog vremenskih prilika, i to ljeto se produžilo kroz cjelokupni 9. i 10. mjesec, ali i zbog cijena koje su u tom dijelu nešto onda jeftinije, tako da evo, mogu reći da se tiče bookinga, pa da je teško govoriti o bookingu jer on je stvarno sveden na last minute, da možemo očekivati dobro po sezonu. Ono što se vidi da je u stvari dio potrošnje ipak nešto malo manji, ali ne toliko zabrinjavajuće kao što se to dosta u medijima naglašava, tako da u stvari mislim da onaj ko nudi kvalitetu za cijenu koju nudi određeni proizvod jako dobro prolazi. Na kraju krajeva mi u strukturi smještaja recimo su na hoteli 4-5% bolji recimo čak iznad prosjeka destinacije odnosno na prošlu godinu, a u biti kad gledate cijene hotela su najveće u odnosu na ostali dio kampova i privatni smještaj. Jednostavno za svakog kupca ima cijena i samo treba za tu cijenu stvar dati pravu vrijednost.
0: Evo tako je, da, to je najvažnije dobra povezanost, jer mislim kad neko dolazi na destinaciju s puno zvjezdica, onda želi od točke A do te destinacije doći što prije moguće, ali dobro, to je tema za neku drugu priču. Samo da ne zaboravim, a to nam je dojavio jedan slušatelj, a riječ je o tome da se dogodila prometna nesreća između Benkovca i Zadra istok u smjeru Zagreba. Hak kaže da se vozi jednim trakom usporeno u koloni, dok naš slušatelj kaže čak da kolona stoji, tako da kad ste na tom području budite posebno oprezni. Dalibor, još samo za kraj, puno će još biti događaja za turiste i one domaće i one inozemne do kraja ovog glavnog dijela turističke godine, a to će recimo biti tamo negdje u 10. mjesecu kad ćemo imati dugo toplo ljeto.
1: Pa ja sam samo reći evo da je evo jučer, da stvarno kažem, je stvarno vrijedno je spomene i tekako, imali su osadske glazbene večeri ove godine, obilježavaju 50 godina postojanja, utemeljitelj Danijel Marušić poznat kao režiser zajedno sa Miljenkom Smojem, naše malo misto serije koje je obilježila biti Hrvatsku televiziju. Bio nam je jučer gost Ivo Pogorelić, je stvarno jedan vrhunski koncert, u biti nikad punija crkva, dodavali su još dodatna mjesta u katedralu, ex katedralu Osorsku. Danas nam naš lokalni klub košarkaški slavi 50 godina isto postojanja, dolazi nam Cibona u goste, večeras igra prijateljski susret, sutra gustavska večera, stvarno puno događanja na otoku Lošinju. I samo bi evo na kraju napomenuo, s obzirom smo otok, još uvijek većina dolazaka je kao auto destinacija, dolaze nam ljudi trajektom, nadam se da će jednog dana i biti ovaj aerodrom, ali evo stvarno moram skinuti kapu svim djelatnicima Jadrolinije, ove godine stvarno nismo imali nekih većih gužvi problema na trajektima i stvarno hvala svima koji rade na trajektima, koji se trude da taj dolazak na Lošinj, odnosno i odlazak sa Lošinja bude što kraći i što bezbolniji.
0: Dalibore, hvala puno, svima dobru zabavu, dragi naši, sunčani sat je gotov, uživajte uz drugi program i držite se drugog.
2: Kako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Dana.
1: Dobar vam dan u drugom dijelu dana, drugog programa ovog petka, 21. dana kolovoza mjeseca. Ja sam Krešimir Gotland, bit ćemo do 18 sati zajedno. Svakako pratim promet, s obzirom da još uvijek kolovoz. Ima jedna pjesma TBF-a, da, i tu bi mogli odsvirati, s obzirom da je kolovoz. Ja se nadam, vjerujem čak što više, da ćemo imati puno dobre glazbe ovog poslijepodneva. Dosta zanimljivosti. Vaše interakcije na 099-616-7002, to je WhatsApp. Dobro su došle glasovne poruke. Na Facebooku HR2 možete tipkati. Recimo na temu da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj za lipanj ove godine bila 1555 eura. To je nominalno više za 7,7% u odnosu na isti mjesec lani, a realno uzevši u obzir inflaciju za 3,1%. A sad, 1555 eura. Što vi kažete na tu prosječnu plaću? Može li se s time? Ako su dvoje mladih, pa ja vjerujem, 3100. Pola od toga za kredit, pola za život. Pretpostavljam da ne bi trebao biti problem, ali kakva su vaše iskustva? Evo, može i na život telefon 016-16-7002. Javit će nam se i Sanja Žiger Prljuk iz Zagrebačke arene. Tamo se događaju čuda. Što ti gimnastičari najbolji evropski rade, to su zaista fantastične stvari, pa će nas ona upoznati s time što će se događati danas i vikend pred nama u Areni Zagreb. A s obzirom da je petak, predlažem da krenemo ovako.
2: Boss, you know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday then.

0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Ovo je drugi.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Pa evo malo prokomentiramo temu ako
2: izvolite,
3: prevruće.
2: Izvolite, ne, samo izvolite.
3: Pa eto, prvo moram pohvaliti vas i vašu emisiju, jer kad dođe sad 2 sata, 3, kad počinje, ima osjećaj kao da se vratimo na zemlju u kojoj živimo, a do vas i nakon vas sve je divno i bajno. A vi imate baš ove socijalne teme s kojima bi trebalo razgovarati. Tako smo nekoć davno, ima možda 3 tjedna pričali o cijenama goriva, pa da je znate kako je završilo.
2: Da.
3: Pa baš kako ste spomenuli, prosječna plaća 1500 eura, pa eto, naš dobri Romeo je rekao da on ima plaću 1500 eura, pa ne može spojiti kraj s krajem. Eto, tu se nalazimo.
2: Yeah.
3: A da spomenem i te cijene goriva, baš sam se malo onako pozabavi s tim, cijena barela, cijena goriva kod nas.
2: Da.
3: Kad cijena barela je bila otprilike nekih 80 eura, nama je cijena goriva bila ona duga 1,60 i nešto.
2: Mm-hmm.
3: Cijena barela je išla gore, sljedeću sedmicu cijene goriva išle gore tipa 10 centi. Cijena barela se vratila na istu cijenu, ali nije se nama cijena goriva vratila na istu cijenu, nego ono, nešto malo, sitno, niže.
2: Da.
3: I tako cijelo vrijeme se pumpa.
2: Da,
3: sve i...
2: Ima tu nekih špekulativnih momenata što se tiče burzi, tako da nije to tako jednostavno, ali razumijem što želite reći.
3: A nije jednostavno. Sve, ništa nije jednostavno, samo eto, ljudi žive kako žive, jel?
2: Slažem se.
3: Dođe sezona pa se žive malo bolje, pa kad dođe 5. mjesec se ljudi ubijaju između sebe jer čekaju kad će početi sezona, a novaca nema. I tako ono, nije bajno baš ti 1500 eura da nešto zvuči. A to je opet prosjek. To je opet i prosjek. Neki dobro znamo nabijaju prosjek sa ogromnima plaćama.
2: Neki jedu meso, neki jedu zelje, pa u prosjeku jedemo sarmu, to mislite?
3: Otprilike tako, da. Recimo neki pomorac će imat plaću prijavljenu 10.000 eura, a neko će imat plaću 1.000 eura.
2: Ok.
3: Pa sad
2: sve ste rekli,
3: prosjek.
2: Da, sve ste rekli što, shvatili smo što želite reći. Još ako imate neki dobar glazbeni prijedlog, jer znate kakva je forma ovog našeg druženja, nema baš predugačkih priča.
3: Ma znam da nema, evo baš mi se ova pjesma sad malo prije svidjela, petak je i subota.
2: It's Friday day.
3: To, a sad ne znam, evo nastavite u istom tonu.
2: Hvala vam puno, pozdrav. Otkud ste nas zvali?
3: Korčule.
2: Korčula, pozdrav vama.
3: Pozdrav.

0: isto, evo idem prema moru, posle Bosiljeva u pravcu Zagreba, posle Bosiljeva 1 je izgorio kamper pa se stvorila gužva. Ima je tamo čini mi se do Rijeke. Uglavnom, prikrili su se gašenjem pa valjda će to brzo otvoriti tu drugu traku.
1: Bernarde, hvala na ovoj informaciji, to javlja i Hak, kaže da je požar na vozilu između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad na 60. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 3 km. Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u zastoje, a pred naplatnim postama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone nisu strašne, javlja Hak. Oko 1 km. Prometna je nesreća između čvorova Benkovac i Zadar u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Tako da ako ste negdje u prometu

ali izgleda u smjeru mora. Na Lučkom je 2 km kolona, kažu A3 Bregana Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je tih 2 km. Povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Buzin i Sveta Nedjelje u smjeru Bregane. Na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je 2 km i na Krčkom mostu pojač

tiče vremena, ne znam, meni baš ova sparina nije nešto što volim. Do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Osobito na sjevernom Jadranu gdje je moguće nevrijeme, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, na krajnjem istoku i naročito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni u višim predjelima i jak, na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslije podne, dakle prema kraju dana, naglo u okretanju na jugozapadnjak i zapadnjak. I prolazno moguće solinim udarima. Ne lajkam to. Najviše današnja dnevna temperatura od 27 do 32. Jedino na istoku zemlje do 36 Celzijus stupnja. Ne znam, poljoprivrednici, Slavonci, treba malo kiše i kod vas ili ovih 36 nije baš najbolja temperatura za kraj ljeta? Ili još nije kraj ljeta? 2/3 ljeta smo odradili. Danas je 21. kolovoza. 23. rujna reći ćemo ljetu bye bye, a u 15.17 reći ćemo dobro nam došla Natalie Dizdar u eter drugog u drugom dijelu dana. Ovo je ta jedna pjesma koja onako baš otkriva moje raspoloženje kad su ove promjene vremena. Sjednete u auto, upalite brisače i naravno svjetla da bi vas ljudi iz drugih automobila vidjeli, i pazite na skliske kolnike i pjevate.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskoga sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, a trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do 15:30. Na kraju dana su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Republike i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Evo što su među ostalim izjavili Mostovac Zvonimir Troskot, HDZ-ovac Josip Đakić i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju.
3: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
4: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
0: SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Potpise je dalo više od 50 zastupnika, ali se još nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
5: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: U jednoj pivnici u središtu Gospića nastala je snimka razuzdane zabave ličko-senjskoga župana Ernesta Petrija, snimljena uoči izvanredne sjednice sabora o ekološkoj katastrofi. Hoće li u HDZ-u zbog toga tražiti Petrijevu ostavku na tu i na stranačke dužnosti? Na novinarsko je pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
6: Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanju u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala je Rosanda Tometić, a uredio Davor Endulić. Novosti. I vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog požara na vozilu na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba, kolona je oko 6 km, a pred čvorom Bosiljevo 2 oko 11 km. Nakon prometne nesreće u tunelu Brezik u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km. Pred naplatama Lučko i Demerije kolone su oko 1 km, a prometna je nesreća između Čorova, Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom otežano u koloni. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok kolone su u oba smjera. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je trenutno od Malinske, a na Jadranskoj magistrali zastoj su i kolone na prilazima turističkim središtima. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu su pojedine katamaranske i trajektne linije. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. We kindly ask all the drivers on the A1 motorway to be extremely cautious due to a vehicle on fire between the Bosiljevo 1 and Novigrad junctions towards Zagreb, where the queue is about 6 kilometers long. Consequently to this event, there is also an 11 kilometer long queue at the Bosiljevo 2 junction from the direction of Split towards Zagreb. Furthermore, due to a traffic accident in the Brezik tunnel towards Zagreb, the queue at its southern portal is about 3 kilometers long. The queues at the Lučko and Demirje toll stations towards Zagreb are about a kilometer long, while the queue at the Lučko toll station in the direction of the coast is also about a kilometer long. On the Zagreb City bypass, westbound traffic is queuing between the Buzin and Sveta Nedelja junctions, while eastbound traffic is proceeding slowly in queues between the Lučko and Zagreb Istok junctions. Traffic is very dense on the DC8 Adriatic Road, on access roads to tourists destinations, as well as on the Krk Bridge, where the queue towards the mainland is from the town of Malinska. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. Due to unfavorable weather conditions, some ship lines have been suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Ovo je bio jedan vaš jako dobar glazbeni prijedlog. Svaki dan s drugim. Javio nam se vozač kamiona iz Austrije, kaže Bogotla, znači ja imam malo više nego dvije prosječne plaće u Hrvatskoj. Evo, čitao sam na portalu Hrvatske radiotelevizije da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom i pravnim osobama u Hrvatskoj za lipanj 26. dakle ove godine bila 1555 eura i bila je nominalno viša za 7,7% u odnosu na isti mjesec lani. I sad nastavlja naš vozač kamiona iz Austrije. Kaže, osnovica mi je 2450 eura, ostalo su putni troškovi za klopu i tako dalje, 4 klinca i natučem 3350. Čestitamo. E da, i dodatak ima zbog više od 10 godina u istoj firmi, vozi kamion, a najveću plaću koju je dobio u Hrvatskoj bila je 12.000 kuna. I to prije par godina. To je stvarno pristojno. Da ne imenujemo poslodavca. Ima čovjek jedan glazbeni prijedlog, kaže Krapinski Van Halen. Da, da, ima ta jedna grupa koja je izdala prvu dugosvirajuću ploču u Hrvatskom Zagorju. Još prije zadruge puno godina. Čak i Rajko Svodolčan svirao i pjevao.

grada javlja, evo čitam na portalu da Zadar zaljeva kiša i paraju munje. I kaže Nada, ne da ništa, toga nije istina, nego da umiru od vrućine, kiši ni traga, munje da ne spominjem. I kaže, u što možemo vjerovati? Pa ja ne znam, Nado, ko to piše? Rekao je naš vozač da je ovo bila Krapinska Stela ili zagorski Van Halen, jel? Pa da mi čujemo onda ovogodišnje izdanje tog mega popularnog jumpa za svjetsko nogometno prvenstvo.

Da, koliko ja vidim na ovoj interaktivnoj karti, mapi DHMZ-a i ostalih aplikacija, ne bi trebalo u Zadru biti kiše. Ide ova naoblaka tamo sa sjevernog Jadrana preko Gorskog Kotara prema središnjoj Hrvatskoj, Slavonija

Javio se Dalibor iz Bosne i Hercegovine, kaže najbolja bi pjesma bila za danas Bježi kišo s prozora. Ali njegov prijedlog ipak nešto malo drukčiji. Baš jedna atipična za Džibonija. Evo, Lionel Richie zna plesat po stropu. A Džibo je u jednoj od svojih pjesama tvrdio da on plesat ne zna. Ovo je drugi dio dana.

Znači, 26-godišnji bivši prodavač automobila gospodin Clement je postao službeno sin belgijskog princa Lorena. Što se tiče kraljevskih obitelji, to ste vjerujem čuli, da se princ Harry i njegova supruga Meghan vraćaju u Veliku Britaniju. Dosadila im Amerika nakon 6 godina. Vojvoda i vojvodkina od Sussexa će se zajedno sa 7-godišnjim princom Archiem i 5-godišnjim princezom Lilbet preseliti iz Američke savezne države Kalifornije u Ujedinjeno kraljevstvo na duže razdoblje, djeca će tamo u školu. Nešto sam dužan od prekjučera ako se ne varam.

mislim da ima još nešto austrijskih i njemačkih turista koji idu prema Jadranu. A i spot za ovu pjesmu je sniman, ako se ne varam, na Hvaru. To je neko predlagao prekičer, pa evo, stiglo i to.

Javio se Miro iz Osijeka, kaže pozdrav gospodin Krešo, pozdrav gospodin Miro. Iz paklenog Osijeka, a da, vjerujem da vam je vruće, vidim da tamo nema ni oblačka, ni kiše, ni ničega. A ovdje ima neko ovo, teško vrijeme, neko sparno vrijeme, tako da ne znam kome je teže. Ili kome je lakše, s obzirom da vidim, Miro, da ste i vi neki pozitivac. Kaže Miro, radim 43 godine i nikada u svom radnom vijeku nisam zaradio toliko koliko je ovaj gospodin iz Austrije javio da zarađujem. I kaže Miro, za tome libo bombi. Ok. Radim i trudim se kao i prvi dan mog radnog vijeka. Ja vas potpuno razumijem, Miro. Ja sam takav. Radiš, ne gunđaš, ne radiš pressing radnoj okolini i ako ti više ne paše, onda se potrudiš, ne znam, odiš u Austriju kao ovaj naš slušatelj ili nešto, a ne svaki dan mala plaća, mala plaća, mala plaća, mala plaća. Pa dobro, ako je mala plaća, bar danas ima poslove, jel tako moj Miro? I naravno, slažem se s ovim da nikad nisam zaradio toliko koliko je javio gospodin iz Austrije, jel? Kaže Miro, oni koji su otišli neka su super, a nas neka ne diraju. Ima Miro i glazbeni prijedlog. Može Miro.

0: Ponosan sam na to priznanje i htio bih se zahvaliti ekipi svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Kako smo samo prekrasno ljeto imali, hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala vam na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave. All dreams can come true.
1: Sati 22 minute. Dakle, Državni zavod za statistiku je objavio da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom pravnim osobama u Hrvatskoj za lipanj ove godine 1555 eura, što je nominalno više za 7,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Naravno da bi bilo bolje da je više, ali evo, Ana se javila na Facebooku. Kaže gospođa Ana: živimo dobro i imamo dobre plaće. Bilo je jako teško nekada, ali smo se pokrenuli maksimalno. Pa ja mislim da je to

Kaže ona, mijenjali smo poslove i u kreditu smo od 20. godine, muž i ja, troje djece, dva stana, može se. I Ana zaključuje, od kuhanja nema ništa. Ana, potpisujem sve što ste rekli. U našim novostima koje su u našem eteru za 7 minuta slušamo sve što je važno vezano za Hrvatsku i inozemstvo. Onda ćemo čuti detaljno izvješće o stanju na hrvatskim cestama, s obzirom da je petak i s obzirom da je još uvijek kolovoz, vjerujem da ima još neki gužvi prema moru valjda. I onda ćemo nakon malo glazbe i malo reklamiranja stići tamo do 17 sati, 17 koju minutu, čuti na što se danas događa na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.

Evo javila se jedna slušateljica i pita gdje Ana živi. Ana, javite, jel živite u Hrvatskoj ili negdje vani? Ja bih rekao da Ana živi u Hrvatskoj. Jel vi jedva čekate?

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnoga otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Zastupnica Centra Marijana Puljak traži ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog propusta u upravljanju krizom u Omišu, jer tijekom požara županija nije poslala zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava za rano upozoravanje SRUKA. Župan Boban objasnio je da bi to izazvalo paniku i zakrčilo ceste, podsjeća Puljak. Za razliku od Omiša, SRUK je aktiviran u požaru u Primoštenu.
3: Javno pitam evo Blaženka Bobana, zašto evo u Primoštenu ovaj sustav ne stvara paniku, a u Omišu bi je stvorio? Jesu li ljudi u Omišu veći paničari od onih u Primoštenu? Zašto je u Omišu sustav morao šutjeti dok su ljudi u dimu i vatri sami se snalazili i spašavali život? Župan je umjesto da prizna propust, zatraži inspekcijski nadzor cijelog kriznog zapovijedanja, on je odlučio braniti neaktiviranje sustava, odlučio nas je uvjeravati da je za građane bilo bolje da se taj sustav ne aktivira. Opasno politikanstvo, izravno ugrožavanje sigurnosti građana.
0: Župan Blaženko Boban odgovorio je zastupnici Marijani Puljak da bi prije nego što počne dijeliti lekcije bilo dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju SRUKA ne donosi župan, nego o tome odlučuju mjerodavne stručne operativne službe, ovisno o situaciji i procjeni na terenu, napisao je župan na Facebooku. U Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka ovoga je tjedna uspješno izvedeno prvih 5 robotski asistiranih operacija, jednim od dvaju novih robotskih kirurških sustava kojima je bolnica opremljena. Oni omogućavaju veću preciznost i kontrolu tijekom operacija. Za nabavu dvaju robotskih sustava iz državnog je proračuna osigurano 5.100.000 eura. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vokal.
6: Zagreb,
5: Velika Gorica,
6: Osijek,
5: Zadar,
6: Rijeka,
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.
6: Vokal.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 nakon požara na vozilu između Čorova, Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba kolona je 3 km, dodatno pred čvorom Bosiljevo 2 kolona je oko 11 km. Pojačan je promet i u smjeru mora između Čorova, Karlovac i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb istok i Zagreb zapad kolone su i zastoji u oba smjera. Pojačan je promet na Krčkom mostu, osobito u smjeru kopna, kolona je trenutno od Malinske. Na Jadranskoj magistrali zastoji su i kolone na prilazima turističkim središtima. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu su brojne trajektne i katamaranske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway towards Zagreb, after several traffic events, the queue at the Bosiljevo 2 junction is about 11 kilometers long, while the queue between the Bosiljevo 1 and the Novigrad junctions is 3 kilometers long. On the Zagreb City bypass, westbound traffic is queuing between the Buzin and Sveta Nedelja junctions, while eastbound traffic is proceeding slowly in queues between the Lučko and Zagreb Istok junctions. At the Lučko toll station, heading south, the queue is about a kilometer long. Traffic is very dense on the DC8 Adriatic Road, on access roads to tourist destinations, as well as on the Krk Bridge, where the queue towards the mainland is from the town of Malinska. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to unfavorable weather conditions, some ship lines have been suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

1555 evra prosječna neto plaća u lipnju, 7,7% više nego u odnosu na isti mjesec lani. Erhard kaže da ova pjesma najbolje opisuje njegovu plaću, kaže i najbolje pozdrav, najbolje emisiju Eterium. Plaća u prolazu, Erhard kaže.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi

0: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Drugi dio dana.
2: Pozdrav Gotla, evo ja opet s Krka prema Istri i moram pohvaliti vozače, jako kiša pada i uvjeti za vožnju uopće nisu povoljni, ali ljudi se drže pravila, drže odstojanje i polako se krećemo. Koliko smo čekali ovu kišu, može predlog Singing in the Rain.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Svaki dan s drugim.
9: Drugi. Pozdrav ekipi drugog dijela dana. Znači, vozim se kroz Bosnu i slušam vas. Glede teme, plaćica, prođe kroz ruke i to je to, ali da mi se da više zaraditi, išla mi van, vanka. Imam jednu glazbenu ženicu, odnosno prijedlog, crvena jabuka. Ne dam da ovaj osjećaj ode. Evo, puno lijepo pozdrava.

0: Malo smo se uspavali, jel?
1: Nema više spavanja. Dosta je bilo spavanja jer 17 je točno sati, uskoro ćemo do Arene Zagreba, tamo se ne spava, tamo se natječe za europske medalje u gimnastici. Sve će nam o tome reći Sanja Žigar Prljuk, a do tada znajte da je na A1 nakon požara na vozilu između čvora Bosiljevo i čvora Novigrad u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. Pred čvorom Bosiljevo 2 kolona je u smjeru Zagreb. Opa, 11 km. Da, to je već ozbiljna kolona, nema se što tu reći. Pojačani promet u smjeru mora između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 1 km. Šime, Vrsar oko podne, a prijedlog je onaj tvoj hit ljeta.

0: ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Naša Sanja Žiger Frljuk je dio sportskog spektakla i u Areni Zagreb. Sanja, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: E, sad,
2: čuješ me?
1: Sad te malo bolje čujem, da.
2: Da, tu sam u Zagrebačkoj areni, dobro si rekao, dio zaista velikog sportskog spektakla 37. europskog prvenstva u muškoj sportskoj gimnastici. Tribine Arene Zagreb polako se pune, nema još previše navijača, ali doći će barem ako ne prije do 18 sati kada počinje finalni blok. Prvi je dan finala što se gimnastičara tiče, danas tlo konj s vateljkama i karike. U trima finalima, podsjećam, imamo hrvatskog predstavnika Ilija Kovtun, danas će nastupiti na tlu, sutra je u finalima na ručama i preći, ako treba uopće podsjećati da je u srijedu sjajni Ilija Kovtun Hrvatskoj donio prvu medalju u višeboju, zlato, što je i njemu prvo višebojsko zlato u karijeri, Hrvatskoj 12. europska medalja u povijesti, treća zlatna. Kovtun je u srijedu za jednu jedinu tisućinku Krešo bio bolji u zbroju ocjena od Rusa Dukna. Slatka pobjeda, vratio se nakon što jako dugo, praktički 2 godine od olimpijskih igara u Parizu, nije nastupao zbog promjene državljanstva iz ukrajinskog u hrvatskog, jer Ilija sada živi u Osijeku, tamo je pronašao potreban mir i sve uvjete kakve treba vrhunskom gimnastičaru, a da tako duga pauza nije ostavila traga na njemu, najbolje smo vidjeli u srijedu, a nadamo se da će i nastaviti u istom ritmu. Ilija jedini, inače, od hrvatskih predstavnika izborio finala, ali prije današnjih finala u tijeku je trebalo, odnosno u tijeku će uskoro biti, koliko je sati, 17 sati 8 minuta, da. U 17 sati 15 minuta počinje svečanost otvaranja prvenstva za gimnastičare, najavljen je plesno glazbeni spektakl, a ono što mogu otkriti, najaviti nastup sjajne violončelistice Ane Rucner, nastup Baby Lazanje, i to će trajati do 18 sati. Evo, 18 sati počinju finala, prvo je upravo finale na tlu, na kojem će nastupiti i za medalju se boriti Ilija Kovtun, potom su konj s vateljkama i karike. I Ilija inače na tlu u kvalifikacijama bio peti, danas nastupa 6. od 8 gimnastičara koji su u borbi za medalje.
1: Kako je popunjenost dvorane? Možemo pozvati još slušatelje ako ne znaju što
2: možemo,
1: bi se...
2: Možemo. Možemo. Pune se polako tribine Zagrebačke arene. Ja mislim da ima još uvijek ulaznica u prodaji. Moram priznati da nisam 100% sigurna za tu informaciju, ali vjerujem da ima. Popunjenost je za sad solidna, ali vjerujem da će se do 18 sati popuniti skroz.
1: Hvala ti lijepa, Sanja.
2: U svakom slučaju, lijepa pozivnica ako neko stigne da dojuri u arenu, neće požaliti, vrhunska gimnastika je u pitanju.
1: Apsolutno, uživo je to, iako naša televizija, hrvatska televizija to prenosi, uživo je to ipak.
2: Upravo pored mene komentatorski dvojac Robert Ilečević i Robert Seligman.
1: Hvala ti, Sanja. Evo, nije kasno da za našeg legu i za ovaj višeboj odsviramo jednu prigodnu još za ovu zlatnu medalju. Pozdrav Areni Zagreb. 17 sati 10.

Sanja nam je najavila što će se događati danas na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, ali to je što se sporta tiče nije sve. Od 20 sati u našem programu pratimo i susret Super Sport HNL-a između Rudeša i Lokomotive.

Kažu meteorolozi da će sutra biti promjenljivo oblačno, još ponegdje kiša, pa tako i danas. Kiša sutra uglavnom u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti na širem riječkom području.

Abdomen sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu mjestimice umjereni jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnje sutra temperature od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, a najviše dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji između 29 i 34. Evo jedne pjesme koja mi je bila jedna od najdražih, ako ne i najdraža, prije 20 godina.

Ok, moramo se malo uozbiljiti, jel? Jer bliže nam se novosti, pa onda je red da zasviramo i nešto do tih novosti. Sati 25 minuta. Drugi dio dana. Uskoro u našem programu. Što se događalo danas na izvanrednoj sjednici Sabora? Kako je to završilo? Imali možda, nadam se da nema novih požara. Imali nešto zanimljivo u sportu? To smo najavili. Gimnastika, nogomet, večeras, nastavak, novo kolo domaćeg elitnog nogometa. Check it out. I naravno ono što je važno, vidim da su već kilometarske kolone, oko 6 tamo oko Bosiljeva, ali to će vam sve najbolje reći naši kolege iz informativnog centra.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
3: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle zna tko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđene komentari HDZ-a.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri priopćio je da zbog situacije koja se s njim povezuje daje ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali da kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću, večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. I dalje gori na Dinari. Kiša je jutro spadala samo nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu je noć trajala borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu. Na terenu je 20 vatrogasaca i 30 lovaca, a pomažu i zračne snage. Nastoji se spriječiti širenje vatre na dosad netaknute šumske površine i prema naseljima u podnožju Dinare, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Odnosno na netjekom neki problem na vrhu Patnja, to smo zaustavili i sanirali se taj donji dio. Sada smo negdje na sredini požara doli prema Lašićima i Mirkovićima, gdje je jedna velika draga je zahvaćena vatrom. Tu djeluju dva protipožarna zrakoplova Firebus i tu pokušavamo pronaći neke puteve da vatrogasnu tehniku bliže možemo ubaciti u samom području. U Podinari imamo tri ekipe koje radu sanaciju u donjem dijelu Dinare i na onoj strani Glavaša. Su dvije ekipe, ono što je najbitnije, vatra nema onu brzinu širenja u ovom trenutku i nije ništa ugroženo.
0: Rujanske berbe grožđa postaju prošlosti u središnjoj Hrvatskoj, te se zbog klimatskih promjena posljednjih godina pomiču prema početku kolovoza, što postaje i utrka s vremenom, ističu iz udruge Bregovita Hrvatska. U toj vinskoj regiji berba je počela prošlog tjedna, a vinar Luka Koščak iz Novoga Marofa kaže da su prinosi niži, ali da je kakvoća grožđa dobra ili idealna za takozvana premium vina s duljim potencijalom dozrijevanja. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Tomislav Baran, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
5: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Kokta, 2 litre, 99 centi. Vino, graševina Ilok, 5 litara, 8,99. Kava Ana Maria, 400 grama, 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nakon požara na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad, pred čvorom Bosiljevo 2 kolona je u smjeru Zagreba oko 4 km. Pojačan je promet na dionici do Zagreba, a vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su i kolone u oba smjera između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je trenutno od Njivica, a na Jadranskoj magistrali zastoji su i kolone na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu su pojedine katamaranske i trajektne linije. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia. Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert, Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway towards Zagreb, after several traffic events, the queue at the Bosiljevo 2 junction is about 4 kilometers long. Between the Bosiljevo 2 and Karlovac junctions towards Zagreb, traffic is proceeding with occasional queues and delays. On the Zagreb City bypass, traffic is dense between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in both directions. Traffic is also very dense on the DC8 Adriatic Road on access roads to tourist destinations, as well as on the Krk Bridge, where the queue towards the mainland is from the town of Njivice. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to unfavorable weather conditions, some ship lines have been suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: disco.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Ovo je drugi

Push the button. Župan Ličko-senjske županije Ernest Petri nije stisnuo gumb, nego je stisnuo nešto drugo u kafiću. E sad čitam na HRT webu da je gospodin Petri uslijed situacije koja se s njim povezuje dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali da se stavlja na raspolaganje stranci. Ako niste pratili, njegovo ime cijeli dan je u središtu pozornosti zbog objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka sjednice OECOCID-u.

0: Radio Dana.
1: S obzirom da je sada 17 sati 52 minute, mi smo tu stigli skoro do samog kraja. Uskoro u našem programu Pjesma dana, potom Oaza Davora Medakovića, čućete i Sanju Žigar Frlju koja će vam javiti što se događa na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, a pratit ćemo i utakmicu domaćeg nogometnog prvenstva između Rudeša i Lokomotive. Ja sam Krešimir Gotlin, što se mene

0: Pjesmu Sun Has Set izvođačice Babadoo B slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
4: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću, večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao:
3: međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama.
0: Srbija je zbog velikih požara zatražila pomoć Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je putem mehanizma civilne zaštite EU-a zatraženo više protupožarnih zrakoplova, helikoptera i vozila. U požarima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gdje je izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i viša. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vokal.
6: Zagreb,
5: Velika Gorica,
6: Osijek,
5: Zadar,
6: Rijeka,
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume. Vokal.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru Zagreba. Između čvorova Ogulin i Lučko vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće između tunela Škurinje 1 i tunela Katarina u smjeru Križišća vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj 1,5 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Na državnoj cesti 8 na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima turističkim središtima. U mjestu Kostrena kod stadiona zbog prometne nesreće vozi se jednim kolničkim trakom na izmjence. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na državnoj cesti između Paga i Šimuna. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju na prijelazima Karasovići, Vitaljina, Tovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. After several traffic events, traffic is proceeding slowly on the A1 motorway between the Ogulin and Lučko junctions towards Zagreb, as well as on the Zagreb City bypass, where westbound traffic is queuing between the Lučko and Zagreb Zapad junctions, while eastbound traffic is proceeding slowly between the Buzin and Zagreb Istok junctions. Due to a traffic accident on the Rijeka City bypass at the exit portal of the Škurinje tunnel towards the south, traffic is proceeding over one road lane in a 1.5 kilometer long queue. Traffic is also very dense on the DC8 Adriatic Road on access roads to tourist destinations, as well as on the Krk Bridge, where the queue towards the mainland is from the town of Njivice. On the island of Pag, traffic is suspended on the DC106 between State Road between the towns of Pag and Šimuni due to a traffic accident. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially for inbound personal vehicle traffic at the Karasovići, Vitaljina, Tovarnik and Bajakovo border crossings. Due to unfavorable weather conditions on the coast, some ferry, catamaran and boat lines have been suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Na području Velebita teška zrakoplovna nesreća u kojoj se srušio ultralaki zrakoplov. Hrvatska kontrola zračne plovidbe je oko 16 sati i 14 minuta 17 milja sjeveroistočno od Zadra izgubila signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru. Pokrenuta je akcija traganja i spašavanja, a na teren su poslani i policija, vatrogasci, djelatnici civilne zaštite, te timovi HGSS-a iz Zadra i Gospića. Kako se neslužbeno doznaje, u letjelici su bile dvije osobe. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja uz snažan vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Građani su pozvani da budu oprezni dok se uklanjaju posljedice nevremena. Zapovjednik smjene u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Rijeke, Albert Blažević, kaže kako intervencije na riječkom području traju, uglavnom zbog nekoliko srušenih stabala na istočnom dijelu grada, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Požar na Dinari i dalje je aktivan, vatrogasci se s buktinjom bore već osmi dan. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežavaju suho raslinje i nedostatak šumskih putova. Kako je trenutačno stanje, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Ajmo reći povoljnije kako je nego kako je bila ove dan, ima još otvorene vatre. I trenutno na terenu 30 vatrogasaca imamo dva kanadera koji djeluju gore na području Crvene zemlje.
3: S kakvim planom ulazimo u noć?
2: Pokušavamo ovaj sad dio što kanaderi to tuču da taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema Crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da se to daleko da.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i viša. Dnevna od 24 do 29, a na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće na 197. kilometru između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru juga vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet u smjeru Zagreba između čvorova Ogulin i Lučko, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Kolona na naplati Demerje u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici povremeno su zastoji između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Buzini Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće promet je prekinut kod Klanfara između Jadranova i Crikvenice. Zastoji su povremeno na prilazima turističkim središtima. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju na prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway, due to a traffic accident, traffic is proceeding over one road lane with a driving speed limit between the Gornja Ploča and Gospić junctions towards Dubrovnik. At the Demerje toll station in the direction of Zagreb, the queue is about a kilometer long. On the Zagreb City bypass, westbound traffic is queuing between the Lučko and Zagreb Zapad junctions, while eastbound traffic is proceeding slowly between the Buzin and Zagreb Istok junctions. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road, traffic is suspended between the towns of Jadranovo and Crikvenica in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially for inbound personal vehicle traffic at the Karasovići, Vitaljina and Bajakovo border crossings. Due to unfavorable weather conditions on the coast, some ferry, catamaran and boat lines have been suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.

0: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobro večer u nastavku drugog programa Hrvatskog radija. Utakmica četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige u Velikoj Gorici Rudeš Lokomotiva. S nama je Karlo Plazina, kojem želim dobro večer. Uz upitnik, jesi li Karlo preživio, odnosno jeste li preživjeli ili kako doživjeli sve što se događalo s nevremenom prije početka ove utakmice?
1: Dobro večer, lijep pozdrav Lovorko tebi naravno i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Evo kolega terenski tehničar Daniel Blagec i ja imali smo zanimljivo iskustvo od parkirališta do ulaska na stadion. Tih nekoliko metara bilo je zaista kritično, ali jednom kad smo se smjestili bilo je u redu, osim što je malo i krov problematičan ovdje nad komentatorskom pozicijom pa smo se morali pomaknuti za jedno mjesto zbog prokišnjavanja, ali brzo je čak to nevrijeme taj pljusak i stao. Tako da evo, sad je u redu, sad je korektno, sad smo suhi, sad smo ok, tako da mislim da će to biti, nadam se zapravo da će biti dobro i do kraja utakmice Rudeša i Lokomotive, prvog dvoboja četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kažem, kiša je stala, čak se još vide tragovi sunca ovako u zalasku nad stadionom, zaista onako fascinantna slika ispred nas, sivilo, mračno, tmurno, a onda iza nas taj zalazak sunca koji eto daje tu nekakvu nadrealnu sliku ovoga stadiona u Velikoj Gorici, koji je ispunjen. A kako ste možda i mogli očekivati za utakmicu Rudeša i Lokomotive u petak navečer u Velikoj Gorici? Naravno, Rudeš ne može igrati na svojem travnjaku, tako da moraju biti domaćini u Velikoj Gorici. Stotinjak ljudi, vjerujem većinom rodbina i prijatelji, ako je tu netko i kupio kartu, zaista evo pohvale i zato zaista velik fanatik domaćeg nogometnog prvenstva. Počeo je dvoboj u ovom trenutku, upravo sada, dakle, Rudeša i Lokomotive. Sudac je Antonio Melnjak, glavni sudac dvoboja, dao znak za početak prve utakmice četvrtog kola. Rudeš u crvenim dresovima, Lokomotiva u plavo-bijeloj kombinaciji na stadionu u Velikoj Gorici. Rudeš, koji je 3 poraza upisao prvim trima kolima, kod Rijeke 2-1, potom na ovom stadionu 6-1 od Osijeka i onda nakon toga i 4-0 na Maksimiru od Dinama. Tako da eto, ne miče se baš Rudeš iz Zagreba i okolice u prethodnom kolu pa i u onom prije toga. Sada je već treće kolo u nizu, a i četvrto također, odnosno peto, isprike, nije također daleko od Zagreba, igrat će u Varaždinu Rudeš u sljedećem petom kolu. Lokomotiva u trima kolima upisala 2 pobjede i poraz, a evo one situacije koja se uvela od ove sezone u domaćem nogometnom prvenstvu. Sviran jest korner za momčad Rudeša, međutim VAR je ustvrdio, dok se taj korner nije izveo, da je ipak trebala biti lopta za vratara Lokomotive, za Posavca, tako da je preokrenuta ta odluka, to je ono novo pravilo. Ako je korner sviran, odnosno udarac iz kuta, može se preokrenuti, a ako nije, onda ne može. U ovom slučaju jest bio sviran, pa je onda odluka i bila preokrenuta. Napad je i dalje Rudeša, nakon što je Lokomotiva napravila prekršaj u svojem prvom napadu na dvoboju. Mi smo u drugoj minuti susreta, nema pogodaka. Što se tiče sastava za momčad Rudeša, dok tamo i vidimo i svjetlost i Munja u daljini u Velikoj Gorici, dakle, za Rudeš na travnjaku Rogić na golu, Unušić, Celjak, Stolnik i kolega u obrani, u veznom trojcu Skoko, Čavi i Đorić i naprijed su Blagajić, Ilečić i Poldrugač. Lokomotiva u sastavu Posavec na golu, Vešović, Godec, Trijantafilu, Čabrajić u obrani, Subotić i Belcar vezni dvojac, napadačka četvorka Tači, Vasilj, Vuković i Đurković, koji je dobio prednost nad Marićem u samom vrhu napada. Rekao sam, Lokomotiva 2 pobjede, 1 poraz, i to u prethodnom kolu od Osijeka. 2 pobjede su bile, u svakoj su postigli po 3 pogotka igrači zagrebačkog sastava. Protiv Istre 3-2 u gostima i onda protiv Gorice na Maksimiru 3-1 pobjeda njihova u drugom kolu ovoga prvenstva. Inače, lani u HNL-u samo 2 pobjede u 18 gostujućih susreta, tako da eto, u ovoj sezoni već su došli na pola toga učinka, tek smo na četvrtom kolu, imaju naravno priliku u ovoj utakmici izjednačiti taj učinak iz prethodne sezone. Što se tiče Rudeša, dok je još jedan prekršaj igrača Lokomotive u napadu, na polovici dakle domaćina, 3. minuta, još uvijek pogodaka nema. Što se tiče Rudeša, posljednja 42 kola, odnosno 42 utakmice u HNL-u kojima je Rudeš igrao, jedna jedina pobjeda protiv Gorice, a sada naravno traži i prvu u novoj sezoni. Evo sada ulaska Lokomotive u kazneni prostor, traži se prekršaj, ništa od prekršaja, gol out, bit će lopta za domaći sastav. Rekao sam i sastave, sudac glavni Antonio Melnjak, njega sam također spomenuo, pomoćnici Luka Pajić, Marko Maloča, četvrti je sudac Patrik Pavlešić, a u Varsobi već eto prvu intervenciju imali su Ivan Vučković i Ante Čuljak. Tribine sam također spomenuo, 100 ljudi, većinom ih je u svečanoj loži, a kažem, dosta onih koji su došli izgledaju kao da su tu došli podržavati one koji su na travnjaku. Interesantan bi bio podatak koliko je zaista kupljenih karata za ovaj dvoboj, to naravno ne možemo znati, ali evo, sve u svemu, ljudi ima. Nije da je utakmica prošla bez gledatelja, tako da nadamo se da će biti kvalitetan dvoboj. Travnjak izgleda dobro, s obzirom na to da je bio ogroman pljusak, ali kažem, kratko je ipak trajao, nije stigao prenatopiti travnjak u Velikoj Gorici, pa se nadamo da će biti dobar za igru, sigurno će lopta ići brzo i to bi trebalo pomoći i jednima i drugima. 4. minuta je istekla, počela je 5. Rudeš Lokomotiva 0-0. Ispratit ćemo još ovu akciju jer je Rudeš izgubio loptu u opasnoj zoni, odnosno izbacili su loptu na 30 metara od svojega gola u aut, tako da Lokomotiva imala tu situaciju nešto bliže golu ubaciti loptu u igru, ali odlučili su se igrači Nikice Jelavića krenuti prema svojim vratima, tako da u 5. minuti kombiniraju u središnjem krugu, pa onda sada ulazi Subotić nešto bliže, odnosno na polovicu Rudeša, pritisak dvojice igrača Rudeša, povlačenje, udarac po nozi, prekršaj Sviran, iako je išao tamo sam prema golu, naravno Đorić nakon te oduzete lopte, ali prekršaj bio evidentan. Sviran u središnjem krugu igrališta, minuta je 6. počela, ali evo sada opasnik napada Lokomotive, ipak po desnoj strani prošao Belcar, Belcar ima igrača na leđima, ali Belcar se uspio riješiti igrača kroz noge, gurnuti loptu onda još jednom, ali dok je gurao loptu drugom, ovog prvog je povukao za dres s leđa i to je prekršaj za Rudeš, slobodan udarac. Minuta je 6. rezultat je Rudeš Lokomotiva 0-0.

0: Sport i glazba.
1: 9. minuta dvoboja u Velikoj Gorici, Rudeš 0, Lokomotiva 0. Prvi žuti karton na utakmici dobio je Belcar u 8. minuti. Kada su Đorić i Belcar išli uklizavati na loptu prema out liniji, Belcar je promašio loptu, uklizao na Đorićevu nogu. Ovaj veznik Rudeša prvi došao do lopte, tako da je onda Belcar ušao u bilježnicu suca Melnjaka i od 8. minute Lokomotiva ima prvog igrača s javnom opomenom, to je Leon Belcar. S brojem 9, iako je veznjak, to je nešto što oni nogometni puristi možda i ne podržavaju, ali takva je situacija danas što se tiče Lokomotive. Napad je za Rudeš, kreće odbrojavanje zato što je golaut zapravo ispucavanje za vratara Rogića, odbrojavanje suca Melnjaka, nema tu previše vremena Rogić da tu loptu ispuca prema polovici Lokomotive, ali dobro je to napravio, tamo Ilečić prošao po desnoj strani, ušao gotovo u kazneni prostor, dobra intervencija Čabrajića i bit će udarac iz kuta, odnosno Trijanta Filo je to bio, dobra intervencija Grka i bit će udarac iz kuta, još jedan s desne strane što se tiče momčadi Rudeša, odnosno ne mogu reći zapravo još jedan, jer onaj prvi je na trenutak samo bio, pa onda VAR soba to preokrenula, ovoga puta jest ostao taj udarac iz kuta s desne strane. Dosta igrača Rudeša domaćega sastava, došlo je pred gol gostiju, Posavec spreman tamo u svom petercu, nema gužve oko njega, to je dobra vijest za vratara Lokomotive, kratka kombinacija, pa onda ubačena 5 metara, srušena, ali šut i brani to pa Posavec. Bila je kratka kombinacija s desne strane, pa onda ubače, dosta visoko je ta lopta išla, ali došla je na 7-8 metara od gola, ondje je s brojem 4 Celjak dočekao tu loptu, pucao, ali ipak ravno po sredini gola i ravno u ruke vratara Posavca, tako da je on tu loptu obranio. Dok i dalje promatramo Munje u daljini, nadamo se da se neće približiti previše Velikoj Gorici. Evo, slušamo i obavijest kako netko treba pomaknuti svoje vozilo, svoj automobil, očito je parkirao tamo gdje ne bi trebao ili možda ometa put nekakvom vatrogasnom osoblju ili osoblju hitne pomoći, to ne znamo. U svakom slučaju, utakmica nastavljena, 11. minuta dvoboja. Vraćamo se akciji na travnjaku, ubačaj sa strane Lokomotive, ali lopta koja se glavom odbila opet izvan granice igrališta i točno u jednu lokvu je pala sa strane, zaista je to interesantno da se tako odbila lopta preko cijelog praktički terena u lokvu sa strane pokraja atletske staze. Evo sada još jedan ubačaj, ovoga puta Stolnik nije loptu odbio izvan granice igrališta nego prema sredini terena, a tamo se dobro snašao Podrugaš, dobio zračni dvoboj, gurno loptu Đoriću, Đorić ostao ipak bez nadzora nad loptom i evo nje opet kod vratara Posavca. Minuta 12. utakmice, bez pogodaka još uvijek u Velikoj Gorici, ispucavanje Posavca na desnu stranu, skok Vukovića, ali bolje se postavio kolo.

uspije vratar Rudeša loptu ispustiti na suparničku polovicu i kreće Lokomotiva u novi smisleni napad na ovom dvoboju. Subotić, kapetan Lokomotive u današnjem susretu s loptom u nogama, ide se po desnoj strani, evo opet kod Subotića lopte. Subotić lijevo, odnosno desno sada ipak. Tamo je Vešović, Vešović vraća Subotiću, Subotić još uvijek s loptom u nogama, pa onda ispucavanje Vešovića, skok Stolnika, Đorić primio prsima, vraća Celjaku, Celjak dobro u sredinu. Tamo lijepo je pronašao Čavija, a on dao Đoriću, Đorić na desnu stranu Unušiću. Unušić šalje dijagonalu na lijevu, međutim neprecizno, nije uspio doći do lopte Poldrugač i onako maše rukama. Pomalo je rezignirano zbog toga što je propala ova akcija, ovaj napad Rudeša na dvoboju. Dvoboju koji je na isteku 13. minute, ispratit ćemo još ovu situaciju. Ovaj napad Lokomotive po lijevoj strani, Subotić pa onda u sredinu, tamo se dobro iskrao. Tači, sada s loptom je ondje za Lokomotivu i Čabrajić koji je otišao dosta visoko na polovicu Rudeša, pa promjena strane, na desno je Vešović, Vešović također ulazi na polovicu suparnika, ulazi u sredinu, ostavlja ipak loptu Subotiću. Subotić gleda opet lijevo, ali se vraća na desnu stranu, međutim sada još jedan pogled u lijevo, pa on ide naprijed. Subotić odlučio ipak osvojiti sam prostor, pa te tek sad dao loptu lijevo. Evo možda je situacija da Čabrajić ubaci loptu, to je i napravio, ali kroz kazneni prostor, odnosno preko kaznenog prostora Vuković. Tu Hrvanju uspio doći do lopte, lopta je stigla do Vešovića, Vešović još jednom ulazi u sredinu s desne strane, pa vraća stoper u Triantafilu, Triantafilu lijevo Čabrajiću, Čabrajić ima nekoliko rješenja ispred sebe, ide se tamo u dubinu, ide se na pokušaj proigravanja Vasilja, a Vasilj čini mi se iznudio udarac iz kuta, upravo tako kreću igrači prema polovici Rudeša, 14. minuta, Rudeš Lokomotiva 0-0 u Velikoj Gorici, imamo i prekid pred golom Rudeša, ubačaj iz kuta s lijeve strane, prilika da i Lokomotiva zaprijeti iz prekida kao što je napravio Rudeš u svojem prethodnom napadu kad je stigao ubačaj s desne strane, kad je Celjak pucao sa 7-8 metara ravno u vratara Posavca. Akcija je nekakva dogovorena i sad onaj najmanje popularan potez sudaca. I zaista evo moram ponoviti kao na i svakom prijenosu, ja mislim, koji sam radio zadnjih nekoliko mjeseci, nije mi jasno zašto suci imaju te razgovore s igračima. Ako je prekršaj, svirajte prekršaj, ako nije, onda ih pustite da se dalje tu naguravaju i povlače za dresove, kao da oni ne znaju da to ne smiju raditi. Ali dobro, ovdje, nećemo to više spominjati tijekom prijenosa, jednom smo odradili, to je dovoljno. Ubače Belcara, očistila obrana Rudeša, možda prilika za kontru domaćina. Ilečić već bježi, ali Ilečić je dobio prejaku loptu, ide ona u 16-terac, ide ona do vratara Posavca koji ipak morao izaći iz svojega kaznenog prostora, ali riješio tu situaciju. Međutim, stiže Rudeš u visoki pritisak, evo ide na vrata na Subotića, na kapetana koji je na rubu svoga kaznenog prostora. Posavec nije bio na golu jer je morao otići gotovo do same out linije, ali Subotić je dovoljno dugo zadržao tu loptu i uspio spriječiti nekakvu veliku grešku ili nekakvu katastrofu po momčad Lokomotive. Minuta 15. upravo sada istekla, rezultat je i dalje onih početnih. Rudeš 0, Lokomotiva 0.

0: Morti, glazba na drugom.
1: Tresla se i mreža, poštovane slušateljice i slušatelji, prvi put u Velikoj Gorici na dvoboj Rudeša i Lokomotive. U 18. minuti pogodila Lokomotiva za privremenih 1-0, ali onda je prvi pomoćni sudac ovoga dvoboja Luka Pajić podigao svoju zastavicu i označio zaleđe Đurkovića u toj situaciji, tako da je pogodak tada ipak poništen, odnosno svirano je zaleđe, signalizirana je nedozvoljena pozicija i onda je nakon toga VAR soba potvrdila odluku suca Pajića. Loptu je podvalio Vuković na desnoj strani iza leđa obrane Rudeša. Iskrao se Đurković i iz kosa s desne iz zanimljive situacije u kojoj je zapravo on bio okrenut prema out liniji, ali onda iz tog okreta pucao iz prve bez gledanja, ali onako nanjušio gdje bi trebao biti taj suprotan kut, krasno pogodio tu suprotnu malu mrežu iz prve, međutim, kažem, bio je u zaleđu kod te situacije i ništa od vodstva Lokomotive na susretu, prvom susretu četvrtoga kola domaćeg nogometnog prvenstva. Inače, ne znam jesam li to spomenuo na početku, ali Rudeš je na začelju ljestvice, 10 je dakle Rudeš, novi prvoligaš, 3 utakmice, 3 poraza, najviše primljenih pogodaka čak 12. Samo je Slaven Belupo zabio manje od Rudeša, Slaven Belupo postigao 1 pogodak, Rudeš je postigao 2, 1 je zabio Rijeci, 1 Osijeku. Što se tiče Lokomotive, na 4. mjestu sa 6 bodova, Varaždin Osijek maksimalni 9, Dinamo također maksimalan, ali ima utakmicu manje od Lokomotive, tako da vjerujem da će uskoro i imati s tom utakmicom, kad se ona naravno i odigra, a i bez nje siguran sam da će u nekom trenutku Dinamo imati više bodova od Lokomotive, tako barem eto izgledaju jedni drugi, a i naravno nalaže reputacija samih momčadi i kvaliteta kadra. Međutim, za sada još uvijek eto Lokomotiva se drži u tom gornjem dijelu ljestvice i do utakmice u Osijeku u kojoj su imali 0-0 do same završnice, do 90. minute, zaista su eto bili na putu i do toga da do u 4. utakmicu ove sezone uđu bez poraza. To se ipak nije dogodilo, a ovdje još uvijek također 0-0 u dvoboju u Velikoj Gorici. Minuta 21. ubačaj Rudeša s desne strane, 3 mete bile su u kaznenom prostoru, međutim Unušić je lijevom nogom poslao loptu u ruke vrataru Posavcu. Mislim da se tamo čuje, ako i vi to čujete, nisam siguran, ali ja uspijevam čuti vratara Rogića kako se ljuti i viče na svoje suigrače. E sad, što je točno vikao, to nisam siguran, čuo sam samo onaj dio koji nije za javnost. Poslije toga, birane riječi vratara Rogića prema suigračima upućene, očito nije bio zadovoljan ili postavljanjem, vraćanjem u obrambenu formaciju ili tom napadačkom izvedbom, odnosno lošim ubačajima koje je njegova momčad kreirala u prvih 20 minuta, u kojima zaista ne bilježimo ni jednu veliku veću priliku, osim one iz 10. minuta kad je Celjak nakon ubačaja s desne strane našao se sam na 7, 8, 10 možda metara od gola, pucao iz poluvoleja prema golu, ali slabo je zahvatio loptu, išla je lopta po sredini gola i onda je vratar Lokomotive Posavec to obranio. Prije toga samo žuti karton Belcera, poslije toga taj poništen pogodak Đurkovića u 18. minuti. Za sada svakako ostali dužni jedni i drugi, ali možda je očekivano s obzirom na to da Rudeš ipak mora protiv momčadi kao što je Lokomotiva, uz dužno poštovanje naravno momčadi Nikice Jelavića, tu računa na nekakve pobjede ili bodove, sigurno ne protiv klubova protiv kojih je igrao, to su Rijeka, Osijek i Dinamo. Bar im je tako rekao i trener Alen Peternac, da je ovo ipak momčad koja je primjerenija njihove razini na početku prvenstva, pa evo, ako ništa, parafraziram njega. Dok sam ja to sve govorio, zaista se ništa nije događalo na travnjaku. 22. minuta je dvoboja, ide Lokomotiva sada u napas, nešto više igrača po lijevoj strani, ima nešto više prostora, tu je loptu dobio Vasilj. Vasilj ima u sredini i Đurkovića, Vasilj našao ipak ne Đurkovića nego Belcara koji je došao do lopte prije Đurkovića, pao, ali je što Belcar išao izvoditi prekršaj i to je drugi žuti karton za Belcara u 23. minuti dvoboja. E, ovo je zanimljiva situacija. Belcar je primio loptu ispred Đurkovića na rubu kaznenog prostora, ispred suigrača, onda je išao u lijevu stranu prema out liniji, odnosno izvan kaznenog prostora. Tu je prošao pokraj njega igrač Rudeša, nisam siguran tko je bio tamo pokraj njega, ispružio nogu, Belcar očito išao iznuriti kazneni udarac, odglumiti pad, pao jest. E sad, je li on tu tražio kontakt ili ne, to mi ne možemo znati, ali sudac Melnjak procjenjuje da je tu bilo zavaravanje protivnika pa i njega, odnosno nepoštivanje pravila igre, tako da je Belcar u 23. minuti dobio drugi žuti karton, a taj drugi zbog simuliranja. E, to je nešto što se ne događa često u nogometu. Znaju se dobivati drugi žuti kartoni u drugim poluvremenima, pa čak i u prvima, ali zbog prekršaja da netko dobije u 23. minuti zbog simuliranja, to moram priznati da se zaista ne sjećam. Traje provjera te situacije, ako je kontakta bilo, onda je to kazneni udarac, poništava se žuti karton Belcaru, ali čini mi se da je zaista Belcar pao sam od sebe i da je tu, ne znam zašto, ali išao padati, ničim izazvan. Ono, znam zašto, ali mislim da je očito nije razmišljao da ima već žuti karton. U svakom slučaju, Rudeš ima veliku prednost sad, ako ne rezultatsku, onda igračku, jer od 23. minute igraju s igračem više, a rezultat je nakon te polovice prvoga poluvremena i dalje Rudeš Lokomotiva 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 36. minuta susreta u Velikoj Gorici. Rudeš 1, Lokomotiva 0. Skoko je zabio svoj HNL prvijenac u dresu Rudeša, zapravo u bilo kojem dresu, na posudbi iz Hajduka. Zabio za 1-0 sada prilika Lokomotiva, ubačaj iz kuta s lijeve strane, ali tamo je u letu bio netko od igrača Lokomotiva koji je tu na loptu došao. Godec, čini mi se upravo tako. Godec koji je pucao s 3-4 metra, ali bio je malo izvan ravnoteže i nije uspio glavom pospremiti loptu u mrežu, nego je poslao loptu iznad gola. A zanimljiva promjena kod Lokomotive koja igra s igračem manje od 23. minuta. Belcar je dobio drugi žuti karton zbog simuliranja. Ulazi Lorber, Slovenac Lorber u redovima Lokomotive. Izlazi napadač Đurković, tako da bi sad u vrh napada trebao ići Vasilj. Na krilima igrati Vuković i Tači, a u sredini Subotić i Lorber. Naravno, kažem, posljedica toga što je drugi žuti dobio za momčad Lokomotive Belcar, dok Rudeš ide u svoj novi napad. Zanimljiva promjena, kažem, malo sam zastao jer je Đurković zaista bio vrlo dobar u ovih koliko se naravno može govoriti o vrlo dobrom u redovima Lokomotive, s obzirom na to da Rudeš vodi, da je Rudeš imao zapravo više prilika, ali Đurković jest postigao pogodak, istina iz malog zaleđa, a i nekako cijelo vrijeme tu vrebao, presjecao dodavanja, bio aktivan, tako da kažem, naravno prisilna izmjena zbog toga što ima više puno prostora sada za Rudeš kroz sredinu terena, što je očito i vidio i osjetio trener Lokomotive Nikica Jelavić, možda samo je to malo iznenađujući igrač koji je napustio travnjak, ali to je naravno pitanje za trenera Nikicu Jelavića. Dvoboj je nastavljen, minuta 38. Auto, odnosno ubače sa strane za Lokomotivu. Rudeš vodi 1-0 pogodkom Skoke. Rekao sam, njegov prvi pogodak uopće u HNL-u. U 16. dvoboju igrač koji je na posudbi iz Hajduka došao u ovoj sezoni pomoći Rudešu i dobro je ušao u svoju rudešku avanturu. Zabio pogodak, eto, protiv Lokomotive za 1-0 od 28. minute. Sad je već 10 minuta više, 38. Ubačaj sa strane za Lokomotivu, očišćeno, vraćeno zapravo Godecu. Godec loše vratio sada tamo nesporazno s Vešovićem. Vešović otišao naprijed, a Godec vraća loptu naravno natrag. Kroz noge sada podrugač Godecu, ali Vešović se vratio ispraviti svoju pogrešku. To je i uspio napraviti. Vratio vrataru Posavcu. On ide na ispucavanje. Ispucavanje nije dobro. Đorić potpuno sam, ali nije išao primiriti loptu, već odmah glavom dati naprijed. Godec je onda to dao Lorberu. Lorber sada osvoje nešto više prostora kroz sredinu. Međutim, morao je stati dati Vešoviću. Dug for Vešovića, ukrao mu loptu Đorić. Đorić vraća Stolniku. Stolnik ide još više natrag do vratara Rogića i kreće Rudeš u mirniju izgradnju svojega napada. Minuta 38. Bit će ovdje nešto nadoknade, pa predlažem da odemo na još jedan glazbeni broj i onda se vratimo na samu završnicu prvoga polovremena. Rezultat u 39. u Velikoj Gorici. Rudeš 1, Lokomotiva 0.

0: sport i glazba.
1: Promjena rezultata u Velikoj Gorici, poštovane slušateljice i slušatelji. Rudeš 1, Lokomotiva 1, ali zaista zanimljiva situacija. Bila je u 40. minuti, odnosno na isteku 40. minute. Imali su igrači Rudeša slobodan udarac na nekih 30 metara od gola Lokomotive. Podrugač je dao loptu desno, iako je sve upućivalo na to da će ići izravno pucati preko živog zida. Nakon što je lopta ta stigla desno, stigao je Jubačaj koji je blokiran, odbijen. Upravo Podrugaču na noge na šut. S ruba kaznenog prostora pucao je Jurica Podrugač. Lijepo iz kosa s desna gađao je suprotnu malu mrežu. Pogodio je vratnicu. Vratar Posavec tu loptu nije ni vidio. Ostao ukopan na sredini gola. Lopta se od vratnice odbila igračima Rudeša, točnije Blagajiću. Blagajić je išao vraćati opet prema sredini igrališta, prema rubu kaznenog prostora, ali presjekao je njegovo dodavanje Subotić, kapetan Lokomotive. E sad, tu je problem što su igrači Rudeša zaista bili ohrabreni tim pogotkom tamo još u 28. minuti i malo su previše krenuli u napad. Nitko nije ostao u pokrivanju, tako da je Subotić, nakon što je tu loptu presjekao, uspio dati u for Vukoviću koji je krenuo sa svoje polovice, nije bilo zaleđa jer je bio naravno na svojem dijelu terena, i onda je Vuković potpuno sam, praktički 40 metara vodio loptu, išao prema golu Rogića i mirno poentirao pokraj vratara Rudeša za 1-1. Bilo je to 15 sekundi, čini mi se čak točno 15 sekundi nakon što je Podrugač pogodio vratnicu na jednoj strani, vratnicu Lokomotive. 15 sekundi posle toga Vuković je postigao svoj drugi ovosezonski pogodak za 1-1 za izjednačenje u Velikoj Gorici. Sad je trenutačno 45. minuta. Dok sam ja sve ovo pričao, netko iz klupe Lokomotive dobio izravan crveni karton, ali radi se o pomoćniku, čini mi se Nikice Jelavića, tako da nije riječ o igraču, jer jedan crveni karton Lokomotiva, podsjećam, ima. Belcar je dobio drugi žuti karton u 23. minuti zbog simuliranja, odnosno pokušaja iznuđivanja kaznenog udarca. Kažem, sad smo već i u 45. čekamo nadoknadu sudca Melnjaka koji će pokazati četvrti sudac Patrik Pavlešić. Sve u svemu na kraju poprilično interesantno. Prvo poluvrijeme, više prigode imao je Rudeš, a evo ih i sada opet pred golom Lokomotive dok čekamo sudca Pavlešića sa semaforom. Pavlešić kaže da će biti još 2 minute igre u prvom poluvremenu. Kažem, interesantno prvo poluvrijeme, prvi dio utakmice. Rudeš imao nešto više prilika, Celjak u 10. pucao nakon udarca iz kuta, dobio ubačaj, odnosno iz poluvoleja pucao s 10 metara u ruke vratara Posavca. Potom je Vuković asistirao Đurkoviću za privremenih 1-0 dok nije podignuta zastavica zbog zaleđa na suprotnoj strani. Onda je Belcar u 23. dobio taj drugi žuti karton. Potom je Ilečić pucao iz kosa s desna u prvi kut, obranio je to vratar Posavec. Udarac iz kuta donio je vodstvo Rudešu. Blagajić ubacio s desne strane na suprotnu vratnicu, ondje je Celjak vratio loptu glavu na 15 metara, a Skoko iz prve je pucao lijevom nogom kroz šumu nogu, pogodio pokraj lijeve vratnice gola Posavca za 1-0. Onda nakon toga i vratnica Podrugača u 40. 15 sekundi poslije kontra Lokomotive nakon izgubljene lopte Blagajića i Vuković pogodio u situaciji 1-1 za 1-1 trenutačnih na isteku prvoga poluvremena. Još minuta igre u prvom dijelu u Velikoj Gorici. Rekao bih da su gledatelji utihnuli, ali nisu se baš previše ne aktivirali tijekom prvog dijela, pa teško se možete utihnuti ako nikad niste ne bili glasni. U nekim trenucima pljeska tu jest bilo, to isto moramo eto spomenuti, međutim, naravno, htjeli bismo da to na HNL utakmicama bude puno više, puno češće i puno glasnije. Dupli pas, pokušaj duplog pasa Lorbera i Vešovića, nije dobro završio. Vešović je dobro dao loptu Lorberu, ali ovaj nije to uzvratio, poslao loptu u aut. Evo nje kod Stolnika, kod braniča Rudeša i sada kod kapetana Celjaka. Celjak ulazi u prostor, odnosno polovicu Lokomotive. To isto moram istaknuti, zaista Lokomotiva se čvrsto brani, povukla se jako, jako nisko i Rudeš praktički kruži oko njihova gola. I sada uspijeva opet doći do kaznenog prostora. Ubačaj tamo. Ilečić sam lijevom nogom išao onako nekako atraktivno namjestiti se da puca odmah iz prve, plasira loptu, proslijedi prema golu iz nekakvog voleja, ali nije to uspio napraviti, tako da je nakon tog ubačaja s desna i udarca Ilečića došlo vrijeme za kraj prvoga dijela. Rezime smo imali, samo još jednom ponovit ćemo rezultat. Rudeš 1, Lokomotiva 1, s tim da Lokomotiva ima i igrača manje. Mi se čujemo za 15 minuta u drugom dijelu.
2: Hvala lijepa Karlu Plazini za sada. Dakle, utakmica Rudeš Lokomotiva i u drugom poluvremenu u našem programu, a na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u areni je Sanja Žigere-Frljuk, koje želimo dobru večer.
0: Pozdrav tebi, Lovorko, i cijenjenim slušateljima. Ako je Karlo rezimirao prvo poluvrijeme, mogu i ja prvi dan finala po spravama za gimnastičare. Naš Ilija Kovtun osvojio je četvrto mjesto u finalu vježbe na tlu, 14. njegova ocjena. Zlato je osvojio Izraelac Artem Dolgopjat, 14.466. Srebro za Rusa Arsenija Duhna, 14.333, njegova druga medalja u Zagrebu, druga srebrna. A broncu je uzeo Britanac Harry Hemport, 14.300. Zanimljivo je bilo natjecanje. Ilija ima jednu lijepu vježbu, ne tako visoke početne ocjene kao trojac koji je uzeo medalje, i možemo Lovorko i čuti što je Ilija rekao nakon svog nastupa u finalu na tlu. To je njegovo prvo od tri finala koje je izborio, nakon naravno onog sjajnog zlata u višeboju.
3: Zadovoljan i ja, i trenerica, i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao, to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš. Isto sve radio. Rješili da nećemo riskirati, zato što imaju dečke koji imaju jake vježbe, i Dolgopjat i ovi iz Engleske, i sve oni imaju jake vježbe, i onda rješili ne riskirati, napraviti svoju običnu vježbu, lijepo ovako, elegantno i sve to, i onda ćemo vidjeti šta će biti. Ja si dao sve od sebe, napravio kako mogu dobro, i onda evo ga, četvrto mjesto, dobro. Pa i prošli put si dobio bonus, možda je bilo negdje bolje, negdje gorije, ali to je final, to je osim najbolje izlaziti na parter, i onda naravno mogu negdje stisnuti više, negdje pustiti, to sve normalno, evo ga, ali kao zadovoljan sa svojoj ocjenom, to sve super. Sutra ćemo potruditi se, to je sport, imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve, evo ga, mi ćemo potruditi se, koji uvijek, kad skočim, zaboravim o svemu, bolit će poslije. U vrijeme vježbe, evo ga, zaboravim za to. Trenerice i trener rekli da si zadovoljni mojim nastupom. Kažu da to je bila dobra konkurencija s ovim dečkama koji malo jače imaju vježbe i sve to. I kažu da oni je sretni, da ja si stao, evo ga, ko muškarac je stao od početka do kraja napravio. I kažu da to je super.
2: Ali nije to bilo sve, bilo je još finala po spravama u disciplinama današnjeg programa.
0: Bilo je, tako je, Lovorko, samo ću dodati da je Ilija, dakle, dobio 14. identično kao i u kvalifikacijama, i čuli smo, vrlo zadovoljan svojim nastupom, i u najavi zapravo prvenstva je rekao da naravno ide na medalju prije svega u višeboju, da se nada još i nekim finalima i medaljama, a nešto kasnije o tome, kao što si rekao, dakle, bile su finala i na konju svateljkama te na karikama. Na konju svateljkama zlato je osvojio Talijan Gabriele Targeta, srebro Armenac Hamlet Manukian, a broncu također Armenac Hašatrian. Na karikama, to je bila posljednja disciplina dana, zlatni Armenac Artur Avecisian, srebrni Rus Ilija Zaika, a bronca je pripala Grku Petrunijansu. Evo ovdje se polako i svjetla gase u areni Zagreb, jer prvi dan finala iza nas, a sutra nas čekaju već nova uzbuđenja. Ujutro, treba to spomenuti, su juniori u finalima po spravama, a ono nama zanimljivije, jer kod juniora finalista ne imamo finala na preskoku, ručama i preči. Natjecanje za seniore počinje, dakle, finala od 16 sati i 30 minuta. Prvo je preskok bez hrvatskih predstavnika, ali će zato Ilija Kovtun se boriti, čuli smo, za još dvije medalje. Ruče, gdje je Ilija bio najbolji u kvalifikacijama, i preča, gdje je bio drugi u kvalifikacijama. Nažalost, drugih predstavnika u finalima osim Ilije nemamo, ali Ilija cilja na još dvije medalje ovdje u Zagrebu. Prvu za Hrvatsku je osvojio, i to odmah zlatnu, u višeboju. Vjerujemo da će tu svoju riznicu bogatu koju ima, iako je vrlo mlad, ali što se tiče Hrvatske, znači ima jednu medalju, ima za Ukrajinu već podosta sa najvećih natjecanja. Nadamo se da će za Hrvatsku druga, pa i treća možda stići već sutra.
2: Hvala lijepa, sretan izlazak iz arene, ali svjetla bi naravno moralo biti.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovo smo poštovane slušateljice i slušatelji Velike Gorice. Prvi dvoboj četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš 1, Lokomotiva 1 nakon prvoga dijela. Počelo je, kažem, i drugo poluvrijeme. Minuta je 49. A još uvijek nema promjene rezultata u nastavku. U prvom dijelu 28. pogodak Skoke za 1-0 Rudeša. Potom u 40. poldrugač pogodio vratnicu, centimetri su dijelili momčad Rudeša od povećanja vodstva, 15 sekundi poslije krenula je kontra, odnosno završila je kontra na suprotnoj strani. Vuković išao sam na Rogića i pogodio za 1-1 nakon izgubljene lopte Blagajića, koji je ostao u slačionici na odmoru. Umjesto njega ušao je mladi švicarski reprezentativac Josip Bralić, 18. godine, ali čujete i po imenu i prezimenu da se ipak radi o čovjeku hrvatskih korijena. 18-godišnjak u vrhu napada Rudeša u ovom drugom poluvremenu. Rudeša koji je, osim što je imao kratko rezultatsko vodstvo, od 23. ima i to dugotrajnije igračko vodstvo, jer je Belcar dobio u 23. minuti drugi žuti karton zbog simuliranja. Prvi je zaradio u 8. zbog prekršaja, kažem 15 minuta poslije, zbog pokušaja iznuđivanja prevare suca, zaradio drugi žuti karton, tako da Rudeš od tog trenutka praktički igra pred polovicom Lokomotive, kruži i došao do jednog pogotka i vratnice, ali ipak nije uspio postići drugi. Međutim, stalno su tu ubačaj i prolasci kroz kazneni prostor i ubacivanja, tako da momčad Alena Petrnaca ima zanimljivu situaciju, igrača više, 1-1, imali su i vodstvo, ali kažem, ta izgubljena lopta i kontra ih je koštala tog vodstva. Međutim, sigurno su bliže drugom pogotku samim time što su bliže mreži Posavca nego što je to slučaj s momčadi Lokomotive koja ima igrača manje na terenu. Evo opet Rudeša kod gola u crte, ali pobjegla je lopta ovoga puta ipak tamo poldrugaču, tako da ostaje 1-1 i nakon ovog napada. Minuta 51. za Rudeš na terenu, Rogić na golu, Unušić, Celjak, Stolnik i kolega u obrani, Skoko, Čavi i Đorić vezni trojaci, ispred njih su sada Ilečić, poldrugač i Bralić. Što se tiče Lokomotive, na golu Posavec u obrani Vešović, Godec, Trijanta, Filuča, Brajić, u vezi Lorber i Subotić, na krilima Tači i Vuković i istureni igrač, ako se to može uopće reći, je Vasilj. U ovom trenutku jedna promjena s jedne strane i s druge strane, u prvom dijelu Lorber ušao umjesto Đurkovića kod Lokomotive kako bi učvrstio taj vezni red, umjesto napadača ušao veznjak Lorber, a kod Rudeša, spomenuo sam, na poluvremenu ušao u igru Bralić umjesto Blagajića. Minuta je 52. upravo počela, 1-1 dvoboj Rudeša i Lokomotive. Inače u međusobnim dvobojima, ovo im je 13. međusobni susret u HNL-u, zanimljivo, Rudeš nikad nije pobijedio Lokomotivu, 5 remija, 7 poraza, kad je bio Rudeš domaćin, što na svom terenu, što u Krajnčevićevoj. Igralo se 6 utakmica, 2 remija i 4 pobjede Lokomotive. Evo sada prodora kroz sredinu Vasilja, prošao jednog igrača kroz noge, pa onda još jednog nanizao ili pokušao nanizati onako lijevo-desno, lijevo-desno, cik-cak, išao je Vasilja, ali nije uspio proći, namjestiti se na šut. Međutim, evo opet lopte kod Lokomotive, kod Čabrajića, pa Lorber ipak usporava taj napad i vraća u zadnji red, vraća Godecu, Godec stao na loptu, pa onda dao desno Vešoviću, Vešović naprijed u prostor Lorberu koji je došao do aut linije, pa onda on u sredinu, sjajna kombinacija Vuković-Vešović, povrat na list, nije stigla lopta do Vasilja koji je čekao na 7-8 metara nakon što je ušao Vešović u kazneni prostor, prošao gotovo do samoga gola Vešović tamo na rubu peterca, ali kod gola u crte bio je desni bek Lokomotive, tražio je povratnom loptom Vasilja, nije ga uspio pronaći i propala je ova situacija za Lokomotivu. Ide sada Rudeš u svoj napad, ali dosta sporo. Ono što je odlika tih, ajmo reći, slabih, manjih momčadi, slabih kvalitetom, to što se jako sporo otvaraju u toj tranziciji. Rudeš je sada imao situaciju gdje su praktički imali 30 metara prostora kroz sredinu da krenu s igračima, a samo su trojice išla naprijed. To je nešto što, kažem, možda i najveću razliku predstavlja u HNL između slabijih i jačih. Sigurno u odnosu na one jače europske lige, ta tranzicija u napadu definitivno nešto što Hrvatska nogometna liga može i mora poraditi. 53. minuta, Rudeš opet napada po lijevoj strani, sad kad je napad spori, uspjeli su stići igrači, evo ubačaja, sami ostao i Čavi, gol 2-1, nema zaleđa, vodi Rudeš od 53. minute. Evo i pjesme koje je pustio pse u prijevodu, Rudeš Boysi slave, ako ih ima ovdje, a čujem poneki pljesak. Tamo ima i mlađih nešto navijača Rudeša koji su vjerojatno iz njihove škole nogometa. Rudeš poveo u 53. minuti, krasna lopta s poludistance s lijeve strane. Na 5 metara on je utrčao i ostao potpuno sam. To se mora reći Čavi, minuta, dakle 53. Sam istek 53. je bio minute. Mislim da je kolega tamo povukao po lijevoj strani, onda se na rubu kaznenog prostora iskrao, nabacio desnom nogom, a na 5 metara potpuno sam.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Ponovo smo u Velikoj Gorici, ponovo promjena rezultata, novi pogodak Rudaša, 3-1 vodi Rudaš protiv Lokomotive, minuta je 59, a u 58. prije nekoliko trenutaka zabio je Josip Bralić, treći igrač koji je došao do HNL prvijenca u ovom susretu u dresu Rudaša. Skoko je iz kosa s desna poslao loptu u prostor Ilečiću, ovaj je do gola od crte trčao kad su igrači Lokomotive praktički već odustali, bio je na njemu Triantafilo, ali Ilečić

je nekako uspio lijevom nogom tu loptu u duelu prebaciti, ubaciti u kazneni prostor u peterac, a ondje je Bralić glavom pogodio suprotnu malu mrežu nakon tog ubačaja s desna za 3-1 vodstvo Rudeša protiv Lokomotive. Rudeš koji je na najboljem putu da dođe do prve pobjede ovo sezonske u HNL-u, ali i prve uopće u međusobnim dvobojima s Lokomotivom u najvišem razredu hrvatskog nogometa. Dakle, Skoko, 28. prvijenac, potom i Portugalac Šavi zabio u 53. također svoj HNL prvijenac i sad 5 minuta poslije u 58. za 3-1 Švicarac hrvatskih korijena Josip Bralić zabio također HNL prvijenac za 3-1 Rudeša. Lokomotiva je do pogotka stigla u 40. minuti kad je Vuković zabio svoj 8. pogodak u HNL-u uopće i drugi ovo sezonski za tada 1-1. Posjećam, Belcar u 23. dobio drugi žuti karton isključujući crveni, tako da Lokomotiva ima igrača manja. Zaista, govorio je i trener Nikica Jelavić da njegova momčad ima bolje ishode utakmica do sada u prvenstvu nego što je bila igra i protiv Istre i protiv Gorice. Protiv Osijeka je gotovo izdržala momčad Lokomotive do samog kraja, ako zaista ništa nije napravila u dvoboju, rekao je trener Jelavić na toj utakmici na Opus Areni posljednje, zapravo da nije njegova momčad ni zaslužila više od poraza, iako se naravno nadao da će uspjeti izdržati, a onda evo sada i danas zaista osim te jedne situacije kad je Vuković pobjegao u kontru, a i ona je stigla nakon vratnice Rudeša, zaista Lokomotiva ništa nije pokazala. Olakotna okolnost Jelaviću što ima igrača manje, ali opet nije do toga došlo nekakvim slučajnim prekršajem ili nečim što se može obraniti, nego je pokušajem iznuđivanja prevare suca Belcara, tako da opet su za to krivi sami njegovi igrači, tako da Lokomotiva zaista ne djeluje dobro i ne izgleda dobro. Potpuno zasluženo Rudeš ima vodstvo 3-1 u ovom dvoboju koji je u 61. minuti. Evo ubača iz auta za Lokomotivu. Pača Brajić, nakon što mu se lopta odbila nešto između udarca i ubačaja, morao je to vratar Rogić braniti, hvatati na crti. Uspio je to napraviti i onda ono što sam spominjao, Rogić je imao loptu u ruci, još neko vrijeme čekao, pa onda krenuo prema svom kaznenom prostoru, a nitko od igrača Rudeša nije išao naprijed. Ponavljam, ta napadačka tranzicija zaista nešto što na čemu bi mogla raditi momčadi u HNL-u, ako smijem to ovako laički komentirati. Minuta 62. Rudeš u napadu, Rudeš koji ima vodstvo 3-1. U 53. podrugač s lijeve strane ubacio s ruba kaznenog prostora između stopera, između pet igrača Lokomotive, zapravo potpuno sam Portugalac Šavi ušao na 5 metara i glavom se samo naklonio, proslijedio loptu u gol za 2-1. 5 minuta poslije Ilečić ispratio loptu Skoke do samoga kraja, do gola od crte, uspio lijevom nogom s desne strane onako trznuti, ubaciti na 5 metara, ondje je Bralić svojom glavom također trznuo i proslijedio loptu u suprotnu malu mrežu. Posavec ništa nije mogao iz takve blizine ni stići reagirati i to je pogodak bio za 3-1 vodstvo Rudeša u 58. minuti. Sad smo već u 63. Lokomotiva sada gubi loptu u opasnoj zoni, Skoko ukrao, Skoko ima sada 3 igrača ispred sebe, desno je otišao Šavi, Šavi ima nekoliko rješenja, odnosno opcija, išao je na suprotnu stranu na Bralića koji je pucao ili probao pucati atraktivno, ali ispalo je kao više obrambena intervencija jer je umjesto prema golu Rudeša, odnosno prema golu Lokomotive, lopta je išla prema golu Rudeša, ali ostala je kod domaćih nogometaša, njihov novi napad, Unušić po desnoj strani, Unušić ipak se odlučio vratiti loptu Stolniku u zadnji red, a ovaj pod pritiskom igrača Lokomotive vraća loptu Rogiću, ne želi ništa riskirati. Rogić mirno, još uvijek s loptom u nogama, pronašao Đorića u središnjem krugu, Đorić ostavio kolegi koji ide po lijevoj strani napada Rudeša, dao naprijed podrugaču, podrugač iz prve odmah vratio kolegi, a ovaj u stoperima, stoperi do sredine terena, do Šavija, Šavi vraća Celjaku. Celjak koji je u početku karijere igrao na mjestu desnoga beka, pa mu nisu strani izleti nešto bliže out liniji. Evo ga sada upravo kod out linije, Branić, središnji Branić Rudeša, otišao gotovo na desno krilo. Evo ga sada i u sredini terena. Kažem, igrača više imaju nogometaši Rudeša, ima ih 11 na terenu za razliku od Lokomotive kojih je 10. I sada Triantafilu srušio Ilečića. Opet njihov duel u 58. Ilečić je taj duel uspio izdržati i onda ubaciti loptu Braliću na glavu. Sada je išao Ilečić gotovo prema korner zastavici i potpuno nepotrebno srušio ga iz leđa Triantafilu. Dobio je Rudeš slobodan udarac, nešto što volimo zvati skraćenim kornerom u 64. minuti susreta.
7-8 metara od korner zastavice, a možda čak i malo više, više je zapravo to, bliže je to kaznenom prostoru nego korner zastavici, ali na pola metra od gola od crte s desne strane prilika da Poldrugač ili Bralić, odnosno isprike Skoko, ubace loptu iz tog prekida i slobodnog udarca. Mislim da će Poldrugač tu ići na ubačaj, upravo tako, sam je ostao sada Poldrugač kod lopte. 3-1 vodi Rudeš, minuta 65. Ispratit ćemo još ovu situaciju. Poldrugač ima priliku baciti i slobodnog udarca s nekih 20 metara od gola Lokomotive, ali to je zaista gotovo, kažem, na samoj gol out crti s desne strane. Sigurno ide na ubačaj, ne može iz ovoga kuta pucati Poldrugač. Na 3 metra, sami opet igrači Rudeša, 4-1! Ponovo sami nakon prekida igrači Rudeša. Lokomotiva zaista očajna u tom segmentu igre večeras. Nekoliko su im već situacija složili igrači Rudeša, a stigli su i do četvrtog pogotka u ovoj utakmici. Tko je to tamo ostao sada sam na drugoj vratnici? Bila su dvojica igrača Rudeša. Mislim da je čak možda i Đorić pogodio, ali kažem, nekoliko ih je ostalo. Đorić jest bio jedan od njih. E sad, je li on i zabio? Mislim da jest, po slavlju. Da vidimo i da čujemo. Tako je, Đorić je pogodio. Ivan Đorić, minuta 65. Rudeš vodi 4-1. Samo još da to ispratimo. Da, i njemu je to Hajnal Prvijenac. Dakle, minuta 65. 4-1 vodi Rudeš protiv Lokomotive. Ima tu sada i nekoliko izmjena i s jedne i s druge strane, ali to ćemo ispratiti nakon glazbenog broja. Dakle, od 65. minute i nakon pogotka Đorića, Rudeš protiv Lokomotive ima igrača više, ali i prednost 4-1.

0: Sport i glazba.
1: 69. minuta dvoboja u Velikoj Gorici, velikih 4-1 ima Rudeš protiv Lokomotive, ima igrača više od 23. kad je drugi žuti karton dobio Belcar zbog simuliranja, to su 5 minuta poslije domaćini iskoristili pogotkom skoke, izjednačila Lokomotiva u 40. nakon što je Vuković pobjegao svim igračima Rudeša, išao sam na Rogića i pogodio za 1-1, ali u nastavak dominacije Rudeša. Terenska inicijativa koja je urodila plodom trima pogocima glavom, u 53. pogodio je Šavin na asistenciju Poldrugača, potom 5 minuta poslije Ilečić je ubacio Braliću, također rekao sam pogodak glavom, i još jedan stigao u 65. Poldrugač opet ubacio s desne strane, ovoga puta iz prekida, a Đorić ostao sam na suprotnoj vratnici i naklonio se za trenutačnih 4-1. Spomenuo sam kako su i nekakve izmjene i najavljene i odrađene. U 66. minuti Zajc je ušao umjesto kod Rudeša, umjesto Poldrugača, kod Lokomotiva Antunović i Kajke, umjesto Vasilja i Tačija. Evo Rudeša opet u napadu, skoko s loptom, opet ubačaj, opet pokušaj skoka Bralića, ali ovoga puta ide pokraj vratnice, uhvatio je to vratar Posavec, nije bilo udarca, samo je možda lagano okrznuo, dotaknuo loptu Bralića, ali u svakom slučaju vratar Posavec bez problema tu je loptu pokupio prije nego što je otišla izvan granica igrališta. Kombinira Lokomotiva u svojem kaznenom prostoru, ima zaostatak 3 pogotka manje u odnosu na momčad Rudeša, koji 900 dana čeka na HNL pobjedu od 4. ožujka 2024. Dakle, gotovo 2,5 godine nisu igrači Rudeša ostvarili pobjedu u HNL-u, naravno nisu ni igrali u svakoj od tih sezona u najvišem razredu hrvatskog nogometa, ali svakako interesantan podatak. Jedna pobjeda u toj njihovoj zadnjoj sezoni bila je protiv Gorice u Krajnčevićevoj u 36 kola, 3 utakmice one sezone prije, 18-19 nisu pobjedili, i 3 utakmice u novoj sezoni, dakle 42 ukupno utakmice, a samo jedna pobjeda Rudeša u tim utakmicama. Sad će to doći do još jedne prve u novoj sezoni, odnosno na najboljem su putu da dođe do nje, ajde nećemo prejudicirati. Čini mi se da ovdje nešto se dogodilo na travnjaku, iz nekog razloga je zaustavljen dvoboj. Mislim da je jedan igrač Lokomotive osjetio nešto, nekakvo zatezanje, nekakvu bol, pa je onda stao u trku, zaustavio tu igru sudac Melnjak. E sad, što je točno uzrok, razlog i što će se dogoditi, podbacivanje će čini mi se biti suca Melnjaka, hoće li biti lopta za Rudeš ili za Lokomotivu, jer kad je zaustavio igru sudac Melnjak, lopta je bila za Rudeša, tu je već napustio travnjak, tamo čini mi se Vešović u momčadi Lokomotive i ući će u igru kod gostiju. Da, Vešović. Vešović je bio taj koji je krenuo u trk, ulazi umjesto njega s brojem 25 u redovima Lokomotive Smiljanić. Dakle, promjena zbog ozljede čini mi se Vešovića, prisilna kod momčadi Lokomotive. E sad, to je ona situacija da je već triput zaustavljena igra za izmjene kod Lokomotive. Sad nisam siguran jesu li se ta pravila promijenila, ali ako se dobro sjećam, samo triput smiju treneri zaustaviti igru kako bi se obavile izmjene, tako da je to ovdje bio slučaj. Možda je nekakva promjena došla zbog ozljeda, ali u svakom slučaju to ćemo naravno i također saznati do kraja dvoboja, ima li uopće potrebe da se igrači Lokomotive dalje i zagrijavaju. Ono što je sigurno da je minuta 73. da je rezultat 4-1 za Rudeš protiv Lokomotive, i da, mislim da upravo poziva sada tamo netko s klupe Lokomotive igrače sa zagrijavanja, da i svjesni su i one postali da su obavili sve, to jest da su triput zaustavljali igru zbog promjena i da ovdje promjena više ni ne može biti, i mislim da je to sada kraj što se tiče izmjena za Lokomotivu, jer 4 igrača, 4 su bila na zagrijavanju gostujućih nogometaša i sad su svi pozvani da se vrate na svoju klupu. Mislim da je to što se tiče izmjena Lokomotive u ovom dvoboju. Rudeš je, čini mi se, prijavio još jednom četvrtom sucu Pavlešiću, bit će ona uskoro spremna. Na terenu se, kažem, ništa previše nije događalo. Ono najvažnije dogodilo se u prvih 20 minuta nastavka od 53. do 65. 3 pogotka Rudeša, 3 pogotka glavom, a evo novog napada domaćina, ide Ilečić sada po desnoj strani, Ilečić ubače lijevom nogom, dobro ubače na 5 metara, Triantafilo je to uspio izbaciti, blokirati, Antunović primi loptu okrenut leđima golu Rudeša, vraća prema svojim stoperima, Triantafilo izbacuje. Ništa od ove akcije Lokomotive, zaista gosti nikako ne uspijevaju zadržati loptu u svojemu posjedu, imaju momčad igrača manje, ali čak i tako se znaju i bolje braniti i dulje izdržati, pa evo recimo primjer je i Hajduk sada u utakmici u jučer, imali su dobar dio drugog dijela igrača manje Splićani, pa opet do praktički samog kraja nisu primili pogodak ili nekakve šanse dozvoljavali suparnicima na tom dvoboju, za razliku od Lokomotiva koja je brzo pokleknula u drugom dijelu utakmice. Promjena kod Rudeša, s brojem 8 ulazi Popović, a izlazi Ilečić koji je asistirao za treći pogodak na ovom susretu. Luka Popović ulazi u igru kod Rudeša, minuta je u ovom tijeku, u ovom trenutku 74. Ispratit ćemo još ovaj slobodan udarac Lokomotive na nekih 35 metara, hoće li, neće ipak. Nisu se odlučili na ubacivanje izravno u kazneni prostor, nego na kombinaciju. Triantafilu ostao sam na lijevoj strani, možda on sada se odluči na ubačaj, ali on je trebao biti tamo na skoku, a ne graditi napad po lijevoj strani, tako da je tu loptu izgubila Lokomotiva, možda prilika za kontru Rudeša, uspjeli su ipak gosti zadržati na trenutak, međutim imamo sada nešto više prostora za domaćine. Upravo Popović vuče loptu po lijevoj strani, no ipak se odlučio vraćati u zadnji red, presječeno, očišćeno, uhvaćeno, ali Popović još jednom došao do posjeda i sada opet nešto više prostora ima Rudeš po desnoj strani. Ide li skoko na dijagonalu? Ne, ide na kratko kod dodavanja Đoriću. Po središnjem krugu igrališta kombiniraju skoko i Đorić. Pljesak jednog ili dvojice navijača za momčad Rudeša, koja u 75. minuti u Velikoj Gorici protiv Lokomotive vodi 4-1.
0: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Na dionici autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Čakovec i Ludbreg vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci bez pretjecanja i uključe sva četiri pokazivača smjera. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: sport i glazba.
1: 80. minuta dvoboja Velike Gorice, dvoboja koji je barem po govoru tijela ovdje riješen. Rudeš vodi protiv Lokomotive 4-1. Rudeš je još krenuo po peti pogodak, nedugo nakon tog četvrtog, i dalje ima loptu. Domaći sastav više u nogama, ali nema više onakvog snažnog pritiska i snažnih napada Rudeša prema golu Lokomotive. Što više, uspjela je malo i momčad Lokomotive doći do zraka, do daha u utakmici u kojoj osim rezultatskog ima igrački zaostatak, jer od 23. prije nego što je pao jedan pogodak na dvoboju, Lokomotiva ima igrača manje. Belcer je dobio drugi žuti karton zbog simuliranja, nakon toga ukupno 5 pogodaka na dvoboju. Evo i još dviju promjena kod Rudeša. S brojem 15 izlazi iz igre Skoko, strijelac prvog pogotka, a izašao je i Xavi Fernandez, Portugalac, koji je zabio pogodak za 2-1. Dakle, prvi i drugi strijelci kod Rudeša napustili su ovaj dvoboj. Ušao je Lovrić, koji dobro poznaje ovaj travnjak u Velikoj Gorici, a ušao je i Špekuljuk kod Rudeša. Kristijan Lovrić, koji je povratnik u HNL, čovjek koji je igrao u Gorici, u Osijeku, kažem, dobro poznaje ovaj teren, puno je golova postigao u novom travnjaku, sad se eto vratio u Rudeš i imat će priliku u ovoj sezoni HNL-a postići još pokoj pogodak, ukupno 167 nastupa u HNL-u do danas i 55 pogodaka postigao je Kristijan Lovrić. Sada ima priliku u ovih završnih desetak minuta, kažem, postići i još pokoj. Inače, u dresu Gorice imao je dosta i efikasne sezone u HNL-u, tamo u sezoni 20-21 15 pogodaka, sezona prije toga čak 14. U Osijeku je zabio 7 u sezoni 23-24. Lovrić ušao dakle u ovaj dvoboj za završnih desetak minuta, 82. je minuta susreta, Rudeš 4, Lokomotiva 1, Skoko 28, 1-0, potom 40. Vuković 1-1. Evo sada ipak prodora Kajke, a po ljevoj strani ide Lokomotiva, kazneni prostor Rudeša, povratna lopta, ali nije se odmah odlučio na šut Vuković, pa je pucao tamo iz drugog, trećeg pokušaja. Čini mi se, prvo je i Čabrajić bio tamo, pa onda i još netko od igrača Lokomotive u velikoj guži pucao, ali udarci su završavali i završili u bloku. Ništa od drugog pogotka Lokomotive na ovom dvoboju. Mislim da je tamo Vasilj čak bio s loptom, odnosno da je pucao iz te druge, odnosno treće situacije, nakon što Vuković prvo nije odlučio se na šut, nego na primanje, pa mu je lopta pobjegla, pa je onda pucao Čabrajić. Pa onda iz drugog pokušaja, kažem, zapravo i trećeg na neki način, pucao i Vasi, sve je to završilo u bloku. Udarac iz kuta, ima Lokomotiva s desne strane, na drugu vratnicu izbio Celjak, pao tamo Triantafilu, traži se prekršaj, traži se kazneni udarac, ništa od toga. Ubačaj još jedan sada s lijeve strane, očišćeno, Lovrić upravo ispucao loptu u trk, tamo pokušava loptu uhvatiti, ide sada i snažno zapravo dosta tu i Špekuljuka, i prije toga je trčao tamo s brojem 10 kod Rudeša Zajc, ali nije uspio doći do lopte i Lovrić je malo ipak dao predug for, preambiciozno je to zamislio krilni napadač Rudeša u toj situaciji. Nećemo baš previše zamjeriti, vjerujem, Alen Peternaci, jer njegova momčad ima vodstvo 4-1 u utakmici koja je, kažem, po onomu svemu što prikazuju jedni i drugi, više manje riješena, kao da su se pomirili s ishodom. Možda se dogodi još poneki pogodak, ne vjerujem da bi čak i jedan pogodak Lokomotive unio neki nemir u momčad Rudeša, nema potrebe za time zaista, jer imali su dominaciju i inicijativu od prve do posljednje minute utakmice, a pomogao je definitivno i Belcar tim na neki način bizarnim drugim žutim kartonom zbog simuliranja već u 23. minuti. Da dovršim samo strijelce, dakle Skoko 28, 1-0, 40, Vuković 1-1, pa onda u nastavku 3 pogotka glavom, Xavi 53, Bralić 58 i 65, Đorić za trenutačnih Rudeš Lokomotiva 4-1. Ispratit ćemo ovaj udarac iz kuta s lijeve strane opet za momčad Lokomotive. Udarac iz kuta, opet s lijeve strane, ne prošli, bio je s desne, prebačeno na suprotnu vratnicu, pa očišćeno, bit će ubačaj sa strane rukama za Lokomotivu. To u suvremenom nogometu gotovo pa i dođe kao još jedan korner, tako da možemo i taj prekid ispratiti. Godec ide po loptu na desnoj strani, blizu korner zastavice, dosta igrača dosta igrača Lokomotiva. Čini mi se da imamo opet ove vesti iz Haka, pa idemo čuti što poručuje Hrvatski autoklub. 85. Rudeš Lokomotiva 4-1.
0: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Na dionici autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Goričan i Čakovec vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Sport i glazba.
1: Gorici je prvi dvoboj četvrtog kola HNL-a, Rudeš vodi 4-1 i 99,9% je sigurno da će Rudeš upisati prvi trobod u novoj sezoni. Prve bodove uopće nakon triju poraza, sada i 4-1 vodstvo u 90. minuti. Dvoboja, udarac je bio Vasilja, sruba kaznenog prostora otišlo je preko gola. S 20 metara pucao je Vasilj, ali snažno, previše snažno i previsoko lopta je ta otišla. Gol out za Rudeš. Rudeš koji je potpuno zasluženo ovdje došao do pobjede, mogu sad to i slobodno reći, kažem, jedan drugi kao da su se pomirili s ishodom dvoboja. Rudeš koji je od početka imao i više loptu i više prilika, odnosno jednu priliku, ajde, teško govoriti o više kad je bila samo jedna, ali Belcar je zapravo riješio dvoboj time što je zaradio drugi žuti karton u 23. minuti dvoboja. Nakon toga Rudeš preuzeo loptu, preuzeo inicijativu. Lokomotiva imala jednu pravu priliku na dvoboju i to je bilo u 40. minuti nakon vratnice poldrugača. Na suprotnoj strani došli su do kontre nakon što je Subotić presjekao dodavanje Blagajića. Gurno loptu Vukoviću, Vuković išao sam prema golu, sada ide Vuković sam na Celjaka, Vuković se namjestio na šut, Vuković šut i s 18 metara puca Vuković snažno, odnosno možda čak i bio na rubu kaznenog prostora, na crti 16-terca, nevažno, lijevom nogom iz kosa s lijeva preko gola. Dakle, dovoljno govori da je Lokomotiva imala, ako se ne varam, i samo jedan udarac unutar okvira gola, to je bio taj pogodak u 40. minuti nakon što je podrugač pogodio vratnicu, Blagajić išao dodavati opet loptu, presjekao Subotić, gurno Vukovića u for, u situaciju da je sam na Rogića, pogodio tada Vuković, ali to je bilo zaista jedino sve što je Lokomotiva pokazala na dvoboju. Pa gotovo drugu utakmicu za redom, mogu to reći, jer protiv Osijeka također jako, jako loša izvedba Lokomotive i bit će zanimljivo čuti što ima za reći trener Nikica Ilavić nakon još jednog poraza njegove momčadi. Rudeš, s druge strane, zaista sjajna, sjajna izvedba. Dvije minute nadoknade u ovoj utakmici bit će pokazao još, odnosno pokazao je to četvrti sudac Patrik Pavlašić, pokušaj prodora Vukovića po lijevoj strani, uspjeli su uzeti loptu igrači Rudeša, onda je tu trku naprijed Bralić srušio nepotrebno, potpuno nepotrebno Čabrajića, dobio žuti karton, čini mi se da je i Zajc prije nekoliko minuta također požutio kod Rudeša, a slobodan udarac bit će za Lokomotivu. Dakle, nakon 900 dana prva pobjeda Rudeša, prva pobjeda u 13. međusobnom susretu s Lokomotivom i to su prekinuli taj niz nogometaši Rudeša. Prva pobjeda nakon 900 dana u HNL-u, naravno, momčadi Alena Peternaca. Posljednjih 14 bile su bez pobjede, 2 remija i 12 poraza imao je Rudeš u tih posljednjih 14 utakmica u HNL-u i sad su, evo, uspjeli prekinuti te sve svoje negativne tradicije i doći do pobjede protiv Lokomotive. Tamo sada Kajke ulazi u kazneni prostor, Brazilac nije uspio gurnuti loptu pokraj Rogića, prošao je nekoliko igrača Rudeš, ali onda praktički iz gola crte nešto je išao izvesti, ali Rogić je to, tu je skratio kut, istrčao i zaustavio taj pokušaj. Čekamo posljednji zvižduk suca Melnjaka. 4-1 vodi Rudeš protiv Lokomotive u Velikoj Gorici. Skoko 28. 1-0, 1-1 Vuković 40. 53. 2-1 Šavi, 58. 3-1 Bralić i 65. 4-1, čini mi se, konačnih 4-1 Đorić u ovom dvoboju u kojem, kažem, čekamo samo posljednji zvižduk suca Melnjaka. U sljedećem kolu Lokomotiva će igrati protiv Hajduka na Poljudu, a Rudeš će igrati u Varaždinu protiv istoimenog domaćina. Evo možda prilike za 5-1, udarac je bio s 20 metara Bralića, iako, odnosno isprike, pucao je tu s brojem 25 Špekuljuk, ali imao je Bralića ispred sebe, nije se odlučio na dodavanje ni njemu ni Lovriću, već na šut s 20 metara. Kažem, možda će mu Lovrić zamjeriti jer je sigurno htio povratnički pogodak u HNL-u, ali trener Peternac nakon pobjede 4-1 zaista nema što reći. Kraj dvoboja u Velikoj Gorici, mislim da ste sve više manje čuli, poštovane slušateljice i slušatelji, pljesak domaće publike, onih stotinja koji su došli, odnosno ne znam jesu li domaći ili gostujući, ali pljesak je svakako bio. Za Rudeš, prva pobjeda ove sezone Rudeša, kažem, prva nakon 900 dana u HNL-u uopće. 4-1 protiv Lokomotive. Toliko iz Velike Gorice za večeras. Pozdravljaju vas terenski tehničar Daniel Blagec i reporter Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi.